Chaos.

nieta. Stap ek dikwijls deur my lente. Mevrou besluit daf dan haastig deur my somer. Al waai die winde van verandering, bly ek die grootste dromer. En warmte se ingebore erfenis en vrede in die oog gelees.

konsentreer nie. My kop draai vol gedagtes net oor jou. Ek wens ek kon jou vashou. Die dag voel al hoe meer asof dit

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika moet die voortou neem in die toekoms van voertuigvaardiging. Eskom reageer op die vinnige beweging hernubare energiemark deur Eskom Green en in jou rugby nuus, daar is 3 veranderinge aan die bokspan vir die junior wêreldbeker eindstryd. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika moet homself vestig as 'n wêreldleier in toekomstige voertuigvaardiging deur plaaslike vaardiging uit te brei, batterywaardekettings te ontwikkel en die gebruik van kritieke minerale te verhoog. Ramaphosa het die hooftoespraak aanlyn gelewer tydens die bekendstelling van Toyota se 9de generasie Hilux in KwaZulu-Natal en sê die regering versterk aansporings, ondersteun innovering en verbeter infrastruktuur om mededingendheid in plaaslike motorbedryf te versterk.
3: The automotive industry remains one of the great pillars of South Africa's industrial economy. It contributes around 5% of our gross domestic product. It supports more than 115,000 direct manufacturing jobs and over 500,000 jobs across the value chain.
2: Die motorbedryf personeelvereniging doen intussen 'n beroep op die regering om 'n vereiste van 60% plaaslike inhoud af te dwing vir voertuie wat in Suid-Afrika gebou word. MISA steun die nasionale verdediging van motoronderdele en geallieerde vervaardigers en sê sterker plaaslike inhoud is noodsaaklik om vaardiging te laat groei, werk te skep en plaaslike vaardighede te ontwikkel. Pakamile Gluba Majola van die Bond sê motorvervaardigers wat regeringsaansporings ontvang, moet meer doen om plaaslike produksie te ondersteun en die motorbedryf help om sy teikens te bereik.
4: The South African Automotive Master Plan 2035 is currently under review because at this rate, it is highly unlikely to achieve its target to grow local manufacturing content to 60% and its job creation target of 224,000 jobs because component manufacturing carries the deepest employment in the automotive value chain.
2: Eskom sê die vinnige ontwikkelende hernubare energiemark vereis ongekende kundigheid en gespesialiseerde vennootskapsmodelle wat buite tradisionele nutstrukture staan. Die kragverskaffer het goedkeuring ontvang om voort te gaan met Eskom Green, wat as sy hernubare energie afdeling sal dien. Eskom Green mik daarna om teen 2040 tot 32 gigawatt te lewer. Eskom se groepsbestuur vir hernubare energie, Ruvuninga Mnisi, sê deur 'n toegewyde afgesonderde platform te skep, verbeter die kragverskaffer proaktief sy benadering tot 'n dinamiese markvatbare model wat ontwerp is om samelewing met die private sektor te verbreed en die oorgang na die nasionale netwerk te versnel. Die DA se langdurende waarnemende aanstelling by die Tembisa Hospitaal in Ekurhuleni benadeel pasiëntsorg en verswak bestuur. Die party voer aan dat 27 senior poste insluitend die bestuurshoof en verskeie departementshoofde vakant bly of in 'n waarnemende hoedanigheid gevul word. Madeleine Hickling van die DA het die Gautengse Departement van Gesondheid versoek om permanente gekwalifiseerde leiers aan te stel om gesondheidsorgdienste reg oor die provinsie so hospitale te kan verbeter.
5: Gauteng Health MEC Faith Mazibuko claimed that austerity measures imposed by the Gauteng Department of Health are the reason the CEO, Dr. Rihanna Lowe, has remained in this acting capacity since mid-2024, well beyond the prescribed 6-month limit. But it is just an excuse.
2: Het Italiaanse hof vir die land se voormalige snelwegbestuurders tot tronkstraf gevonnis, insluitend die voormalige bestuurshoof Giovanni Custellesi wat 12 jaar tronkstraf opgelê is oor die Genoubrug ramp. 43 mense is dood toe die snelwegbrug in Augustus 2018 in 'n reënstorm met voertuie daarop ineengestort het. Castellucci, wat reeds 'n vonnis van 6 jaar uitdien vir die padramp in 2013, was een van die 57 beskuldigdes. 32 mense is skuldig bevind aan en vonnisse opgelê wat wissel van 1 jaar tot 12 jaar, terwyl 25 mense of vrygespreek of onskuldig bevind was. In jou rugby nuus, die afrigter van die junior Springbokke, Kevin Foot, het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland in die junior wereldkampioenskap half eindstryd geklop het. Vir môre se eindstryd teen Frankryk in Tbilisi het hy 2 aanpassings aan sy voorspelers gemaak, met Wasi Evambuera wat nommer 8 uitdraf en Gert Kemp wat na die bank geskuif is as impakspeler. Resi Makosa begin op flank en Alzieden Felix kom in as heel agter vir Luan Guillemy, wat 'n rooi kaart teen Engeland ontvang het. Die afskop is om 6:30 môre aand. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R18.79 teen die euro, R22.09 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,073. Die prys van goud is $3,976.82 per fyn ons, met Brent olie op $83.58 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng met tyd van 7:00 met nuusflits om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, Vrydag, die 17de Julie, en het lyk soos volg. Plettenberg Baai is op 12.18, Gramstad 11.20, Mthatha 5.23, Queenstown 6.22. Graaf-Reinet is op 'n minimum van 2 met 'n maximum van 22 grade. Kraddock 5.22, Port St. John's 13.22, Pishu is op 10.21. Oos-London is op 10.19, met Jeffreys Baai vandag op 14.20. Uiternag in Dispatch, goeiemorgen, 9.22 en Port Elizabeth 11 met 'n maximum van 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele Metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: 17 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis Vrydag, julle, dis Vrydag. Dis 18 minute na 6 ook en is die 17de, maar dis Vrydag. Dankie tog, wat 'n week, wat 'n week. Kom ons kyk hoe ons die dag kan ander vandag. So vandag sê hulle is Nasionale Geelvarkdag. Het jy al ooit gehoor van 'n geelvark? Nou, moet nie bekommerd wees as jy nie daarvan weet nie, jy is nie alleen nie. Ek het ook geen idee gehad van dit nie. Dis iets wat begin het toe twee wiskunde studente die getal 17 ontleed het en hulle het in die einde bietjie mal gegaan en met 'n geelvark voor in dag gekom. Jep, net so. So daar is 'n aantal verskillende maniere wat jy die Nasionale Geelvarkdag kan vier en jy kan jou eie geelvark maak. So daar is verskillende maniere wat jy kan. Jy kan byvoorbeeld 'n eetbare geelvarkie maak uit marzipan. Hoekom dan nie? Jy kan besluit om jou eie sagte speelding te maak. Miskien het jy klaar 'n varkie verf om vandag geel. Jy kan oefen met getalle. Jy kan ook Nasionale Geelvarkdag vier met meer op die getal 17 te fokus. Hoekom doen jy nie jou eie navorsing oor die getal nie? Moet net nie mal raak nie, moet net nie 'n geelvark uitkom nie, né? Dis soos in daai Hitchhiker's Guide to the Galaxy, toe hulle vir die computer gevra het, wat is die antwoord vir die lewe? Toe sê hy 47. Kan nie wag om 47 jaar oud te wees nie. Ek seker daar is iets agter dit. Nie te min, dis 'n geelvarkdag. Dis 'n weird een, maar ons is bietjie odd, so dis ok. Goeiemôre julle weirdos. Dis ook vandag Nasionale Tatoeëermerkdag. Het jy dalk 'n idee vir een? Miskien het jy nog nooit een gekry nie. Miskien wag jy vir 'n teken om jou eerste een te kry. Ooh, hier's jou teken, nê? Nou, ek self het redelik baie tatoeëermerke en hulle is allemaal vir my baie mooi en elkeen van hulle dra 'n storie en ek weet daar's mense wat teen dit is. Ek voel net altyd, jy weet, my liggaam is my liggaam en ek dink baie van my, as jy vir my kyk, gaan jy nie my tatoeëermerke kan sien nie. Baie min mense weet ek het tatoeëermerke omdat ek hulle strategies beplan het en mense kan hulle nie regtig sien nie. Maar nietemin, ek geniet dit. Ek dink is baie mooi. Daar is 'n paar daar buite wat ek my wenkbrauwe verlig, maar dis ok. Maar ek voel, jy weet, tatoeëermerke is iets om te vier. En as jy dit het, why not? Flont dit, né? Dis ook vandag Wêreld Emoji Dag of Emoticon Dag, soos Ian Diedriks my baie mooi geleer het. So vandag is Emoticon Dag. Probeer 'n storie te vertel of 'n teksboodskap te stuur met net emojis. Ek kan dit doen met 'n gif. Dis hoe dit werk. Ek en baie van my vriende praat so. Maar dit is Emoticon Dag en ons het 'n hele paar oulikes van hulle. Voorheen is dit syfertekstukkies gewees en toe begin ons met soos 'n dubbelpunt en 'n hakkie en dit was 'n smiley face gewees. Nou is dit al emotikonne wat ons gebruik. So ek dink is 'n oulike een. So wat is jou gunsteling emoji? Ek dink julle moet som op die WhatsApp-lyn stuur en kan ons kyk. Maak kies 'n interessante een en stuur julle om deur. Ons nommer is 082-333-667. Stuur vir my jou emoji, hoekom dan nou nie? Dan ook is dit die nommer waar jy jou boodskappe na toe kan stuur. Dit is natuurlik vir die verjaarsdagboodskappe of huweliksherdenkings. 10 voor 7, 10 voor 8, en ons deur hulle werk. Dalk wil jy net vandag vir iemand hallo sê, ek kan dit ook deur stuur. En op daai selfde nommer, ons WhatsApp-lyn gaan besig raak, is ook waar jy jou hijack kan deurstuur. Dis Vrydag, ja, so jy kan die 111 vandag hijack. Al wat jy moet doen is stuur die boodskap hijack deur met jou keuse van 3 liedjies. 2 Afrikaans, 1 Engels en jy kan dalk net vandag ons krimineel wees. Hoekom dan nou nie? Ek dink is 'n lekker een om te vier vandag. Ek dink daar's baie dinge wat ons kan doen in die lewe en as iemand vir jou sê, jy kan 'n krimineel wees vir 'n dag, hoekom dan nou nie dit in die regte manier doen nie, né? Ja, dan sê hy, hijack ons 111. Dan is jy mos nou 'n smooth criminal.

0: FM, nuus hoofdtrekke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n onregverdige, inklusiewe samelewing te bou. Ramaphosa vra minister Gorongwana om die raad van die openbare beleggingskoöperasie te ontbind en in die gemengde geveg kuns, Du Plessis hoop die geveg teen Usman sal sy reis terug na die wêreldtitel begin. Bly ingeskakel tot 7 uur vir die volledige bulletin.
2: Ek weet ek moet nie lag nie. Ek weet, sies Gerrit. Ek verstaan het, ek aanvaar het, sisa. Nee, maar dit is vir my verskriklik snaaks.
1: Ja, stating the obvious.
2: Nie stating the obvious. President Ramaphosa versoek die mense reg oor die wêreld om 'n regverdige, inklusiewe samelewing te bou.
1: Mm-hmm.
2: Verenig, oom?
1: Ons probeer.
2: And even in South Africa, man. Ek meen, Maar anyway, dames en heren, hoofdtrekke natuurlijk hier bij Lekker Luisterstasie. Het is altijd lekker om te horen, maar nou eerst...
0: Luister FM, weer.
2: Ons is baie studeerste, ons kan nie meer waarschuwing sê, which is good. Selfs sê, ek gaan nou eerst lees, het is so kort. Westelike dele, bewolk met mis langs die kus en al in die binnenland en volg om verder. Soms cool.
1: Oh, jy klink soos die oomie.
2: Wat?
1: Die bitter oomie.
2: Nee, is bitter. Bitterkoud. Coastal Binkie is lig westelik. Dan die oostelike dele van die ooskamp sê, en dit is cool. En dan die wind is lig sy westelike. Kijk, want die minimums en maximums is Plinweg Boys 12-18. Om Kale Grams tot 11-20. Om Tata 5-23. Komani Queenstown 6-22. Graaf René 22 graden. Kraddock 5-22. Port St. John's 13-22. Bishu 10-21. Oost London Kokomba is 10-19 graden. Jeffreys Bay Isef 14-20. Uit de nacht is Spanje bij 9 en een maximum van 22 graden. En dan Port Elizabeth. Sê dan net... Het is bewolk, 10 vanochtend verder. Cool. Ons is cool. Wind is lichtwestelijk.
1: Het jy nou net Jai by Isurf genoemd?
2: Ek noem het al maande Isurf. Hoor jy het nou eers?
1: Ja.
2: Rarig. Het is my naam voorstel vir Jeffries.
1: Maar dit is met Koesurf wees dan, soos Koekomp.
2: Nou, dit klink as nie maar van die boord afval. Is hier rarig.
1: Wat is surfing in Koza? Kan iemand, as die lief ons antwoord?
2: Ek
1: kan
2: ChatGPT.
1: As
2: sy Afrikaans so sleg is, is ek so bang.
1: Ja, ek voel asof iemand die regte woord moet gee.
2: Ja, ek weet nie, dit is... Kijk, Kosa is een baie fysische ding as hulle praat. Soos jy sê ook nie, jy gaan oorslaap iemand. Jy sê, jy gaan daar gaan eet. Maar die manier wat hulle sê, weet jy, jy gaan oorslaap, as dit vir jou sin maak. Ek koetje, nee, is kos. Maar my voel nie koetje. Is, mama geef my kos, verstaan jy? So, dit is een baie fysische taal.
1: Wat mooi taal.
2: Ja, verstaan jy? Ek meen, is, ja, jy voel nie aan jy se bands. Verstaan jy? Ja, dit is een baie interessant. Ek wil bitter graag die hele taal geleer het, maar dit is, ek kan hier en daar praat, maar die om hulle by mekaar te sit.
1: Ja.
2: Daai is een interessant.
1: Ja, dit is heel anders.
2: Dit is een baie interessante, want hulle het goeders daarin wat...
1: Ja, ek sit kom met die kliks.
2: Dat is net 3.
1: Dat is my probleem.
2: Dat is net 3.
1: Ek kan nie een van hulle doen nie.
2: Binnen, hol, voor.
1: Ek kan dit nie. Ek kan nie. Ek het nooit nie. Want ja, ek sê het baie vir mense eik.
2: Ja, so ek... Weet, en die weerding is, ek het groot geword. My pa, my tannie, my oom, my oma... En baie van my familie, vlot, soos in vlot, kan om praat. So as hulle wel geskinner het, waar ons Engels praat, in ons huis, voor jou kind het verstaan, het my ouma altyd, en met my pa hulle, Kosa gepraat.
1: Ja,
2: het is horrible.
1: Dis al my ma, my ooms en my neefs, is allemaal vlot.
2: Dis, I hate it.
1: En dan praat hulle met mekaar, dan sê ek soos, verskoon my julle Engelse mense, ons gaan Afrikaans praat, julle kan nie dit praat.
2: Nee. En dan ook het hulle natuurlijk Peak Latin, maar ja. Jy weet, daai was die... Maar jy die P-taal gekry, dat is die panapenapepo. Verstaan jy? En dis die enigste sim wat ek kan sê.
1: Excuse?
2: Jy het wat van my poedel gesê? Dit was interessant. Ek weet nie wie van die luisteraars dit kan doen. Nog die P-taal, Peak Latin, Piekletter is makkeliker om te leer.
1: Vandaag is geel varkie dag, kom dan nie.
2: There we go, verstaan jy? En dan, ja, dit is groot, man, dit is groot. Maar in any case, op die noot. Lekker, boys, lekker. Gaan een beetje rondknap, is 25 minuten net voor die tijd van 7 hier op die Groot Black Breakfast.
3: Die wereld van kennis wordt hier oopgesluit.
4: Bij Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. Bij Laerskool Lorraine wordt jouw kind nie net geleer nie. Hy wordt gevormd. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, discipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
3: Bij Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
4: Want bij Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebouw op traditie en uitnemendheid.
5: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

0: ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
1: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vanaand. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
2: man, Speedico is die beste.
1: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
3: Die breakfast show ook. Ek meen, is nie net Speedico wat die beste is nie. Wil nie dit sê.
4: Ja, dis waar.
3: Nee.
4: Maar dis, ons is die beste want ons gaan.
3: Hulle moet pas op dat ons begin paarte verkoop, dan sal probleme. Maar nou by die oomblik met nonsens praat in die oggend, we win.
4: My liefste gertjie, ons paarte is expired.
3: Speak for yourself.
4: Okay, my paarte is expired.
3: Speak for yourself. Ek het nooit rarig probeer paarte koop, ek het net opgegee. Ek het net nooit rarig. Kry jy nog?
4: Nee, ons allemaal het al een keer in ons leven gegoogle. Wat kos 'n lewer op die plek?
3: Nee, ek het definitief al gegoogle. Wat kan ek kry vir 'n nier?
4: Hoe lank is 'n nier recovery?
3: Ja, ek het dit definitief al. Ek het nou eendag toe ek op sosiale media gesien het iemand gesê het jy geweet jy kan dit verkoop vir soveel bla bla bla. Ek is dadelik op die internet en toe sê hulle vir my ja, jy kan, maar dit is illegal.
4: Jy kan nog steeds geld maak met jou voete uit. Just do it.
3: Ek kan nie, ek gaan vuil voel, Lies. Ek gaan rarig vuil voel.
4: Maar was jou voete voordat jy die voete sneem?
3: Nee, my voete is die vuilie. My voete is die vuilie. Is net, ek gaan, verstaan jy nou, as iemand soos iemand nou...
4: My vraag is net, wat gaan jy dan maak met my voete?
3: Dis, maar hy is, in die woorde van die dude wat vir my gevra het vir my voete, dis vir my eie genot. Verstaan jy? So ek dink ek gaan het raam in teen die muur sit en dan
4: ek tel. Ek het my wenkbou nou so hoog opgetrek, ek het 'n spier geraak.
3: Ja, so ek dink net hulle lê en staar net daarvoor.
4: Nee, dis vreemd.
3: Verstaan jy, stuur dit vir iemand en dan skryf jy die woorde op die foto, nou trap ek jou in die regte verhouding.
4: Dalk wil hulle merch maak, wat sê, trap het in die mama uit in.
3: Nou is die idee, nou. Nou kan jylle my voete koop, maar op een hoodie. So, ons kram ek hieronder een paar dinge. Daai natuurlijk is niks anders as Sunset Sweatshop. Met jou, daai is een tongknoper. Coming along, Christian Baartman met Dis Jy. Gooi een bykie rooi en kyk bykie vir jaar van mense wat al naam gemaakt het. Ek wil dit verander en sê mense wat meer geld het as ons.
4: Ja,
3: maar die lys gaan dan baie langer raak.
4: Ja, baie lang.
3: Baie langer raak.
4: Maar hier sien wat ek wil noem, is hier uit Suid-Afrika. Het gebore in Kaapstad, in die Wes-Kaap, op 17 juli 1975, Robert Frank Fleck.
3: Jo, wat een laas.
4: Wat een laas jy raar naam gehoor, nie?
3: Ja.
4: Voormalige rugby in die... ik love het, hulle sê sokker spelen.
3: Nee.
4: Sê sokker.
3: Nee. Oh.
4: Robbie, ons moet gesels.
3: Sisa.
4: Hy was so, volgens hierdie uit datum uit, maar dit sê hy was voormalige africhter, hoofafrichter van die Stormers Super Rugby span. Hy het internationale debuut gemaakt in die tour van die VK in Ierland 1998, toe hy sy toetsdebuut gemaakt het in 1999 teen Italië. Hy het vir 'n aantal seisoene vir Bath Rugby gespeel in die Engelse Premier Liga ook en Fleck het by Wynberg Boys High School en Dawson College in Kaapstad bygewoon en Bishop's College het Fleck vir die eerste span in dieselfde span met die Herschel Gibbs en Salbon Boom gespeel.
3: Goeie tye.
4: Daar sy.
3: Goeie tye. Dis die SA.
4: Dis die SA. Dis net die, ek ken nie die resie.
3: Dan gaan ons bykie op na Donald Sutherland. Nou, natuurlijk, sy seun is meer bekend is in ons era met Kiefer Sutherland, maar Donald, groot naam vir homself gemaakt in die hele bedrijf, een fenomenale acteur. I mean, van die jongeling in Islam ken uit The Hunger Games uit MASH, het natuurlijk een baie groot in die 1970s gewees, maar hy is absoluut amazing, man, absoluut. Hy het saam met Robert Redford gespeel in Ordinary People, waar sy deurbraakrol was, en hy is ook gespeel saam met Mark Wahlberg in Italian Job, in 2003, een van my gunsteling rolprente. Nie net dit, hulle het een mini so cool laat lyk, om met hierdie huis te ry.
4: Ja.
3: Maar Italian Job is een van my gunsteling movies, toe ek het daai ding gebinge.
4: Vir my is het free oor die brug.
3: Nee,
4: cool.
3: Die hele ding tot vandag toe nog was vir my een van die coolste moments, waar alle dink allemaal is oorlede, en waar sy op die date gaan saam met die ou en sy stamp die glas om en al hierdie ouens kom so in die restaurant en sy gesig en hy sê like, "Hans man, gaan." Ja. En toe slaan hy hom. Pa. En toe hulle in die kar klim, toe sê, I wanted to hit him.
4: Oh, ja.
3: Daai was is een van my favorites, man. Hy was ook ingespeel in A Time to Kill. Mm-hmm. Maar ja, what a ledge, man. What a ledge.
4: Nog een legende wat vandag verjaar is David Hasselhoff.
3: Oh, wow. The Hoff.
4: Hy is vandag 74 jaar oud. Nou, ons ken hem als Michael Knight van Knight Rider en Mitch Buchanan van Baywatch. Hij het natuurlijk van die 80
3: en Patricia Lewis' Goose.
4: Nee. Hij het in die 80s oorgeskakel, juist na die muziekloopbaan. En sy enkelsnit Looking for Freedom het besonders goed gedoen in West-Duitsland.
3: Hy is massive in Duitsland geweest.
4: Massive.
3: So daar was op 'n punt geweest waar hulle 'n stuk van die German Wall afgebreek het. Hy was die kunstenaar.
4: Oh, wow.
3: Hy was die kunstenaar geweest. Soveel so as jy kan onthou, nie onthou nie hoe jy sal kan, maar in Dodgeball, die Duitse span,
4: ja,
3: is hy die mascot.
4: Dis raar.
3: Hy is massief, soveel so, hy praat die taal. Ja. Hy is massief geweest in Duitsland geweest. Ja.
4: My brein genoem, onthou my iets van die Berlin Wall. Maar okay. Kan ek net sê, David Hasselhoff was 'n pluggie geweest. So, jy mag my nooit weer spotte oor nie. Op hoërskool was hy sterk betrokke lid van die toespraakspan, wat basies debatspan is. Hy het as president van die koor gedien en hy was kaptein van die vlugbolspan.
3: Van die wat?
4: Vlugbolspan, dodgeball.
3: Was hy met die dodgeballspan? So that's why.
4: Oh. Interessant is dit. Natuurlijk was hy in America's Got Talent. Hy was ook in SpongeBob SquarePants, die movie, waarop sy rug rijd, waar hy swem, vreemd. En hy was ook in Sharknado 3.
3: Wow. So let's see, so in 1989, net na die Berlin Wall geval het, was hy Looking for Freedom gesing daar. En hy het ook die Guinness World Record vir die man wat die meeste gekyk is na op televisie, as gevolg van Knight Rider en Baywatch.
4: Oh, wow.
3: Ja, dit is nogal crazy.
4: Kijk, Mitch Buchanan, dit was interessant.
3: Ja, dit is... hy het natuurlijk ook een popculture meme geraak, mm-hmm, ver voor sociale media.
4: Voor memes, meme-bas.
3: Ja. Dit is crazy, man. Hy was ook al, hoeveel keer is hy nie geweet, het hy stemacteer en animaties en ook videogames. Mm-hmm. Ja, hy was ook executive producer van Baywatch en sy bynaam The Hoff. Goeie tye.
4: Interessant.
3: Goeie tye. Ek dink net, as ek hom sien, dan hoor ek net kiss, kiss, bang, bang. Met Patricia Lewis, ja. En hy daar so gehammer daai tyd om op Baywatch te speel.
4: Ja, hy het.
3: So gehammer. Baie conspiracies rondom daai tussen verhouding, maar het nooit tot lig gekom nie, maar nogal cool, man. Maar ja, kom, ons gaan een van my boyfriends toe. Meneer Luke Bryan.
4: Oh, ja.
3: I love him so much.
4: Ons moet hom share, hy is een van my fans.
3: No, it's fine, you can have him. Ek sal met elke tweede Saterdag vir 'n rugby game vat in 'n braai of something.
4: Nee, ons kyk rugby saam, jy kan hom op 'n Sondag vat.
3: Okay, ja, maar ek gaan jaloers raak as jullie altyd mekaar vashou.
4: Ek sal vir
3: julle
4: 'n playdate reël.
3: Ah, dankie, ek waardeer. Hy het natuurlijk singles gehad, Rain is a Good Thing, I Don't Want the 9-2 and Drunk on You. Dude, jy
4: play
3: kan,
4: It Again is die beste.
3: Ja, ek word net gesê, Play It Again, One Margarita, daar is so baie treffers, maar hy homself net as mens is so nice ou. Hy is rarig so nice ou en lank.
4: Wat aan?
3: Ja, he tall.
4: Maar ek sien hom altyd net langsaan soos mense soos ontgaan sy naam my nou.
3: Daai ou met daai ander ding.
4: Daai ander ou wat langer is as hy, dan lyk ek.
3: O, is hy so lankie? Hy's 6'2".
4: Wat is dit?
3: Okay, vir jou is dit lank.
4: Wat is dit in meter?
3: 1.88. Okay. Net hulle lieg. Daai is langer.
4: Dit is net 20 cm langer as hy.
3: Ja. 1.88. Okay. Net hulle lieg. Daai is langer.
4: Dit is net 20 cm langer as hy.
3: Ja.

0: Vandag begin jou boodskap met Hijack en jou keuse van drie liedjies.
1: See what? Could be too English too.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dan af hoe jou keuse is.
1: Ja, ek kan rooi gooi rondom dit. En dan natuurlik 'n bietjie kantlyn klets.
0: Ja, ons kantlyn klets. Marius is nog gelukkig nie in die huis nog in Oos-London.
1: Hy het 'n boete om te betaal.
0: Ja, hy gee vir my 'n nuwe vletjie
1: bring. Ek het nog gisteraand, toe vat ek 'n kans op die WhatsApp lyn, toe sê ek 1 kg biltong as 'n straf en toe sê hy natuurlik en dan maak ja, ek moes 'n lekker Ferrari daar
0: opgesit. En toe dink ek ek gaan my kans wat 'n nuwe vletjie.
1: Nee.
0: En toe sê hy net hy dadelik vir my nee gesê.
1: Maar dis 'n kollektief. Dis nie net nie, dis ons allemaal. Dis hoekom ek daai meme gevat het, want my ore kan nie meer nie.
0: Ek dink dis nie fair nie. Ek gaan vir julle allemaal rooi kaarte
1: gee. Wie,
0: mag nie my
1: opstaan nie. Life's not fair. Life's not fair. Okay.
0: Bos my vleigie.
1: kom ons speel het net weer voor sy daai ding weer in. Hier is natuurlijk Luke Bryan. Julle het nog tyd vir julle verjaarsdag, stuur dit vir ons. Dit is lekker om so met julle te kyk. Vrydag in die baie, baby.

0: let's hit play it again, play it again, play it again.
1: Ik glaub dit. Samsung liedjie.
0: Okay, sing alongs, challenge accepted. Yeah. Sing along songs. Ek is 100% in vir dit. Die ding wat my upset is, jy saam met iemand 'n lang pad ry en hulle speel liedjies wat jy nie ken nie.
1: Ja.
0: Nee, dit upset my liederlik.
1: Ja, of as hulle nie saam sing nie.
0: Nee, ek mag nie dit.
1: Of as hulle praat terwyl jy saam. Nou met ons om oorluister, want jy het hom nie waardeer.
0: Of ek sê luister gou hierdie sang en ek dan as ek kon sê en sê luister onthou my like.
1: Ja, nee.
0: Ek wil nie sê shut up, Masha.

0: Dis ja. Wanneer ons daai passive aggressive etie nodig het.
1: Nee, ek raak aggressive. Ek raak eers passive. Ek raak aggressive. Ek kan 'n bietjie rond op verjaarsdag boodskappe. Ek gaan hom sommer hier begin. Sy kan jy asseblief vir Loret sê baie geluk met haar verjaarsdag en alles wat mooi is vir haar.
0: Hierdie ene sê goeiemôre. Ek wil net vir my dogter Shanay sê baie geluk met haar 31ste verjaarsdag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Mag al jou drome waar word. Mama is baie lief vir jou en dit kom van Emerentia af.
1: En 'n boodskap van Chantel, kan jy asseblief vir my man Corneil geluk wens met sy verjaarsdag van haar gelief. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Kylie en ons honde kinders ook het doen. Dankie dat jy so hard werk om vir ons te sorg. Ons sê dit nie genoeg nie, maar ons is baie dankbaar. Ek love daai. Mag die Here jou seën nog baie jare vir ons spaar en mag jy die beste dag hê, lief vir jou.
0: Hierdie ene is van Karika af en het sê, ek wil graag vir my seun Wiekus Ganswijk sê baie geluk met sy 13de verjaarsdag vandag. Mag hy 'n wonderlike dag hê en mag die Here hom ryklik seën en sal jy asseblief vir hom 'n lekker liedjie speel. Lekker verjaar Frikkie.
1: I want to say happy birthday to Matthew Matboy for his 37th birthday. I just want to say, if you send it in English, we'll read it as such. Just to say. Ons gaan nie vertaal nie. Ons sukkel
0: met breinkapasiteit
1: nie 7:00 in die oggend nie. Nie 7:00 in die oggend nie. Maar as jy omtrent alles wat ons voor tyd het nou hier op die lekker luisterstasie vir dit. Onthou, dit is nog 'n hijack. So stuur vir ons deur. Jy kan twee Engels ook stuur. Ons is free giving vandag. Wil net sê, daar is 'n klein bietjie van 'n verkeersprobleem daar op John Talent weg. Maar ons sal net dan die nuus gegooi deur al daai werk. Maar dit is nou tyd vir daai.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister in die nuus.
1: In hierdie bulletin, president Ramaphosa versoek mense reg oor die wêreld om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. En Bosa vra minister Gonangwana om die raad van die openbare beleggingskorporasie te ontbind. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa vra mense wêreldwyd om deernis, diens en aktiewe burgerskap te omarm en armoede en ongelykheid te beveg. Môre is die internasionale Nelson Mandela Dag en die tema is te steeds in ons hande om armoede en ongelykheid te bekamp met 'n oproep tot aksie. Dis nou in jou hande, sê hulle. Mandela Dag moedig mense aan om 67 minute van hulle tyd aan diens aan ander te wy. Ramaphosa sê mense moet help om 'n regverdige en meer 'n deernisvolle samelewing te bou.
4: The true measure of our society is not found in what we possess, but in what we care for one another. Madiba reminded us that overcoming poverty is not an act of charity, but an act of justice. By serving others, we affirm the dignity of every human being and strengthen the bonds that unite us as one people.
1: Bold One South Africa vra die minister van Finansies Enoch Gonangwana om die openbare beleggingskorporasie se raad te ontbind. Dit volg nadat die uitvoerende hoof Patrick Dlamini onlangs voorlopig geskors is na 'n vlekkieblaser se beskuldiging van onetiese gedrag. Twee nie uitvoerende direkteure het ook bedank weens kommer oor bestuur. Bosa sê die raad kan nie aanvoer dat hy bestuur herstel terwyl die mense wat herhaaldelik beskuldig word van wanfunksionering, interne konflik, klagtes deur vlekkie blaasies en uitvoerende onbestendigheid steeds in beheer is nie. Die organisasie teen belastingmisbruik het 'n dringende aansoek by die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om fase 2 van die stelsel van die administratiewe beregtiging van padverkeersmisdrywe op te skort. Hy voer aan die regering het die gewysigde wet in werking gestel voor belangrike wetlike waarborge in plek was. Andrea van Heerden van Outa ondersteun padveiligheid, maar glo die regering moet sy wetlike en grondwetlike verpligtinge nakom voordat die nuwe stelsel by die 62 munisipaliteite afgedwing word.
5: Die onafhanklike appeltribunaal, waarna motorverriste verwys word om sekere besluite te betwis, funksioneer nog nie. Ons meen ook dat die nuwe aardige regulasies ingestel is sonder behoorlike openbare deelname. Al raak dit miljoene Suid-Afrikaners. Daarom vra Alta die hof om te verseker dat aardige wettig, billik en op 'n wyse geïmplementeer word.
1: Die polisie soek na tweede verdagte in die moord op die EFF in Tswane streek 2, sy sekretaris en verkiesingskoördineerder Monica Duben. Sy is verlede maand by haar huis in Womansthal, noord van Pretoria, doodgeskiet. Die 35-jarige verdagte Sipho Mhlangu het in die Kanningen Landroshof oos van Pretoria verskyn. Die nasionale polisie woordvoerder Atenda Mate sê Dube het in maart 'n aanslag op haar lewe oorleef.
6: The team is quite confident that this suspect has been positively linked to her murder. We are looking for the head orderer. I think as investigations unfold, they will uncover who ordered the hit and what was the motive behind her being killed.
1: En dan ten slotte, Iran se ministerie van buitelandse sake beskuldig Amerika van oorlogsmisdade en sê hy teiken burgerlike strukture en infrastruktuur. Amerika se leiers het die afgelope week talle aanvalle in Iran uitgevoer, onder meer op bevelsentrums, lugafvaarweerterreine en waarnemingsfasiliteite langs die kus. Dit het ook die land se vermoëns om skepe in die straat van Hormuz te bedreig verswak. Iran het 'n vergeldingsaanval uitgevoer op Amerikaanse bondgenote in die streek. Die ministerie verdedig sy aanvalle op buurlande en sê dit volgens die land se reg om selfverdediging onder internasionale wette uit te voer. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
0: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R18.80 teen die euro, R22.14 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,657. Die prys van goud is $3,988.29 per fyn ons, met brentolie olie op $84.12 per vat.
1: Dan is daar die einde van die bulletin geskryf en saamgestel met vir jou. Volgende bulletin, streng om die tyd vanaand, nie hoofdrekke, 7:30. En natuurlijk is dit trots gebring en geborg deur die manne wat kan.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, verkeer.
1: Dit is 'n stukkie verkeer vir die mense wat weet op Anno Pad tussen Gumtree en NU29 is daar twee trokke wat mekaar daar raak gery het. Die pad is bietjie versper, so kyk maar net uit vir daai asseblief. En dan ook 'n trok wat sy load verloor het net voor John Talent weg, soos want jy na die stad toe gaan, so kyk maar net dit, so tussen Blouwater Bay en John Talent weg asseblief. En dan ook in uit 'n nag is op padwerke so naby soos wat jy dispatch toe ry van die hoofstrand af, is daar ook verspanning daar, so dit gaan een bietjie van een ophoping maak op wat Volkswagen toe op Dispatch of Kyler Manerty, so kyk maar net uit vir daaiene. Dan sê hulle ook hier so, daar staan een verkeervraag of een vrachtmotor stil op die N2 tussen Stanford en Kotselweg, daar by die afrit so verkeer begin een ophoop. Daar is een getoorde pad die is daar. Dit staan lorries en die busse. It's crazy man, it's crazy. Ja, is okay. Sit terug, Belax.
0: School begin eers Dinsdag, verkeer gaan dan eers op dag.
1: Ja, my vrou kan nie waggie. My vrou kan nie waggie.
3: Luister FM weer.
1: Dis hulle dreigement in ons huis. Van die nasorg is oop.
0: O, ok.
1: En dan sê my vrou, ek stuur jou skool toe, ne? So, dis alle dreigement in ons huis. So, maar die beste is, as sy by die huis is, wie skool toe gaan, nee, maar sy hoefie, en dan, betek dan sê vir hy, sy by skool toe gaan, asseblief, so, mis amai kies, jy weet, en dan gaan sy, so, dis lekker, is lekker outing. So, kyk bykie rond, en dan die weer, westelike en oostelike dele, altoe die selle man, bewolk mis in ochend, sal opklaar, maar sal cool wees. Altoe lig westelike windjies. Dan krap ons rond in die MIX, en ons begin by die plet in die berg, en ons eindig net hier in die Tibs. Plettenberg Boys by 18, Mkana Gramstad 20, Mtata is by 23 grade, Kumani Queenstown 22, Graaf-Reinet Robert Sebukwe is 22, Nkuba Kranok 22, Port St. John's 22 grade, Bisho,
0: bless you,
1: 21 grade, Kugompo is London is by 19, Jefferies Bay, Isef, ek gaan net brief instuur, 20 grade Celsius, en dan lijkt die nacht de specials by 22, en dan Port Elizabeth by 19, die hoogste vir die ooskamp vannacht 23 grade. Allemaal praat wel oor die El Niño. Wat op pad is en wat die wereld slaan. En iemand het gesê, amper sê ek, een weereloog, but a weatherologist, a meteorologist, het nodig gesels, to say dit is die ergste El Nino wat die wereld tref van 1832 af. Ek mag die datum verkeer kry. En ek jaag nou nie vrees op nie, hierdie is feite. En die 1832 El Nino took 50 million lives.
0: Wow.
1: Ja. Moet ek ook nou sê, daar was die aircondi, daar was die swembaddens daai tyd, het ons baie goed wat verbeter het in daai tyd, want het vervoer was langer en alles, maar 50 miljoen mense het hulle lewens verloor daai tyd in die El Nino met die hitte en die een is erger.
0: Precies.
1: Ja, die een is erger. Het gaan Afrika raak, is meer aan die middelpunt van die Ebenaar, maar dit gaan Afrika raak. Hulle sê dit nou al, toe kyk ek een van die Suid-Afrikaanse weerbureau, toe sê hulle dit wys al klaar, warmer as normaalweg 2 of 3 grade en dit so die somer gaan hittig wees. So prep jou nou al, as daai aircon nie werk nie, soos my eie huis, maak hom reg, kry 'n fan of kry net 'n pel wat cool is.
0: Ek gaan 'n hele paar handfans wees om my dra.
1: Jommy,
0: ek en my hot flushes.
1: Horrible tyd om my menopause te hê oor vir jou, so ja. Horrible, ek voel vir
0: jou. Ek voel Dis misschien gek leuk.
1: Die gaan ek nou soos hy lipstick, dipstick ooms en sê, gaan jy ook sê dit die hitte drup van my af.
0: Dit doen dit rap. Dit
1: bitter.
0: En is baie erg nie, want ek is iemand wat, ek hou daarvan om te kla oor die koud te kry, maar as ek kla oor die warme klei, is ek kla omgekrap.
1: Ja, maar daar
0: is
1: een verskil. Jy weet, die koud ding kan jy nog snoesig raak.
0: Ja, ek kan net soveel kleer af. En hoeveel ek het baie oulike swimmers outfits.
1: Want nou, jy kan baie klere aantrek op die punt wat mense jou aankyk, want het lyk weird, maar jy kan baie klere uittrek tot die punt die polisie jou toesluit. Ja, verstaan jy? So, daar's 'n bietjie van 'n verskil.
0: Ek hou nog ons van my slaapsak baadjie.
1: Ja, daar's nogal 'n groot ding.
0: Nee. Snoesig is lekker. In die somer is dit moeilik, want dan is die fan aan, maar dan is die muskiete en die fan en die muskiete.
1: Ek het vergeet. Ons het nog muskiete op uitnaag. Ek weet nie of julle dit het nie. Maar die muskiete vat nie af by ons.
0: Nee, hulle doen nie. En hulle is gelik om in jou gezicht.
1: Nee, gestrand. Terwijl ek, en as ek op my phone allemaal slaap, en as ek bezig om te werk en alles, en dan sal een wat net die voorbij kom, en half sê, ga jou later bijt?
0: Ja.
1: Nee, ek is net een beetje terug. Yo, man.
0: Wil jy nou beter gaan? Wil ek nou al jou my? Dat is erg. Ek kan nie. Maar die ene ding wat ek verbang is in die somer, is die gekko's. Want dan sê die gekko's in die winter nie.
1: Ek wil half amper, like, dier die hele census werk om jou te help dier hierdie hele story.
0: Nee, dankie.
1: Nee? Is jy seker?
0: It's okay. My vriendin weet nou al, een van haar vriendinne collect lizards.
1: Okay.
0: So dis wat sy doen, so in Canada. And she say, I found this really cute lizard. I really want to show you what it looks like. En sy weet om het vir my te stuur as a one-time view, dat het nie in my gallery beland.
1: Oh, wow.
0: Want anders, 3 dae later skraal ek, as ek slag.
1: Ek wil net sê, maar Lanka Commissie het gewys, daar one time, is net a one time. Ek wil net sê,
0: maar sy kan nie nog my gallery
1: uit. Wil net vir julle dit sê. Het jy gesien wie is gesammens na die Midlanga toe?
0: Nee.
1: Julius Malema.
0: O ja, dis reg. Ja,
1: interessant hier om te kyk hoe daai gaan uitdraai. 11 minute, wag. 12 minute net na die tyd van 7. Ons het gesê, ons gaan 'n bietjie van 'n sing-along hou.
0: Ja.
1: Vir dit. Kom ons kyk Gwen Stefani, Ray Dillon, Nicholas Loudig, Sisters, alles wat op pad is. Middelaar Media, al die lekker dinge bly ingeskakel. Away.

0: Luister FM.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.
3: En is lekker, man, is Vrydag in die baai.
4: En is Vrydag in...
3: Meemal.
4: Kradok.
3: Ah, wow. Werk ons nou dier?
4: Ja, ek gaan nou maar net. Pofvader wil iemand die sleutel gee nie.
3: Nee.
4: Wat moet ek doen?
3: Maar jy met iemand gepraat in Pofvader? Of nee, is net, jy besluit, jy is
4: ek
3: nou...
4: Ek ken niemand in Pofvader.
3: Jy is betekens as mens in een verhouding, like jy is klaar kwaad en jy weet nog nie wat die doel is van die...
4: Ek het dit besluit dat, my paard juist mag sê, wanneer gaan ons weer paard ernoos, dat ek skryd, ons gaan Pofvader toe ook gaan. Ek gaan een rooi tapuit saamvat.
3: Oké.
4: Okay. Dan gaan ek net oorals neersit, dan loop ek in. En as hulle nou vraag, wie is jy, dan sê ek soos, ek is die bemarker van Pofvader.
3: Ja, jy moet hom sommer so, weet jy wie is ek?
4: Ja, ek gaan, wie ken een burgermeester? Ek wil net een hangerkie leen vir.
3: Don't. Lisa is die ou wat sal randomly opdaag by een braai. Wat is die? Is my burgermeester, is my sleutel. Nee?
4: Ja.
3: Eerlijk waar, ek sou ook.
4: Ek voel ek sal nou een sticker printer mee plak op my. Ek denk ek kort het. Ek sal baie mooi lyk in het.
3: Ek denk ook so. It'll really accentuate your jawline. Ja, I think so.
4: Nee, ek kan ASMR op om doen.
3: No, wat is met jou met ASMR?
4: My nose is te lang. Dis die probleem.
3: Ek het nou achtergekom, my duim is lang, as ek op my foon werk en ek klik, as ek ek moet definitief
4: plan. Ek is nou op een stadium waar as ek tik op my keyboard, dan sê ek soos, ek irriteer myself.
3: Ja, I'm with you. Kijk maar net uit, daar is nog steeds een vraagmotor wat staan in linkerbaan op die N2, dis in Stanfordweg en Cotswold. Daar het Lori sy luid verloor, net soos wat jy, John Talent, slaan van Blauwwaterbaai af, en toe het trok om elkaar geslaan op Anopad, so kijk maar net uit vir daai, asseblief, jylle moet nie jaag nie, op die einde van die dag nie, kom liever te laat by een plek, anders wat jy glad jy daar aankom.
4: Vandaag.
3: Boonbehalwe, man. Dis mense, ja, dit is crazy hoe baie gevaarlike mense rai in die case, man.
4: Ek moet sê, ek het na die Feel on Wheels story saterdag toe ek na huis toe gerai het. Oh, dit was nogals...
3: Dit was een avontuur. Luister, dit is een rolpad hierdie op pad. En die oggende ook, want jy rai en helfte van die mense is laat, of van die helfte van die mense... Het dit doel, verstaan jy? Ja, maar jy sê nie verstaan nie, ek moet daai tipe waar.
4: Ek het gelukkig jaar 75 gaan gehaas wees, dat ek so laat in die oond gerei het. Maar eindelijk was dit meer hier in PE.
3: Oh, really?
4: Ja.
3: Anyways, krap ek hier rond op 'n paar dinge. Een van hulle is Marula Media, gebalanceerd en betroubaar.
4: Want dan jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte vir Marula Media. My Marula is moeg vandag. My Marula is soos, ek is nog nie wakker.
3: So, saak oorby kom in die Eskom tariefverhoging nie dringend nie. Nou, dis een ding wat ek dink ons allemaal... al gehoor het van die tariefverhoging al die laaste 3 jaar, wat hulle oor praat en dan hier en daar lig en alles, en is goeders wat bietjie paniekerig is, nee, maar is extra koste en al die type dinge. Man gevonden is wat bejaarde vrou aanrand, nou Dylan Ferreira is in mei 2024 in die Boysens Landre Wolf in Johannesburg skuldig bevind om aanklagte van aanranding met die doel om ernstig te beseer nadat hy Lucille Oosthuizen van Kiebler Park aangerand het. Sad man.
4: Ek wil gaan niks haat gaan al, want hierdie opskrif sê Trump mor weer oor verkiesingsbedrog. So mor, is dit klaar? M-O-R.
3: Vraai vir my.
4: Ja.
3: Jy wat meer Afrikaans is as ek, vraai nou vir my. Want ek
4: dink hy klaar. Ja, ek voel soos, ek ken Trump nou al goed genoeg om te weet hy klaar weet.
3: Ek klink of hy mor, ja.
4: Ja.
3: Morrie alweer.
4: Mor. Ek gaan nou die haat gaan al. Ek gaan hy leer al niks kantoor.
3: So dan sê Ramaphosa se stryd teen artikel 89 proses berus nou by Hof. Nou, president Ramaphosa sal moet wag om te hoor of die artikel 89 ondersoek oor die Palapala saak mag voortgaan nadat die Weskaapse Hooggeregshof argumente oor die dringende aansoek aangehoor en uitspraak voorbehou. Kan ek net iets sê wat ek nog nêrens gesê het nie? En ek dink ons kan 'n stuitie obvious oor rondom hierdie hele saga, right? So die Palapala saak het deurgegaan na die Hooggeregshof toe hulle dit daai tyd afgekeur is nie nood saaklik om ondersoek in te lewer nie. In die laaste 12 maande was dit weer oopgekrap. Natuurlik voor die eleksie sal dit gebeur. Ons verstaan dit 100%. Dan is dit toe weer deurgegooi en gesien dat dit was ongrondwettelik om die saak so te hanteer. So toe sê hulle, hulle gaan die Palapala saak ondersoek. Toe gaan hulle en president Ramaphosa dien toe ding in om te sê nee, dis nie nodig nie. Ons wil dit nie doen nie. So nou is die hele fight van gaan jy of gaan jy dit nie doen nie. En nou fight hulle om die artikel, rondom die artikel, want die artikel sal dit dan uitgooi of nie uitgooi nie.
4: Ja.
3: Ek sê nie dit is ie. Nee, but it sounds very guilty.
4: It's by sauce.
3: Verstaan jy? Ek sê nie
4: is
3: ie. Dis
4: daar's 'n saak en die persoon betrokke by die saak gaan ag nee, se kans vir dit ondersoek.
3: My bra, hierdie is 100%, jy staan voor jou goose. Sy sê gee my jou foon. En jy sê nee. Sy sê wys my die boodskappe. Nee, ek gaan nie. Jy worry oor niks.
4: Ja,
3: jy worry oor niks. Laat ek nie die goed sien. My liefie, jy dink goed wat daar nie al is nie. Give him the phone.
4: Ja,
3: just verstaan jy? So nou dit is die ding. You literally just saying there's something not lekker here. Dis al wat jy doen. Verder 'n maakieboek oop.
4: Jy maak jouself skuldig.
3: Come on, man. Yeah. Dis hoekom ek sê, ek wil eers die woord skuldig gebruikie, want die mense is so vinnig om op jou jas te spring. Maar there's nothing otherwise wat uit hierdie ding uitkom.
4: Ja, dit klink sas, ons sê nie skuldig.
3: Dit klink super sas.
4: Sas.
3: Ek sien nie eers so nie. Al die politieke partye sê so.
4: Almal sê,
3: ja, so, dit is rarig. Dit is vir my die weerste ding rondom alles. En dan op die selle asem, rondom Nelson Mandela dag, kom president Ramaphosa uit en sê, kom ons beklei vir geregtigheid.
4: Ja.
3: Dis hoekom ek vanoggend net gesê het wie wat
4: anders.
3: Ai, dis so dubbelsinnig, maar Suid-Afrika is gebou rondom dubbelsinnigheid, so dit is wat dit is.
4: Dan is ook net een laaste ding wat ek wil doen. Slender oproepe, almal dink dit die app sê dit. So daar's 'n nuwe app wat ontwerp is deur Matthew Riddle. Ek kan nie die app se naam sê nie. Julle gaan dit moet gaan oplees. Maar hy dis baie interessant. So ons almal het so 'n Truecaller weergawe op ons fone en dis basies die eerlike manier om spam calls te vermy.
3: Wat is die naam?
4: Ek moet
3: in die artikel ingaan.
4: Artikel ingaan, nee. Ja, dit sê dit al. So jy kan dit al gaan. Gister het ek hierdie artikel gelees en ek het gedink my braai. Ons moet braai.
3: Wie wat nie? Dis 'n woord wat baie mense al gesê het in hulle lewe en het begin met 'n F. Ons kan dit ten minste net so sê, maar wow. Wow. Ja. Ek dink die mense gaan dit net gaan download vir hierdie gaan 'n kill. Hierdie is 'n multimiljonair binne 2 weke.
4: Ja, dis soos die Eskom app ook. Jy weet wat dit goed is. Dis baie snaaks, regtig snaaks. Ek sien Johan Klute sê hy het vir my 'n ketting wat ek kan gebruik as my burgemeester hangertjie.
3: Oh wow.
4: Dankie Johan, kan jy hom asseblief môre saambring?
3: En maak hom 'n bietjie skoon.
4: Ja, maak hom meer skoon. Ja, en kan jy hom asseblief goud sprei en 'n bietjie bling opsit? Ek seker jy het 'n bedazzler.
3: Nou, sien jy, né? Nee? Nou wys jy al klaar wat sit hier by burgemeester sy gaan wees. Verstaan jy? Hier kom jy verniet goed.
4: Maar ek kan nie instap en lyk asof ons nie. Ons in Pofadder is fancy.
3: Eerlikwaar, ek dink as jy met die burgemeester ding rondom Nelson Mandela Bay loop, moet hy bietjie geroes wees. Net om die dienslewering
4: te
3: wys. Ja, nogal 'n heavy ding is nou nie met Rula Media vandag nie, maar
4: ja, dit klink like swaar.
3: Gary van Niekerk se storie rondom is nogal 'n fancy ding. Ek meen hy het nou uitgekom en natuurlik teen mevrou Sarpie, Babawa uitgevoer en baie dinge, baie stellings gemaak, kragtige stellings wat hy gemaak het. En toe draai die ANC op om te sê, "Well, nou sit there's a vote of no confidence in jou." Sonder om te ondersoek, né?
4: Sonder om te ondersoek, ja.
3: So dis baie interessant.
4: Joanita sê ons môre nou. Maar dit is klaar. Sy sê dit is sê dit minder luid keels soos mompel as wanneer jy môre. Soos wanneer jy knorrig is dan môre. Pragtige foto van jou en jou kinders.
3: Beautiful. Absolutely beautiful, ja. So ja, dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg na die lekker dinge toe. Ja, hier is nog 'n lekker ding. Quentin het nou vir ons deurgestuur. Gate McKenzie on the fire for 31 million World Cup spending.
4: Goeiste.
3: Ja, dit is nogal 'n groote. Nou, baie word aangeraak. Natuurlik ook, sal ons weet ook, dat Gate McKenzie uitgekom in daai tyd en gesê het, hy is 'n vechter vir die mense. En onthou, dis hoekom ons allemaal hom begin like het in die begin en alles. Nie dat jy hom nie like nie, ek sê maar net volgens stellings. En een van die goeders ook, want hy het Mama Joy so aangevat oor haar bestending rondom ja. die hele World Cup laas keer. En nou kom het uit in hierdie ene. So ja, dit gaan nou baie interessant wees rondom dit.
4: Het is, en Mama Joy was daar gewees.
3: Ja, ja, ja, ja. Maar man is loaded.
4: Ja, man is loaded.
3: Man is loaded. Foreigner. Foreign exchange.
4: Dat vir haar een Frenchie gaan krijgen.
3: Say it. French toast.
4: Mama Joy, kan ek asseblief een Eiffel Tower skroefie krijgen? Ek seker jou man het contacte.
3: Nee, ek geloof so, ja. Ek geloof so. So ja, dit is wat het is. Het is nou tyd vir ons om die te beweeg na ons nes hoofdrekke toe hier op die lekker luisterstok. Ek love it. Wie wat, Lisa, een van die goede wat ek love, is dat jy officially klaar jou mime college gedoen het. Is jy okay?
4: Ek mime het so. Ek is so blij ons die camera's hier binnen, wat soos wys vir die luisteraars wat ons doen nie.
3: Vir mekaar.
4: Dan, ja, vir ja. mekaar nie. Want ek
3: sien middelvanger, ek wil net sê.
4: Nee,
3: ons is glad mooi met nie, mekaar.
4: Ek moor nie hier nie.
3: Ja.
4: Maar my rekenaar vandag nie.
3: Is op 'n Vrydag.
4: My rekenaar is soos, ek is op bad boven.
3: Ja, I'm with you, man, I'm with you. Maar ja, dank vir nie. Hoofdrekke en dan is dit die lekker labeliekies die hijjack, so, dat was die baie bedeer gekies het hier, so, ons het nou klaar gekies.
4: Das.
3: Julle is laat.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Luister FM, nuus hoofdrekke.
3: Kom ons gaan een keer rond in ons nuus hoofdrekke wat lei reg het ont by ons nuus om 8. Die parlement reageer op klagte oor 'n parlementêre afvaardigingsbesoek aan Rusland. Die regering beplan om 750 miljard rand vir spesiale ekonomiese sones te lok en meer as 500 mense is moontlik oorlede nadat twee bote langs die kus van Myanmar gesink het. Dit is jou nuus hoofdrekke, dit lei reg het ont by jou nuus om 8. So ja, dit is hijjack tight. So daar was die hele paar wat hier gestuur het, ons sê vir julle baie baie dankie vir daai, maar ons het nog gekies. OK?
4: Ons is gehijjack.
3: Ja.
4: Ons is gehijjack. Ons het 'n smooth criminal hier, ek het volgend gespeel.
3: Het jy?
4: Dat is funny, joh. So ons het 'n smooth criminal vandag, ons hijjacker is...
3: Hou vast, jy is te vinnig op my nou hier.
4: Ek weet nie, my rekenaar is Willie.
3: Marijke, doe persoon.
4: Marijke, jy het ons gehijack vandag.
3: Marijke, ek ken jy by party. Ek wil nie sê naked even, net kom ons in die moeilikheid. Maar ja, daar is 3 van haar treffers wat sy deurgegee. 2 van hulle kan ek speel en die ander een ongelukkig klank gespeel. Maar ek gaan net so... Net so een vir jou inwerk, daar op die lekker luisterstasie. So ja, bly ingeskakel en dan vat ons hom lekker deur. So dan, kant en klets, dames en heren, ek wil ook by julle weet, wat is julle scores vir die naweek?
4: Ja, so is jou telling voorspelling kan jy so lang vir ons deurstuur. En ons het vandag 'n splinternuwe treffer van Zaan Sonnekus en Karleen van Jaarsveld, wat ons ook vrystel.
3: Jy mag hoor.
4: Baie mooi.
3: Beautiful.
4: Love wat Zaan op die oomblik doen.
3: Ek love wat die record label achter hom sit.
4: Ja.
3: Dit is iemand, dit is danig mense wat in hom vertrou. Ja. Maar wat mense wat in hom vertrou, en onthou is dit Paper en dan skep jy, en hy is besig om vir homself 'n massiewe groot naam nie te bou nie, dat die mense sien wie die ware hy is.
4: 100%.
3: En hy is 'n proper rockstar, man.
4: En die liedjie wat hy vir sy maag geskryf het.
3: Ja, proper rockstar. Mm-hmm. Maar kom ons beweeg deur, is tyd vir daai ding.
7: Skryp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liedjies op die lekker. Luister

0: Ellers er det Thunderstruck, Divers og Hijack of Nightman, med et bygge fra Magenta ingegooi. Speaky World, men det er fredag.
1: Nee, dank je, mijn rijke vernaaieren.
0: Ja. Dank je! Ik weet niet hoe om het te zeggen, Reggie. You gotta do it right, man. You gotta do it right.
1: Ik kan het geloven. Dat is weird.
0: Sing song.
1: Dit is weird. Maar het is nie. Mensen denken zeker ons is mal is ons in ons karre rijden, ons luister goed soos dit, en klip maar. Want jy moet saam sing. En jy moet die moves gee. Like, jy moet die rocker aan hee, jy moet soos bietjie headbang en dan...
0: Eerlijk waar, as jy so my die lang pad rij, gaan ek jou laat dinke. Want ek luister hartseer muziek constant. Ek is constant op haar.
1: Ja, ek maak slag, dis die ballads. Dis lekker. Ja, ek moet sê, my algorithm is baie vreemd. Hy gaan baie vinnig van like hard rock na Disney, na ballads, na, jy weet, gek worsting.
0: I don't mind. Ek love die hartseer liedjes. Ek hou van die liedjes wat met gevoel geskryf is. Ek hou van die liedjes wat met... Ek weet nie, soos ek jou sê nie, ek is nou nie, as ek sê ek sê liedjie skrywer, dit klink soos 'n titel, maar as a songwriter, 'n party song is nie moeilik om te skryf nie.
1: Nee,
0: verstaan
1: jy? Ballads is histories.
0: There we go.
1: En as jy nie 'n liedjie skryf nie, is 'n story verteller.
0: Ek meen, as jy net die story achter Why Me Lord gaan luister, en hoe dit gekom het, dan dis het levensexperience wat uitgelek het op 'n blaai. Jy weet, dis die selfs as Dion Groot. Ek baie van sy liedjies wat hy geskryf het, het ek either langsom gesit, of hy het met my stap gestap gedeel. Mm-hmm. En dan sê die mense altyd vir my, ook love die song, en sê ek, nee, ek is baie lief vir die song. En sê, dit was nie my favorite, sê ek, maar jylle ken nie die story.
1: Jy ken die story achter het nie.
0: Jy weet, soos sproeikies met die snippermandjie liedjie. Ja, dit is vir my mooi. Die iets is nuidig, ek meen, die bril wat ek vir jou gegee het ook. Mm-hmm. Dit is... Ja, dis oud, ja, dis dit, ja, dis dit. Maar hoeveel trane is gehuil terwyl hy gedra was? Hoeveel dinge het deurgegaan in daai brille?
1: Ek sit hom gereeld aan.
0: Rarig.
1: Ja, ek sit hom gereeld aan en dan dink ek, wat se boeke het hierdie
0: persoon? There we go, verstaan jy?
1: Ja, dan haal ek van my ouer boeke uit en dan gaan ek, was dit hierdie ene? Asof daar soos 'n X-ray screen gaan oopgaan en vir my notas gaan gee.
0: Asseblief doen, as dit ooit doen. Ek sal saam met jou die treasure map hand.
1: Ja, plus dis eintlik,
0: het
1: lyk soos Harry Potter brilletjies.
0: Dit doen proper, ja. Dit doen proper.
1: Dit maak my Harry Potter lyfie gelukkig.
0: So kom ons kyk bietjie, dit is AC/DC Thunderstruck J Balvin met Magenta. Love daai song. En dan het ons Snotkop gehad met Tina Tequila. Lekker hier op die Lekker Likes Stasie. Amper tyd vir ons verjaarsdag. Wat is die trek hier? Net om te sê, Lies, wat sy doen as jy by ATM kom en hy skop R2000 uit.
1: Oh wow, ek gaan net vir die teller gee en sê iets is fout.
0: Exactly, so gister...
1: Ek is ongelukkig glans te eerlik, want ek sal vir altyd sit met 'n skuldgevoel.
0: Angelbank is, maar ek sê die polisie staas te vir die. Maar wat gebeur het by in Absa Bank, ek sal sê, by Absa Bank het iemand se ma gaan staan, of sy pa gaan staan, en 'n ouderige persoon het geld getrek voor hulle, en het lyk my die machine het bietjie moeilikheid gegee, en het omgedraai weggeloop. Mm-hmm. En toe die persoon by die ATM gaan staan, toe skop het die slippie uit, en R2000.
1: Oh, wow.
0: En toe kan julle sien, dit was sy Sasa, of whatever het was. Die mense het 'n sosiale media post gemaak, met die slippie en alles, en gesê, luister, ons dat die persoon kan uitken, kan jy asseblief vir my sê, by die ATM alles, ons het jou geld, ons wil het bitter graag vir jou teruggee. Yeah. Wow!
1: Ek moet sê, dit het een keer met my sister gebeur.
0: Ja.
1: Sy het na, jy weet, een garage toe gaan en geld getrek, en so met die jaag om dinge te doen, en die kinders reg te kry en alles, het sy uitgeloop sonder om die geld te vat.
0: Mm.
1: En die garage waar sy was, het toe dadelijk die CCTV footage, of iemand het het gekry en het na die teller toe gevat en gesê, luister, of na die kassier toe gevat en het gesê, luister, hierdie was nou daar, iemand moes nou net geld getrek het. Toe trek hulle die footage en hulle stuur het toe vir die neighborhood watch en hulle sê toe, luister, hierdie het nou gemeen, dadelijk het iemand my sister herken en al gebel en gesê, luister, julle moet teruggedra hierdie geld doen. Oeh, sy was baie dankbaar.
0: Dis
1: baie,
0: crazy, baie dankbaar, man.
1: Het gewees. So, daar is goeie mens daar buiten.
0: Ja.
1: Daar is rare goeie mens daar buiten.
0: Toe ek in Engeland aankom, toe het ek 'n sekere aantal geld, en dit was in ponde, dit was hier klein geldie, maar dit was ek nou nie skatryk nie. My besie was vol, en ons moet nou, waarby ons bly, gaan kos koop, en ek wou PlayStation 2 koop, om ons besig te hou, en goedkoper daai kant. En ek onthou, ek het in die dorp ingegaan, en ek het die beursie op die telefoon ook hier neergesit, en ek het die belkaart uitgehaal, ingesit, en ek het my familie gebel, gesê ek is nou veilig hier, bladie, bladie, bladie, en ek het geloop.
1: Oh, wow.
0: En toe ek loop, toe los ek my beursie bo op die telefoonhokkie. En ek gaan aan, en ek klik nie wat het is. En ek kom by die winkel en I'm like, En op daai oomblik lê my selfoon wat ek het. En is my sister wat ook in Engeland is op daai tyd en sê, "Dude, waar's jou beursie?" En dan like, weet jy? So obviously het ek haar nommer wat ek nog nie ken nie in Engeland in my beursie gehad. Toe iemand my hele beursie, soos wat hy daar was, by die polisiestasie afgegee.
1: Wow.
0: Polisie het my gebel en ek kom toe daar aan en hulle gee die beursie vir my en ek kom nou net van Suid-Afrika af. Ek verwag hy's leeg.
1: Yeah.
0: En hy het alles uit was haar £20 uitgevat. Want die polisman sê vir my, "Can you count your money just to make sure everything is there?" En ek weet presies hoeveel daar was. En ek sê vir hom £20 is gone. En ek sê vir hom, "It's okay. It's tax. It's a finder's fee." Weet jy upset was hy polisman? Die policeman was like, "No, sir. No. He took 20, but I'm like, dude, I'm South African. Ek is net bly, ek kry my beursie terug. Want maar alles was al in.
1: Dis soos onlangs het Corlia Botha aan haar man het oorsee getoer. Ek dink hulle was Nederland.
0: Hulle doen het constant lucky fishes.
1: Hulle doen baie. En die aand voordat hulle nou in die hotel was, toet haar man buiten gestaan in rook. En hy het sy sigarette, sy lighter en sy beursie.
0: Wow.
1: Op die tafeltjie neergesit en toe gaan hulle terugkamer toe en die volgende oggend sê hy, "Oh, hier my beursie by die tafel geloop." Toe gaan hulle af, toe sit nog steeds daar.
0: Skryf.
1: Die hele aand. En dit is nie in die hoed binnen nie, dit is just buiten op die straat publiek, van die hotel waar allemaal voorbij loop.
0: Luister, ek gaan die selle nou vir jou sê op die hele story wat ek vir my broer gesê het toe hy in Nieu-Zeeland kom en wat nou residency gekry het. Neem hy vir my foto's van die parke en alles en sê vir my, "Kyk hoe alles beter is het hier." En my antwoord aan hom was, dis nie beter nie, dis nie hoe dit lyk as alles werk.
1: Mm-hmm.
0: Dis nie die verskil.
1: Ek moet sê, en ek gaan vir julle sê, Rura Landman het hierdie week in 'n onderhoud gesê, iemand het wel gevra, maar ook sê, ooit dink in immigreer, toe sê sy, "Ek is hier, dit bewys, ek is lief vir hierdie land, en as ek wou gegaan het, kon ek al lank al gegaan het, maar hier is hoop, en hier is geloof, dat dinge gaan beter raak."
0: Mm.
1: Rura Landman het gesê, dan moet die mense het geloof.
0: Ja,
1: nee?
0: Ja, nee, definitief. So,
1: want hou merk jou kalender, want morgen, die 18de.
0: Dop, dop, dop.
1: Is die toy jou te uit en al 4x4 dag. Geniet het en is aangebied dier Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die uit en al vliegveld. Aksie begin om 9 uur morgenoggend met alles van gewone 4x4 tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar gaan kostalletjies wees, uitstallers en pret vir julle gesin. Toegang is R50 per toeskouwer en kinders onder 12 krijg gratis toegang. En aan jou deelnemers het reeds ingeskryf, so hulle is allemaal reg om het aan te durf. Die dag is ten bate van Aunt Meibering Oudhuis, so bring gerus een skenking saam, geer het by die hek af. Luister FM gaan ook rechtstreeks uitsaai vanaf die geleentheid. Vir meer navraag en julle vir Karel, kontak op 082-827-7922 of vir Linda op 078-542-2466. En natuurlijk het hulle ook nou een groot skerm waar hulle die rugby gaan uitsaai, so julle kan bly vir die braai na die modder ook.
0: Oh, goeie tyd, man! So ja, dit is weer Kersfees in Julie. Begin jou adverteer aan Montier hierdie Julie met 20% afslag op geselekteerde pakkette net hier by Luister FM. Maak jou besigheid of funksie vandag nog raak reaktief. Stuur die e-pos na bemarking@luisterfm.co.za vir meer besonderhede en hulle sal vir jou vinnig help.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
3: Goeiemôre luister FM en span. Nico Els hier so. Ek wil asseblief net graag vir my vrou Leanne Els sê baie geluk met haar verjaarsdag vanmôre. Sy is 18 met 22 jaar se experience. Sy is amper 40, môre is sy 40. So dat ek wil sê happy birthday. I hope that your birthday will be as you wanted it to be on our weekend away to Plettenberg Bay. Thank you for who you are and thank you God for this beautiful woman in my life. Happy birthday again, my love. And yeah, we love you very much. Your husband, Nico Els, your daughter Emily Els and your son Darren Els. Love you.
0: Oh, that's beautiful, man. And then natuurlijk ken ek vir Nico vir baie, baie lang tyd. As gevolg van radio en al die goeders. So ek is op hulle socials en hulle liefde is so mooi.
1: Oh, so mooi.
0: Is so mooi. Wie want is een van die min ouens, kyk baie van die ouens brak met sy vrou, maar daai ou show net af.
1: Ja, ja.
0: Hy sou net af, ja, hy sou net af. Ja, Nico.
1: Nee, geniet julle naweek in Plet.
0: Enjoy, man. Dis 'n fyn break, by the way, hoor.
1: Dit's so effe.
0: Fyn break. Jy's nou soos 'n ou wat sê, "Jissie, man, moenie jou glas neersit op my R60,000 tafel." wil hê. Asseblief, asseblief. So ja, dit is 7 minute net vir die tyd vanoggend. Sien nog verjaarsdag is min vandag, hè?
1: Ja, niemand wil verjaar vandag nie. Vanoggend voor 7 het almal klaar verjaar.
0: Almal gaan hijack, so dis fine. Dis fine, dis fine, dis fine. Ek sien hier so iemand sê ek het laasweek my hele handsak met my BRC, my kaartsleutels en als in die badkamer in 'n winkel inkopiesentrum hier in die baai gelos en glo dit of nie, 'n ou dame het dit veilig gehou en niks weggevat nie en dit terugbesorg. Winkel inkopiesentrum hier in die baai gelos en glo dit of nie, 'n ou dame het dit veilig gehou en niks weggevat nie en dit terugbesorg aan

0: paar wat al deurgestuur het. Stuur het bietjie vir ons deur natuurlik en dit sluit nie net die bokke in nie. Ons het natuurlik ook die juniors wat julle vir ons kan deurstuur en enige van die ander spanne as jy iets wil deurstuur, niks oor Pollock nie asseblief. Ons hier is ons respectful. Ons is nie
1: ons
0: soos hy.
1: Ons dra lippies.
0: Ons het 4 Pollocks wat ons voor lief is en hy is nie een van hulle nie. Ja, baie baie dankie. Mag jy 'n lekker dag hê.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die parlement reageer op klagte oor die parlementêre afvaardigingsbesoek aan Rusland en die regering beplan om 750 miljard rand vir spesiale ekonomiese zones te lok. Ek is Gerard de Jager van Luister FM, hierdie is jou 8 uur nuus, goeiemorgen. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, en die voorsitter van die nasionale raad van provinsies, Refulwe Mtweni Ntsapane, sê hulle neem kennis van kommer van sommige politieke partye oor 'n parlementêre afvaardiging, wat tans op amptelike bilaterale werksbesoek aan Rusland is. Afgesien van die Al-Jama'a parlementslid, bestaan die 5 lede net uit ANC parlementslede. Die MK-partij sê die teenstrijdig met die parlementêre gebruik dat afvaardigings proportioneel verteenwoordig moet word. Een woordvoerder van die parlement, Molotso Molotspane, sê daar sal met 'n gepaste parlementêre proces op die klagte reageer.
4: Is it to the Russian Federation is being led by the chairperson of the NSOP in her capacity as the presiding officer responsible for the National Council of Provinces. While Parliament functions as one institution, the National Assembly and the NSOP are two separate houses with distinct constitutional mandates, leadership responsibilities and international programs.
0: Die departement van Handel, Nijverheid en Mededinging sê die regering wil in 'n huidige boekjaar beleggings van 750 miljard rand lok vir spesiale ekonomiese zones. Die zones is geografies beplande gebiede wat infrastruktuur van wêreldgehalte vereenvoudigde administratiewe prosesse en 'n reeks fiskale en nie-fiskale aansporings bied om beleggings te lok en nywerhede ontwikkelinge te ondersteun. Die program het tot dusver beleggings van meer as 31 miljard rand van 224 maatskappye ontvang en meer as 28.000 regstreekse werksgeleenthede geskep. Johannesburgse burgemeester Dana Morero sê die metro het net kontant beskikbaar vir die volgende 12 dae se bedrywighede. Die metro skuld Eskom sowat 3,7 miljard rand en Rand Water ongeveer 1,2 miljard rand. Die metro beplan om 'n kragvoorsiener later die maand 1,4 miljard rand te betaal en Rand Water 960 miljoen rand. Johannesburg het 1,8 miljard rand en 'n ongemagtigde onregmatige vrugtelose en verkoestende uitgawe gereguleer. Marero sê hulle wag op befondsing van die tesorie wat volgende week verwag word om belangrike rekeninge te betaal. 2 bote met meer as 500 mense aan boord het moontlik die afgelope dae aan die kus van Myanmar omgeslaan. Dit is volgens die Internasionale Organisasie vir Migrasie en die Verenigde Nasies se vlugtelingagentskamp. Die vaartuie het Myanmar se Rakhine straat verlede maand verlaat met passasiers van die etniese minderheid. Nou die etnieke mense het vlugtelingkampe in Bangladesh ook uitgevoer. VN-agentskappe sê indien die geverifieer word, word nog slagoffers gevoeg by die byna 300 mense wat tot dusver van jaar as vermis of dood aangemeld is in die Andamansee in die golf van Bengali. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,637. Die prys van goud is $3,996.31 per fyn ons, met Brent olie op $83.78 per vat.
0: Dank Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
2: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Mannen van die groen en die goud, meneer Etienne Stein. En ek sien, hy toer nou.
1: Hy doen?
0: Ja,
1: ja,
0: hy toer nou. Ja, saam met ou hippie homself. I love it.
1: Kan ek het maar doen? My gosh.
0: Ek.
2: Tijd voor kantle en glit.
1: Marius het gestrand beloof, hy vir my nie bepleikie gee.
0: Ja, hy het die. Ons is alle, as een collectief groep het besluit, nee.
1: Kijk van, ek vir my eie vlekje kry.
2: Ons sit ons handen oor, ons mense wat landmijn is,
0: Verstaan jy? Maar ja, ons gaan selfs bykie kantle en glit. Morgen, dude, gaan het goed?
2: Baie goed. Goeie week gehad.
0: Ja.
2: Baie dinge wat gebeur het. And that gives us the reason.
0: Amen. Maar kom ons draaf weer sonder om tyd te mors en ons kyk bietjie na die paar games voor ons nog by SA kom. Game vir die naweek Nieu-Seeland Ierland.
2: Ja.
0: Nee?
2: Baie prep wat daar gaan. Jy kan sommer sien in die agtergrond. En ek gaan nou maar soos ons laas week amper geskrik het met Skotland, as ons nou moet terugverwys.
0: Ja.
2: Ek dink nie dit gaan net 'n walkover wees nie. Ek dink Ierland gaan vir hulle kom met die potte in die panne en alles wat saam met dit gaan.
0: Ek wil hulle 'n punt om te bewys. En want ek meen, hulle het ook fantastisch gevaar in die vorige sessie. Nieu-Seeland denk ek nie panic baie nie, want ek denk hulle is op 'n rarige goeie voet met rugby en ek denk hulle is nogal cement. Ek meen, it is what it is, maar ja, hulle is, dit gaan interessant wees.
2: Ja, ek denk, Nieu-Seeland is op dieselfde bouwpad as ons, ek vat nie weg van die feit soos jy gesê het, dat ons soveel diepte het.
0: Ja.
2: Ek denk, ons is in dieselfde dinkfase in termen van waar toe gaan ons gaan.
0: Ja.
2: Ierland is nou weer in 'n scenario waar hulle moet terugkom waar hulle was.
0: They must step up to the promises they made.
2: Precies.
0: Dis die groot ding, want hulle was baie bekkig.
2: Ja.
0: Verskriklik
2: bekkig.
0: Beklei vir hom, ek kan nie gaan jy. So ek dink dis nou 'n baie groot punt om nou te staan. Want
1: jy môre nou.
0: I would say it more and more as well. Maar hulle, luister hier, toe ons beklei vir die eerste plek en hulle eerste in, toe was al so baie gesê teen Suid-Afrika en Gahana-Hana.
1: Ja.
2: Soos hulle altyd sê, jy weet, die nieuw praatwerk op die veld, want ek bedoel, hierdie Gahana-Hana, soos jy sê, dit maak een mens, dit kriep, dis draak nie kievel vir ons Suid-Afrikaners. Nie dat dit van oor ons gaan, nie, maar op die einde van die dag is, jou dade praat altyd moest nou meer as jou woorde.
0: Ja,
2: so, en ek dink, Ierland, hierdie vermoe, en just by the by, as jy kyk na, as ons vannacht gaan kyk na, soos vir Wallis teen wie ons morgen speel, 2019, in die World Cup, het ons gefight vir survival om daai span te klop, om hier te gaan naar die verhandels, dus jy dat ek kan onthou.
0: I got you. Yeah.
2: So dit is waar, ek dink, dit is wat ek wil probeer uitkom, is dat jy vind dat baie van jou nasies het gegaan, en dat is bykie van een nosedive gevang, en nou is daar een herbouwingsproces wat hier aangaan. Ons is net, ek dink, gebles, laat in Suid-Afrika, laat ons die...
0: Erasmus het, ek stem saam. Ek stem onderwijs.
2: Ek
0: stem
2: so erba mel.
1: net so baie gesê, van 1994 af, het Suid-Afrika teen Wallis al gespeel 24 kere, en uit die 24 keer het ons nog net 5 keer verloor.
0: Onaanvaardbaar.
1: Ja. Nee, so is 19-5 is wat die hulle voorspelling is.
0: Ja. Ek schwant die gepanik oor die game. Maar kom ons werk goed hier, oké. So daar is Nieu-Seeland, Ierland.
1: Die baie goed gedoen in hulle, die laatste week in die week voor.
0: They're on a bad foot, man. They're on a bad foot. Dan Japan, Frankrijk, wat natuurlijk ook deurkom. Ek meen, Japan doen baie goed. So as hulle dit gaan deurtrek, absoluut amazing, maar ek glo Frankrijk sal.
2: Ja, Frankrijk sal te sterk wees. Ja. Hulle sal kom natuurlijk met hulle met spoed.
0: Ja.
2: En dit is hulle gameplan wat hulle mee werk. En het werk goed, by the way.
1: Ja, dit maak jy my ons moeg, hoor.
2: Ja.
0: Nee, ek stem saam. Dan Australië en Italië. Poets.
2: Ciao, Bella.
0: Poets.
1: Hang over night, ciao, Bella.
0: Yeah. I think this is going to be an interesting game.
2: Yeah.
0: Ek dink dit gaan 'n interessante game wees.
2: Ek dink Italië is gevaarlik. Hulle het so 'n klein bietjie, hulle die koek het klein bietjie plat geval. Weer eens een rede om terug te kan kom, om te kan sê, maar luister, jy moet ons nie afskryf. Australië is ook op hy sensitieve stadium waar die vermoë is daar.
0: Ja.
2: Hy het nog net die kondeerbreek, so goeie game.
1: Maar ook baie nuwe jongelinge in die Australiese span. So hulle het ook nou daai teething proses.
0: Ek like daai, 100%. En Italië weer eens, ek meen, soos jy nou sê, ek dink Italië is soos hy hond wat verskoon my asseblief, wat geskop is en jy draai om. En hy kom nou vir jou hakke, hy kom nou vir jou hakke. Dan Fiji, Skotland,
2: Ja, nee, ek dink Skotland gaan omvat.
0: Ja,
1: ja. Ek dink Fiji gaan.
2: Hoorie so, dit is nie 'n slegte, en weer eens, Fiji speel 'n ander type rugby.
1: Dis hulle heeltemal anders as Skotland. Skotland is baie old school met hulle game.
0: Luister, as die span wat laasweek gespeel het teen Fiji se begin 'n boerle hardloop.
2: En ons is bereid om dit te erken ook, nee.
0: Ek sê weer, die Bokke het goed gedoen laasweek met hulle wen alles, maar Skotland het van die beste rugby wat ek in 'n lang tyd gesien het hulle gespeel.
1: Ons was 'n glans lank op 14-14.
0: Luister nie, daai ouens het hulle hard uitgespeel, man. Dit was daar was ek meen Paul het dit gebloei.
2: Op dieselfde plek waar hy gebloei het in die
1: Bokke.
0: So dit is heavy. Maar kom ons praat oor die grootte. Ons praat oor die grootte. Ons het natuurlik Suid-Afrika en Wallis. Ek dink nie dit gaan 'n probleem vir ons wees nie. Maar ek sê weer, jy weet elke ding is nie, maar ek glo ons gaan hom groot wees, man. Ons gaan hom groot wees.
2: Ja, kyk, ek dink as jy kyk na die span wat al wat was dit maandagoggend al 4.
1: Ja. Vroeg.
2: Ek het maandagoggend al vroeg vir julle gesê, kyk wat het Rassie nou weer gedoen.
0: Mm-hmm. Hy doen dit net ek dink hy gegil as hy het
2: uitstop. Ja, ek dink hy gegil. Maar ja, die span wat
1: daai
2: span wat uitgestoot is is 3 completely nuwelinge, so heeltemal heeltemal beginners en ek sê beginners natuurlik hulle het al die experience op die ander platforms maar op toets rugby eerste keer. So dis nog hulle groot affære. Maar ek as ek kyk op die bestendigheid wat jy het en jy het nog steeds jou Jesse Creel, Damien de Allende wat op jou centerpare is. Mm.
1: Ja.
2: Lisa as jy gaan kyk ook byvoorbeeld na jou Lucies. So jy het nog steeds vir Jasper Wiese.
1: Ja, Jasper is nog steeds.
2: Hy is nie 'n baar vriend. Hy is van die grootes wat agter in die ou baar hoor. So jy met hom sukkel en die Pieter Steep toe hy praat vir homself en dan Paul de Villiers wat ek voel moet nog sy voete bietjie vind maar jy kan sien hier's 'n plan.
0: Hmm.
2: As jy gaan kyk na Paul de Villiers en wat Rassie hom het hom nou dis die derde wedstryd wat hy hom laat speel en hy speel amper vir hom vol wedstryde.
1: Ja.
2: Ek dink daar's 'n plan want ek dink daar's 'n groot there's a bigger plan wat vir hom voor lê. Ek hoop net hy kan daai vat en daarmee werk. Mm-hmm. Van op hierdie stadium was hy nog net so klein bietjie stadig. Mense gaan my kruisig, maar onthou, ek's 'n groot fan. Dis ook hoe ek dit sê, want ek weet daai seun gaan, as ek sê as 'n seun, daai jongman gaan vir ons baie diep spore
1: toe. Maar van die eerste keer wat hy gespeel het, sy heel eerste wedstryd was daar al klaar gewik en geweeg oor dis 'n interessante besluit. En daar is definitief 'n impak wat hy maak in die span ook. 100%, ek stem saam.
0: Kom ons hoor 'n bietjie wat sê Marius.
3: Daar kom ons met die boksman, die dokter het sy towerstafie weer geswaai. Woesie mooi, ja natuurlik, die man op almal se lippe. 20 jaar oud, ek wonder hoe gaan hy slaap vanaand. Wanneer voor sy eerste toets en volwaardige toets teen Wallis. Moet sê, ek sien Wallis het in die agterlyn sy met ingesit van hulle beter spelers, natuurlik 'n Britse leeu. En ja, ek dink nog steeds die Bokke gaan myle te veel skiet goed wil hê. Ek wou gesê die Bokke met about 50, maar ek gaan die Bokke wen gemaklik met 32.
0: Dan sê dankie Marius, waardeer jou my maatjie.
1: Hey Marius. So, maar dit is hy's reg. Ons kyk na nou, vir my staan dit uit Woesie Mooyo en Carlos Saidi is die twee wat ek eintlik kyk vir.
0: Dit is alles toetsgebiede, hè?
2: Ja.
0: Ons het 4 toetsgebiede. Ja. Woesie Mooyo, Jaco Williams, Ruben van Heerden en dan Carlos Saidi. Dis die 3.
2: En ek stem saam met jou Carlos Saidi want jy weet ook een van daai spelers wat daar was en oorsee se kontrakte het en hy kom nou in die spel in en jy sien hoe blessed is ons om daai diepte te kan op ons voorry.
1: En hy het so goed gespeel vir die onder 20s. Vir jare wat ons hom gevolg het in die onder 20s was dit en toe gaan hy oor see en so ek meen hy verdien nie groen en goud by oomblik.
0: Ja, you know, wie doen nie?
1: Ja.
0: Ek kyk en ek sê vir jy weet dit is wanneer hy op die veld opdraf, kan jy nou dink net wat jy wil, but there must be something.
1: Ja.
0: We got to trust the doctor, man.
2: Jy kry nie daai book jersey vir die team.
0: Verstaan, ons twee dokters wat ek voluit in glo, is Dr. Rassie Erasmus en Dr. Victor. Dis hierdie ouens is solid, man, maar dit is 'n regtig sterker span as wat ek gedink het hulle gaan speel teen Wallis.
1: Daar is iemand wat nie daar is hierdie week nie wat ek mis.
0: Ja.
2: En dit is
1: Buan Venter.
0: Ja.
2: Okay, let's talk about it.
1: Ons moet dit neem. Ek het al baie lank rugby en eers laas naweek ek besef, daai man kan my bose kop optel.
0: Daai man kan jou oor 'n rugbyveld gooi.
1: Hy kan. Ja. Dit was die dirty dancing move, waar die Patrick Swayze move getrek op die rugbyveld. En ewe skielik was ek soos Okay, maybe het ek nie dink vir gingers nie.
0: Maar het iemand al gedink hoe diep die wedgie rarig moet gaan vir jou om die gewig op die broekie te hou? Wie maak die broekies en wel dan aan die kwaliteit nee, om 140 ja. kilogram? Luister die, die is ontsettelike kracht.
1: Vir my was het die staans. Boonventer het die lift gedoen en hy het sy een been teruggesit en hy het dat hy was vast. En soos jy sê, toe gee hy my run up. Hy sit om so mooi neer en gaan, okay, go!
2: Ja. Kijk, en ek denk, ons het teruggedink aan onthou toe Beast ook daai
0: uit om op gestaan.
2: En is my net snaaks dat daar is altyd mense wat nou gaan soek vir moeilikheid waar al glad die moeilikheid. Daai is opgestaan, opgetel, dis jou eie spanspeler, jy sit vir hom eindelijk so mooi neer dat hy wil gaan doodoo, en hy is al weg.
0: Ja.
2: En nou kan jy maar weer van verwag jy, maar dis van soos die Paulo Pollock story, daar is dat jy altyd een ding is dit gewerdig, is dit nou rechtig?
0: Ach nie, jy is in die ernstig.
1: Kijk, hy toem jy laat vallie.
0: Die maar boom behalve dit, wat het dit met die prijs van eier sitte waar? Dis die asse wat die braan gehaarkel met boos sy kop is, jy kan nie die bal kry nie.
1: Ja, precies.
2: Ek dink dis waar die mense die self bezig
1: van. Dis spanmaat gewees.
0: Dis die basketball, dis nou traveling en rugby.
1: Die kracht van hom terugtrek, ons het al allemaal gesien hoe Pieter Steff al so achterste voor hom in een lijn staan, boor iemand gehang.
2: En onthou net een ding, daai word geoefen. Mm-hmm. Met ander woorde, dit is nie so my nou, okay, jy gaan nou vir my support, en dan kyk ons nou wat gebeur.
1: Die kijk, Boonventer het die dag gestaan en gaan, I have the time of my life.
0: Hoe weet jy?
1: Oh, ek sing het nou
0: hoe weet jy? Nobody puts baby in the corner.
2: Sy rechtervoet het getap.
0: Maar ja, kom ons praat oor die bench ook. Ons het André Hugoventer, Jan-Hendrik Wessels, Wilke Lou, Ben Jason Dixon, wat ook groot ophef maak, Marke van Staden en Herschel Jankies, wat lang klas gesien was.
1: Ja, Herschel nee? Stankos.
2: Het's off.
0: Ja.
2: Het's off, 4 jaar.
0: Ja, rara.
1: 4 jaar?
0: Wow.
1: Hoe kom so lang?
0: Ja, maar why?
2: Ja, nee, ek wou vir julle gesê, toe ons nou die week gesels het, jy weet, Herschel Jankies, uitstekende speler, een exciting speler, jy weet,
0: hy het baie
2: spoed, so, dit is een welkome terugkeer, en daar is natuurlijk Dr. Rassie, soos my groot vriend Marius sê, hy het daar sy plan, want, ek dink Herschel Jankies is verdien, maar ek sal graag wil sien hoe hy het perform, ek sal het graag wil sien, en natuurlijk, ek verwag, skies dat ek nou bietjie terugskiet, maar, ek wil, Pelle Fassie moet vir my bietjie meer produce, hy het,
0: wie ek die kaliber
2: van die speler wat hy is, en wat hy was voordat hy seer gekry het. Ek verwag so klein bietjie meer. En
1: die kan sien as versigtig.
2: Ja. So hy is natuurlijk een ou duil school gaander. En dit beteken hy is in ons kontrein. En ja, dit is lekker om hom terug te sien. Maar ek weet ook, en ek dink een mens weet ook wat om te verwag van iemand soos a Pelle Fassie wat vir homself... Hy skep vir homself ruimte en hy skep vir homself opportunities. So hy is in a pivotal posisie as heel agter gekies. En ek dink hy het regtig nodig vir homself. Ek dink dis wat moet begin. Hmm. Vir homself te kan bewys wat hy regtig nog tot in staat is.
0: Ja, kijk, sy teenaanval is amazing. Ek mis die fasie wat... Hy kom nie deur. Like, ja. Hy begin al spoed opbou. Asof hy gelaunch is, verstaan jy, so dit is so, maar ja, ons kyk maar hoe dit deurwerk, dan ek kan my kop nou in 'n blok sit, ek kan nou nie in sy naam dink nie, wat is die jong lady wat ook, loskakel, wat vir ons gespeel het, toe sy knie seer gekry het, is rassie so kwaad vir hom, die jong lady, ek sien hom nie meer nie, en is die toe, man,
2: hoeveel lettergrepe?
0: Nie die een wat die meeste punte gescoord het in a game,
2: ja, nie die beer?
0: Nee man, dit is net verskoop. Die jong laat die, ek kan nie eens in hem. Dankie, is hy net ekkie?
2: Ja, maar jy kan nie die vraag net so vraag.
0: Dit is hy net...
1: Is fine. Onvoorbereid.
0: Maar ek sien hom nie. Nee, ek het eers aan hom gedink nie. Maar ja, ek is baie blij Kobus Reinach gestel. Ek is 'n baie groot Reinach fan. Baie, baie groot Reinach fan. Ek love my ou Jack Russell op die veld. En ek is geïnteresseerd om te sien hoe dit gaan uitspeel.
1: Oh, hy is... Kijk, hy is... En ons gaan nie nou naam noem nie, maar hy is die persoon wat allemaal irriteer. Hy irriteer my betekent ook, hy houd daarvan om sy hand in die licht te soep, en dan skree die ref van hom, play all, yes all, en dan, hy like dit doen, maar, dis die lekker ding, is want hy ref mense op, en ek betekent, denk ek,
0: Sasha,
1: Van
0: Sasha.
1: Hulle is soos, kalm hulle net so bietjie.
2: Ja, ek denk, as jy gebore word, as jy skram of, dan kry jy, dan word jy gekenmerk as a Jack Russell.
1: Ja.
2: En soos hulle in Engels sê, there's nothing more like a cocky skram of. Ja. En dit is hoe dit werk, en dit is wat hulle doen. En as jy gaan kyk na Kobus Reinach, sê, Jakob is natuurlijk sy pa.
0: Ferrari.
2: Yes. En as jy gaan kyk na sy spel, en wat hy al gedoen het vir ons as Suid-Afrika. Spelskepper of nooit.
1: Ja.
2: En ja, great om terug te
0: kyk, jy moet weet jy's goed. As met die vorige wêreldbeker dat die commentators se stem wegskreeu op jou vang.
1: Ja.
0: Reinig! Ja, that was amazing. So ja, kom daan, dit gaan 'n baie interessante een wees met baie toets te bied. Het ons nou al 'n aantal hoeveel getekende Springbok spelers het ons?
2: Luister eens, jy het nou al klaar een vraag gevra wat ek nog nie kon reg kry, maar ek onthou nou hierdie is 'n moeilike een, want ons is nogal redelik.
0: Ek sê nou, ek
1: sê as Marius hier was, hy het dadelik gesê Sasha. Hy weet waarvan ons praat.
0: Wie wat? Ek sou jou boodskap gelees het as hy was. Maar ja, dit is vir my verskriklik interessant om net hierdie jongelinge, dis julle wat nou meer, julle ek meen, julle ken ook baie skole goeters. Ek kyk nou nie al die dinge nie, maar dit is vir my interessant. Ek wie's die ou? Wie's die ou? En dan gaan kyk jy en dan oh wow, he's got a story. Hy het 'n story.
2: Weet jy, ons het nog eers geraak aan die onder 20s aan die jong bokkies van môre en hoe geraak jy en net om weer vinnig daaraan te raak is daai diepte wat jy nog daarop het Gertjie. Jy weet jy vra nou hoeveel gekontrakteerde spelers laas jaar was, ek dink het ons 50 meer plus gouens gehad wat toets rugby gespeel het. Mm-hmm. 50 spelers, korrek? Ja. En so gaan dit aan en soos jy tereg sê jy sal baie
0: 46
2: Okay, so
1: oh, wow. 46
0: 46, 4 are uncapped, meaning they have not yet played a test for South Africa. Not after tomorrow. There's 42 in the current squad as capped Springboks. And yeah, that's funny, me is them. Yeah, signed SA.
1: And
0: it's crazy.
1: Steve's 98ste dit.
0: Wow.
1: 100 squad.
2: En hou net in gedagte, daai besering wat hy gehad het, is amper soos toe Skalk Burger amper dood was. Hy het 'n verskriklike, uit 'n ernstige besering opgedoen het om heeltemal uit lank uitgehou in terme van hy sou nooit regtig weer kon speel nie. Selfs Skalk Burger by the way.
0: Ja.
2: En hy is nou op 98 toetse.
1: Kyk maar net.
2: Kyk
1: so kom ons doen 'n telling voorspelling. Marius het gesê met 30, nie?
0: Hierdie is moeilik.
1: Ek dink Marius het nog, hy wou sê 50. Maar toe sê hy nou 30.
0: Jo.
1: So ek sê wen met 21.
2: Jy is altyd met die 21s.
1: Ek hou van die 21s. Lucky number 21.
0: Ek sê hulle gaan wen met 42.
1: Hierdie week sê ek eintlik, gewoonlik gee ek 'n telling.
0: Ek sê nou 42, maar dan kyk ek na die span. Hulle gaan wen met...
2: ek gaan wen met 25 want vir die simpel rede een van die manne wat vir ons scores gestuur het laas week appear Skoeman sê vir my draw toe sê ek yo dude ek dink nou hier aan en toe hulle daar
1: en toe hulle het 14-14
2: toe sê ek oh jene man jy gaan bokke met 25
1: as hy hou jy
0: I'll stick 42? With my 42 man let's be the dream of dreams
1: kom ons trek om deur ek het om deur gestuur op ons groep ons kyk wie is die naaste hierdie week op die tellings julle kan natuurlik ook julle telling voorspelling vir ons deurstuur op die WhatsApp line net hier ons gaan so 'n paar treffers sê en dan gaan ons terugkom en gesels oor die junior boeke en oor triks ja,
0: ons het 84-12 hier
1: oh wow
0: ja 84-12 ek wil ook by julle weet nee ek
1: en ons het John uitgevind hoekom hy altyd teen die bokke tel. Maandag het hy mooi vir ons verduidelik.
2: Persoonlike rede.
1: Hy sê as hy vir die bokke is, verloor hulle en as hy 'n wedstryd kyk, verloor hulle.
0: Hulle verloor altyd.
1: So hy kyk nooit hulle wedstryd nie en hy sê altyd teen hulle, maar hy is 'n bokfan.
0: En hy sê nou die aand toe het hy hulle toe die junior bokke gekyk en toe loop Engeland voor, toe klap sy vrou en sê wat maak jy hier? Wat jy loop en toe wen
1: hulle.
2: Oh, erkenning is eerste teken van genesing, so ek is baie bly vir.
0: Dan ek wil nog 'n ding in die kant klein klets insit want ons maak so groot voorspelling. Ek wil hê ons moet nou al sê wie gaan man of the match wees.
2: Kan ons eers musiek speel? Ek
0: weet nie ons gaan
2: want ek het baie ding vir.
0: I'm setting you up for failure every time I get here. Maar kom ons gaan begin hier 'n dig sisters toe jou valle ding.

0: Come on, come on, come on.
1: At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Kranendrup, toiletelek, wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
4: Waterproblemen, weg in een hoogbank.
5: Van geezers, Jojo tanken, kranen, toiletten. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vannacht op seder 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-2483.
6: Johan Plumbers!
7: Luister FM, nuus hooftrekker.
8: Jou hoofnuus hierdie uur, Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis voor die Matlanga kommissie uitgestel word. Ja. Die DA betwis Nelson Mandela Bay se elektrisiteit tariewe en Texas in die VSA is weer getref deur erge vloede. Bly ingeskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
9: Wie nee hierdie hele Matlanga kommissie, which I love. Ek dink is die beste ding is nou en hulle het nou 'n lengthening gekry en al daai tipe goed. Dis vir my die ergste as iemand sê jy moet by die Matlanga kommissie dadelik, nê, nee, dan oor die bos van my.
8: Nee, nee.
9: Ja, dit is iets verskrikliks.
10: Is wel.
9: Ja, ja, noem die man Matlanga flu. ek claim het nou. Maar die sê beste, dan sê hulle ook, oh nee, jy moet maar myne uitstel, ek kan het nou nie. Like, dude, jy letterlijk sit ek guilty voor op je kop.
8: Net so.
9: Dis crazy, man.
8: Maar kom ons draf gereed. Interessantheid, iemand het nou vir ons hier deurgesteer, die beseerde springbokke. Ja. So, dit is eindelijk een redelijke life. So, Oxenche is beseer, Bongi is beseer, Malarbe, Etzebeth, RG Snyman is beseer, Roman Venter is beseer, Duplessis, Smit, Van Wyk, Esterhuizen is beseer, op die oomblik.
9: Ek weet jy kyk vir my, want it's
8: your boy
9: there. It's my man.
8: Hendricks, Sasha, De Klerk, Moody en Ethan Hooker, ook beseer. Ook
10: so Ethan beseer. Hooker beseer, want hy het laatst week opgekom, nee, en ek sien hy is af, en ek hoop nie hy het weer seer gekry nie. Ek weet nie.
8: Ek het geen... Wel, die span is al maandag aangekondig, so ek dink, dat is dit net vir ons die rust niet.
9: Alright, so julle sê, junior.
8: Ons gaan eers sê man of the match. Kom ons sê, wie denk julle is man of the match? Ek het vir Marius nou ook gevra, ek sal sy antwoord ook deurstuur wie hy denk.
10: Ek kan nie eers vir ons luister en dan vir ons sê nie.
9: Ja. Kom ons weer met Marius te sê het.
8: Ja. Ons weer met Lisa te sê het, want ek het opties hiersom. So vir my opties is Pieter Steftetooi of Reinag gaan man of the match wees, tensy Mark se drie druk, dan gaan hy man of the match wees.
9: Kurtley.
10: Wilde wil eers.
8: Ooh.
9: Ek sê Kurtley met 3-3.
10: Nie een slechte keuze nie. Ja. Ek dink Kurtley skuld homself en hy skuld... Ja. Ja, homself en homself. Hy wil homself bewys, want hy is briljant. Hy is briljant.
8: Ek denk De Leon het een man crush daar op Paul de Winter.
9: Maar luister hier met Kurtley, daar is een gedeelte van die ou wat nog moet ontsluit. Dan denk ek gaan hy iets vir ons wys wat...
10: En hoe lekker is dit om dit te kan sê, nee?
9: Verstaan jy? Ek meen, as hy Cheslin's Society is wereld bekend, maar dit is incredible, man. Is incredible. Maar kom ons erop gedeel.
8: Marius en Reinag.
9: Reinag kan hangen voorbij een fight. Maar ja, kom ons kijk naar die junior bokkies. So, ons baie groot en natuurlijk goed gespeeld tot en met hier. Een paar giants laat val op pad hiernaartoe.
8: Ja, hulle gaan met hulle zwart strap speel hierdie week. As gevolg van die speler wat hulle laatst nog week verloor.
10: Ja, dit is baie tragisch. Ja, die jong bokkies, ons het soveel om te gesels oor. Ek denk die 15 minuten wat ons al...
9: Ja, het land al voorbij. Ja. Maar kom ons draaf gedeer, want ek wil ook raak aan Spanje-Argentinië.
8: En Andrikus.
9: Ja, Andrikus.
8: Andrikus gaan wen, en sy cowboy het is voor.
9: Maar kom ons gesels gou 'n bietjie. Ek soek hy hoed, man. Junior Bokke natuurlik is 'n baie groote, hulle het grootes deurgetrek. So kom ons kyk, jou siening op hom?
10: Ja, kijk, die junior bok het nou deurgekom teen Engeland. En in Engeland is nie te versmaai nie. Mm-hmm. Is net die plofkraf en die trefkraf wat ons al mee sit. Ek bedoel, jy sit met die Ethan Adams 178, yeah. 105 kilogram.
8: Mm-hmm. Is een groot zeer nooit.
10: Mm. En hy, en is nie, en geloof in my, as jy gaan kyk hoe hulle op mekaar sy skouer speel, daar's 'n kameraderie, daar's 'n stickiness in daai span wat net soos die bokke se huidige, die senior bokke se huidige situasie is. Daai junior bokkies kom al 'n pad saam met mekaar.
8: Ja.
10: Jy weet ek mag net Ethan Adams as 'n voorbeeld gebruik want jy sit met nog soveel ander prospects wat iets na die tafel toe bring, maar ek dink die junior bokke gaan vir die Franse
9: Ik denk ook zo.
10: Het gaat hard wees, is een final. Wat gewoonlijk een beetje van een ander type van een dimensie naar die game toe brengt. Maar ik denk die junior bokken gaan vullen.
8: Denk je enige van die junior bokken gaan na die finaal opgetrakt worden naar die bokken toe? Of denk je Rassie is gelukkig met die mensen wat hij nou heeft?
10: Dat is een baie goeie vraag hoor.
8: Want dis wat hij doen gewoonlijk is, zodra dan zijn hulle nou klaar en hulle, weet, hulle is in die area, maar is wel.
9: Eerlijk waar, ik denk hij zal misschien 3 optrek World Cup se kant toe. En net kyk wat hulle te doen het met paar van hierdie games wat opkom. Ek dink regtig hy gaan 'n paar van hulle deurtrek. Ek meen ons almal is excited om te sien wat Riley Norton sal doen.
10: Yes.
9: In die groot groen en goud. Sy kaptein mentaliteit is absoluut fenomenaal. Hy is regtig amazing. Daar's 'n hele paar wat goed is en onthou daar's 'n paar van hulle wat nou al 10, 14 games het. Mm-hmm. So ons is baie excited vir dit.
10: Ja, en ek dink met onthou jy mention of mense kyk nou na die huidige bokke so daai Zach wat opgekom die laaste twee games.
8: Mm-hmm.
10: Hy het vir my fenomenaal goed gedoen nadat ek dit nie 'n kans gegee het en hy is ook nog een van die juniors. By die junior bokke is daar net soveel plofkrag ook want jy sit met soos ek sê Ethan Adams maar jy sit ook met Wessels maar ek sien nie sy naam nie.
8: Maar het baie spoed.
10: Ja, so hulle het baie spoed en dit is daai hulle voorspelers is hulle speel met Vos. Met ander woorde ons is nog altyd geken as 'n land wat geseën is met 'n voorspelerpak wat dominate.
8: Ja.
10: En dis in daai geval is dieselfde en daar's niks fout daarmee nie, by the way.
8: No, definitely nie.
10: Jy weet so ek dink die jong bokkies het 'n baie goeie kans om goed te doen môre. Ongelukkig lyk vir my daai wedstryd oorvleel so klein bietjie met die bokke.
9: Which is sad.
8: Ja. Die springbokke en die junior bokke is 6:30.
9: Nee, dis,
8: soms gaan met channel flippies.
9: Nee, ek flip niks.
8: Waar kan ek 'n tweede
9: ek flip
8: krijg?
9: Niks. Ek flip niks. Maar Jan, dan vat ons in gou voor ons tyd. Ons uit daar klop natuurlik grootste sport in die wêreld. Is voetbol.
10: Ja,
9: het op geloof het nie. En natuurlijk het ons Spanje en Argentinië natuurlijk Engeland uitgehaal nou in die week. Eerlijk waar, ek is meer in voetbal in Engeland ver as gevolg van die spelers.
10: Ja, ja.
9: Wat ek is teen Argentinië.
8: Oh, David Beckham was baie upset.
9: Jo, I shame. Victoria het hom so vastgehou. So vastgehou. Maar dit was een baie groote, baie stigma rondom Argentinië natuurlijk met baie goeders wat bietjie conspiracy rondom het. Maar Spanje en Argentinië is een 55 vir Spanje volgens die betting agents. Ja.
8: Nou Argentinië wil baie graag twee keer in 'n ry. Like hulle niemand nog net een ander span het dit ooit tevore gedoen.
9: So die groot ding met voetbal is as jy gaan kyk na consistency het Spanje sover die beste gebou, maar meer rondom sekere spelers waar Argentinië vir my as 'n span baie beter saam speel.
10: Ek dink in die laaste twee games waar Argentinië waar vandaan gekom het, my maat, jy gaan nie so sprokies vir sommer gaan vind.
9: Nie in die
10: sokker tipe van die
9: raar. Dit is crazy ou. Net voor eindstryd en toe deurtrek. Harry Kane het gelyk of hy net in depressie ingaan.
10: Ek sou ook. Ek sou Spurs gaan eet dit heel nag lank.
9: Ja, dis crazy, maar ons sien dit natuurlik om uit te kyk is Lionel Messi se laaste World Cup. Ja, ek meen kom ons face. Hy moes hy nou gespeel het, maar hy is daar, maar Lamine Yamal is ek baie excited voor. Ek volg hom al van die vorige World Cup af. Ek is die meeste bekostigbare. Die duurste speler €200 miljoen, is dit nou reg om gepraat. Ja. €200 miljoen werd. Die meeste speler 2025 en 2026 200 miljoen gekos.
8: Ja,
9: en I would date him, just for the money. hy is een van die mees gevaarlikste spelers in sy ouderdom in die geskiedenis van die game.
10: Yes.
9: Hulle sê as hy soos aanhou, hy oh, dit is 'n Ronaldo, dit is 'n Messi wat nou in hom werk. So kom ons kyk waar hy gaan opeindig, maar ja, as jy moet kies, waartoe gaan hy gaan? Hierdie is 'n moeilike, regtig 'n moeilike
10: een om te kies. Ek gaan met my hart kies, hoor.
9: Argentinië.
10: Ja, Argentinië. Met my hart. En dit is dit
9: feel you op not. I don't smaak Messi out. I don't smaak Messi.
10: Ek dink maar net aan die aan die
9: nee, definitief aan, ondervinding.
10: Regtig die ondervinding waar hulle vandaan kom, hoe hard hulle moes beklei. Ja, Messi is maar een persoon, jy weet maar
9: hy maar Alvarez is in hulle ook. Daai ding se voet kom met 'n poskode. Daai is gevaarlik.
8: Jy gaan sien wanneer ek bal het skop.
9: Definitief. Maar ja, so dit gaan 'n baie interessante game wees 9:00 Sondag aan. Ek sal definitief kyk. Ja. Ek kan dit nie missie. En dan net om aan te raak voor ons groet. Driekus Du Plessis, dames en here, van Tatiere Kamara Usman. Aan Kamara Usman is hulle hele rukkie uit die spel uit na sy kankerbeen so 'n bietjie geskei was en 1 jaar vir Driekus Du Plessis wat uit die spel uit is en nou sê die mense, oh, dis lank, hy het fights afgekeer.
10: Yep.
9: Ja. En, as jy mooi kyk na sy coach, en kyk die coach, die pronder homself, het gesê, we had to fix the mess we made with our last fight.
10: 100% recht.
9: Verstaan jy? So ek dink ook, en ek gaan nou nie die voice nou speel, Marius het ook gesê, dat dit is nie vir hom rarig, een eerbare fight vir Driekus nie, maar what a way to come back.
10: Ja.
9: Want Usman word gesien as one of the greats. Ja. Hy word rarig gesien as one
10: en
9: of the greats.
10: En ek denk, soos jy sê, terecht, hy het hom gaan kies. Dit is nie net van aanvaardheid.
9: Ja.
10: En op die einde van die dag is dat Driekus het homself iets te bewys. Net, ja. Nie net vir homself, maar ook vir sy ondersteuners, dat hulle kan sien wat hy aangaan. Hmm. Want ons sien wat sy fiasco was het laas naweek gewees. Dit is een voorbeeld met Conor McGregor. Hulle. So,
9: ek is blij. Ek nie.
10: Maar ja, Driekus, ek dink hy gewees hy kakebeens kuif.
9: Ja, ek dink hier is het gaan lang gaan nie. Ek meen, dit is natuurlijk my nie wens, so dit sal gaan met die vol rond is, maar
8: kan
9: ek dink hier dit gaan gaan nie.
8: Realisties.
9: Ja.
8: Hoe laat moet ek opstaan?
9: Het is moeilik om te sê, Lies. Het is redelijk moeilik om vir jou te sê.
8: Gaan jy my bel?
9: ek sê jou bel uit die gospel show uit. Maar ja, dit is een bietjie moeilik om te sê, want as die mainkaart 2:00 begin, as het gewoonlik so rondom 5:00, maar hierdie is fight night nie, UFC event.
8: Mm-hmm.
9: So ek is, om op te staan, I would do 4:00. I would do 4:00. But you'll probably watch the game him in about 5:15.
8: Oh, so I can nap op die bank.
9: You can nap op die bank, ja. Maar,
8: vir my soos
9: die
8: plan.
9: Ja, maar het gaan een baie interessante een wees, soos jy ook nou gesê, het baie om te bewys vir baie dinge. En Kamara Usman ook, want hy is op pad uit.
10: Hy
9: is op pad uit. So ja, it's going to be a good one. En kom ons wees eerlijk, dat het altijd is gentleman hanteer.
10: So, predictions. Needless
9: to
10: say.
9: In die ronde. Knockout, tweede ronde knockout. Hey, but you know what? They might go to ground. They might go to ground. Driekus sal van oor aan sit. Daai ding is chicken breast and egg whites all day.
10: Ek gaan saam met jou gaan op die tweede ronde.
9: Nee, ek dink jy gaan eerste ronde. Ek dink hulle gaan mekaar uitvoel. Usman gaan 'n paar hy gaan versigtig wees want Driekus se follow-ups, hy derde, vierde shots gaan hy omvang, maar ek dink want Driekus lank het hy 1 2 3 4 val vorentoe gryp die been aan sy bo op.
10: Hy is baie bedrieglik met sy aanvallende
9: In the words of Robert Whittaker, he's the worst best fighter I've ever fought.
10: Maar sy vir konnek.
9: Dis die ding, he's unpredictable. Onthou waar hy geleer fight in 'n bar. op die straat.
8: Ek is saam met John op hierdie ene. Ek gaan niks voorspel nie.
9: Wat met Driekus?
8: Ja. Nee, ek gaan niks voorspel. Ek wil hê Driekus moet wen natuurlik, maar ek wil niks voorspel.
9: It's not going to decision.
8: Maar ek stem saam met jou, dit gaan grond toe gaan.
9: Ja.
8: En dit as gaan grond toe gaan, want dis wat Driekus
9: sy beste doen. As het een submission is het reën naked. Is het reën naked. Want Usman like spartel. Soos een vis uit die water, die otter gezicht. I just like him nothing.
10: Kerkie, daar is geen stop van hom van hoe goed.
9: I like everything.
8: Hy gee my miltsteek.
9: Ek hou niks. Wie wat is my ding? As jy een fighter is en word geseen met die belt, moet het die afsjou in kettings om jou nek.
10: Ja, absoluut.
9: Dit is vir my, you're a blessing to be there.
8: Kijk, ons weet nou al, jy is so opgeref oor hierdie naweek, dat ons nie eers Pollock genoem het nie. Kijk daar, jy trek so'n baadjie uit.
9: So gepraat, nee. nee, ek ga, wie wat, ek dink ons het genoeg gesê oor Pollock. Ek gaan een ding sê, en ek het maandag gesê, jy het een amazing game.
10: Yes.
9: Teen Fiji, hy is een fenomenale speler. Just shut up. It's still spinning game. You're on the road to become one of England's greats.
10: Yeah.
9: You are really one of the road. You don't have to tell me that.
8: Alhoewel hij nou wil gaan voetbal speel.
9: Gaan, je kan hardkapper ook wees. It's fine, it's fine.
8: Hij kan nog als hardkapper wees met alle headbands.
10: Toch.
8: Kan het train begin. Maar ik denk dit is omtrent dit. Dank je de Leon dat je
10: nog komt. 100%. Hoop ons het zo. Marius hier terug.
8: Marius het al klaar besluit maandag in ons recap. Ja. So maandag sien ons jou weer.
9: Kilogram biltong. Kilogram, nie sitbok nie.
10: Nie sitbok nie.
8: Ek gaan vir Leon saaf. Leon, ek soek 'n vleitjie.
10: Ek sal met Marius gesels.
8: Sal my hier so.
9: Ek wil hom nog post. En ek sien hulle bring nou 'n Pollock Barbie uit.
8: Ja, ek het gesien, dit is baie, baie oulik.
10: Dankie mense, dit was heerlik geweest. Ons gesels maandag, ek sien uit.
9: The road to 2027.
8: Dum-dum-dum,
9: ja. Wat is een splendige song ook vir julle, wat is meer een uitspeel van twee van die legends self.
8: Het is Zansonicus en Carleen van Jaarsveld. Een samenwerking wat onverwachts voel, maar toch asof allemaal nog altijd gedink het hierdie gaan gebeur. Die liedje is geskryf deur Jean en Carleen self, terwyl die bekroonde Marie Libbe die produksie behartig het. Oor mekaar is die titel en verken die ruimte tussen twee mense wat mekaar nie heeltemal kan los nie. Het is een lied oor herinnering wat bly leef, oor gevoelens wat nooit heeltemal verdwyn nie en oor die onuitgesproke bande wat mense aan mekaar verbind.
9: True that, man. Destructively good. It's how it goes. So ja, ons los julle hierdie vrijdag. Ek vang julle weer sondag op, geloof is een werkwoord, sondagochtend en dan maak jy so'n lekker deur. So ja, allemaal sport naweek asseblief julle. Maak jy saak waar julle gaan. Jy moet nie drink en bestuur nie. Bel iemand, laat jy ook allemaal en al die type dinge op die einde van die dag. Lekker springbok, mooi op rugbyveld, maar sleg in die tronk. So kom ons maak het mooi, 16 minute net voor 9. Jy beklaar.

prikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.

Vrouens in Pretoria Noord, kon Afrikaners uit 'n ander oord. Mans loop

dames is of bitter maar, of anders mooi gezet. Eendag stop 'n karretjie, hy is wit in korte diens. Die biervrou aan die oorkant, sy laat niks ongesien. Die vrouens gryp met hare, slaan 'n man met 'n sambreel. Die man met net een been, verbeel om nog 'n been. Die biervrou hyperventileit haar selfoon met net een been, verbeel om nog 'n been.

Jy luister na Luister FM, dit is dan nou 9:00 en is Jean-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Suleiman Karim gaan vra dat sy getuienis voor die Madlanga-kommissie uitgestel word. Die DA betwis Nelson Mandela Bay se elektrisiteittariewe en dan Donald Trump sal die FIFA Wêreldbeker finaal bywoon. Die Madlanga-kommissie van ondersoek sin na verwagting vandag 'n aansoek van die Noordwes-sakeman Suleiman Karim aanhoor om sy getuienis uit te stel. Karim is betrek by 'n polisietender van miljoene rande wat aan Medicare 24 maatskappy wat met die beweerde misdaadbaas Woezie Moesie Cat Madlala verbind word toegeken is. Die aansoek sin na verwagting sy onlangse mediese geskiedenis en reisbewegings uiteensit. Die DA sal in Nelson Mandela Bay munisipaliteit se elektrisiteitstariewe vir huishoudelike verbruikers vir die 2026-27 finansiële jaar betwis. Die party het onthul dat hulle die Oos-Kaapse Hooggeregshof sal nader vir 'n dringende interdik om die munisipaliteit te keer om die tariewe te implementeer. Hulle voer aan dat die tariewe ongrondwettig en gebaseer is op 'n gebrekkige openbare deelname proses. Die DA se retief Odendaal sê die proses was onvoldoende met konsultasievergaderings wat oor met 3 dae gehou is, baie daarvan gedurende kantoorure. Hy voeg by die munisipaliteit se besluit om die stygende bloktariefstelsel af te skaf nooit aan die publiek gekommunikeer is nie. Die burgerlike samelewing organisasie Sayafana Sonke Action Campaign versoek die regering om wettige buitelandse burgers te beskerm. Verskeie optogtes van jaar in die land gehou wat eis dat onwettige buitelanders hulle na tuislande terugkeer. Duisende onwettige buitelanders is sedendien na hulle tuislande gerepatrieer. Sayafana Sonke Action Campaign beweer dat baie gedokumenteerde buitelanders hulle huise verlaat het weens beweerde aanval op migrante. Die organisasie sê die regering moet meer doen om die gedokumenteerde buitelanders te beskerm. Suid-Afrika het sy rooibos in die ruimteprogram van stapel gestuur, 'n baanbreker inisiatief wat landbounavorsing met STEM onderwys kombineer. Rooibos saad sal in Oktober na die internasionale ruimtestasie gestuur word, waar dit aan mikrogravitasie en ruimtestraling blootgestel sal word, voordat dit met die aarde terugkeer vir wetenskaplike vergelyking met kontrole sade. Die projek gelei deur die Suid-Afrikaanse Rooibosraad Max IQ Space en die Suid-Afrikaanse Nasionale Ruimteagentskap sal leerders van 7 Sederbergskole betrek by navorsing wat plantgroei en veerkragtigheid ondersoek. Sportnuus. Die Withuis het bevestig dat die president van die VSA, Donald Trump, die eindstryd van die FIFA Wêreldbeker hierdie naweek sal bywoon. Spanje sal teen die verdedigende wêreldkampioene Argentinië in die New York New Jersey stadion te staan kom. Die Withuis beweer dat dit die mees gekykte en suksesvolste wêreldbeker in die Amerikaanse geskiedenis was. Dit is nie duidelik of Trump 'n gunsteling het tussen die twee lande wat die eindstryd sal betwis nie. Minstens 1 persoon is dood nadat erge oorstroming sentraal Texas getref het, dieselfde streek waar meer as 130 mense verlede jaar in kitsvloede omgekom het. Lydensberigte is sowat 80 mense reeds gered, terwyl noodbeamptes inwoners aangemoedig het om te ontruim na mate die Guadalupe rivier na dae van swaar reën steeds vinnig styg. Geld sake nou, die rand is R16.47 teen die dollar, R18.83 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin is $63,345. Die prys van goud is $3,986.60 per fynons en 'n vat Brent ruolie is $84.12 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is dan terug om 10:00.

Dis hartlike goeiemôre. Dis Vrydag in die baai en dis natuurlik die 17de Julie 2026. Welkom hier by jou lekker luisterstasie. Dis nou Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM wêreldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weekstaan 6 tot 9 vang hulle weer maandag selfe tyd, selfe plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Branch. Jacob, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Ja, die eerste uur lyk so kwart oor 9 uur weer, 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos sê die woord van die Here by 9:30 want maak nuus. Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker jou keuse van musiek sover dit moontlik is op 'n Vrydag. Ja, kom ons gaan groot. Ons gaan hê 'n good morning, goeiemôre. Modern Talking, you and me.

0: Nou, dit sounds here modern talking you and me en is als net hier op die JKB lekker om saam mee te kuier. Skep 'n bietjie wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie Vrydag die 17de Julie lyk so Plettenberg Baai 12 18 Gramstad 11 20 Mtata 5 23 Queenstown 6 22 Graafrenet 2 22 Kraddock 5 22 Watson Jones 13 22 Bishu 10 21 Oos-London 10 19 Port Elizabeth is op 11 19 Jeffreys Baai 14 20 en dan gaan ons daarna uit 'n nag dispatch 9 22 grade. Jou weer is mistig vanoggend vroeg geweest, andersins net mooi weer en jou wind is lig in 'n westelike rigting. As ons dan na jou windspoed kyk, wat hy maak vandag 10 km/h vanoggend op na 20 tot 22 km/h vanmiddag wat 'n briesie is. Kom ons hoop hy bly so. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê baie baie dankie aan Clinicare. Hulle maak die JKB program moontlik maand tot Vrydag 9 tot 12 van Steenhuis Vriende by Clinicare.
2: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: News, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home

0: Is jy op soek na die perfekte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende fiekie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
1: Jock, Kilian. Op Luister FM. Ja, vat hy.
2: Ai, vat daar so, man. Lieflik, 19, amper 20 minuut oor 9. So jy kan stadig maar seker jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard data tariewe geld en as jy klankgreep wil stuur, nie langer as 30 sekondes nie. Tyd vir jou geestelike inspirasie, padkos uit die woord van die Here en is aan pastoor Morne Du Plessis daar al die pad uit Boksburg.
3: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Was jy al hartseer? Het iets al met jou gebeur wat jou hartseer gemaak het? Dalk 'n skielike skok, slegte nuus, iets wat jy gehoop het nie gaan gebeur nie. Dalk het jy ewen gebid, maar toe gebeur die teenoorgestelde. Hoor hierdie mooi belofte. Psalm 34 vers 18 sê: "Die Here is naby die wat gebroken is van hart. Hy verlos hulle." Ek wil jou vandag bemoedig. Jy wat deur 'n tyd gaan wat jy verby wens, jy wat hartseer is, die Here is naby en hy verlos jou en hy vertroos jou. Mag jy vandag beleef dat hierdie hartseer gaan nie vir altyd aangaan nie. God gaan jou verlos. So hoe help die Here mense wat hartseer is? Hoe is hy naby hulle wat hartseer is? Wel, nommer 1, hy is teenwoordig. Ek is so bly, hy het beloof, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hy is teenwoordig. Hy is 'n hulp wat naby is. Hy is 'n gebed weg. As jy vra, gaan hy hoor en hy gaan antwoord. Nommer 1, hy is teenwoordig. Hoe help hy ons nog in tye van hartseer? Wel, hy gee vrede. Partykeer is dit die beste geskenk, vrede wat verstand te bowe gaan. In daai gewarbel wat jy dink, hoekom, waarom, wat as, gee hy vrede. En daai vrede maak 'n mens kalm en gee mens die vermoë om die hartseer te verdra. Dit beteken die hartseer het nie gebeur nie, maar jy het 'n kalmte. Hy lei jou na waters waar rus is. Weet jy hoe help hy jou nog as jy hartseer is? Hy gee jou krag om aan te gaan, om weer op te staan, om weer op te kyk. Hy gee jou krag om aan te gaan en af te skud en weer te probeer, weer op te staan, nog 'n keer aan te gaan met die lewe. Hy gee jou krag. En dan natuurlik laastens, hy gee nie net hoop nie, maar hy gee wysheid vir die toekoms. Wat nou? Hoe maak ek nou? Wat nou van hier af? Ek is so dankbaar dat God naby is by hulle wat gebroken van hart is. Skep vandag hoop, jy's nie alleen nie, hy's by jou. Bid saam met my. Here, ek dank U dat U naby die is wat gebroken van hart is. Sal U hulle vandag troos en 'n deurbraak gee. Ek loof U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM, die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
2: Baie dankie pastoor Morne vir hy wonderlike geestelike inspirasie. Padkos is nou weksdag 20 oor 9. Karindi en Stas sê beweeg in my, Here beweeg in my. Mag die Here beweeg daar waar jy hom nodig het. Gaan jy deur 'n moeilike tyd, gaan dit goed met jou, maak nie saak nie, laat hy net deur jou beweeg.

0: So mooi daai van Karindi en Stasie, sê Here beweeg in my. Mag hy beweeg in jou lewe soos nog nooit van tevore in die lekker geestelike inspirasie padkos vir hierdie Vrydag.
1: 1, 2, 3.

0: Nou, laat het reën, laat het reën. Somme Kalahari reën. Dis waaroor dit gaan. Is altyd op die JKB 9:30. En ek hoop jy kuier lekker saam. Jou keuse van musiek so ver het moontlik is vandag. Ons skry ons ietsie wat naby aan hom is. En ek wil jy met my gunsie doen. Gaan bietjie daar na JKB se blad toe. JKB op Luister FM. Gaan kyk jy so bietjie. Ek het nou vir 2 dae ons daai 007 van Dongfeng en King Cars gery. En ek het so 'n videoetjie gemaak. My dogter het my gehelp want ja, ek is nou nie die beste met daai nie. Dan gaan kyk jy bietjie lyk daai voertuig. Dit is fenomenaal. Vandag moet hy terug gaan ongelukkig. Maar gaan kyk bietjie daar JKB op Luister FM.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Hey, jong boetiekie, jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
0: Nee, maar hy vat lekker, hoor, altyd lekker om saam jou te kuier. Gelukkige 18e verjaardag, Martin van Deventer. Vandag vier ons nie net jou verjaarsdag nie, maar ook die ongelooflike jongman wat jy geword het. Jy sal altyd ons grootste trots en ons grootste liefde wees. Mag elke droom wat jy koester waar word en mag God jou elke dag lei en beskerm. Onthou, maak nie saak hoe oud jy word, jy sal altyd ons seun bly. Ons is oneindig lief vir jou, mama, papa en Marco. En dis 18e verjaardag aan Martin van Deventer. Ai, dis so lekker om hierdie boodskappe te hoor, nê? En ja, dankie vir almal se keuses van musiek. Ons gaan definitief kyk of ons hulle daar kan kry en hulle vir jou kan speel. Sibelemi Brothers, Vertical Expression.

Lekker vertical expression, die klanke van die Bellamy Brothers. Hulle kan lekker sing, hoor. Ek hoop jou Vrydag lyk mooi. Ek weet nie wat beplan jy vir die naweek nie, maar is bokke, bokke, bokke. Ek het skoon vergeet vanoggend om my boktrui aan te trek. Nee man, maar is ook koud gewees, nee. So ek het 'n bietjie warm truitjie en 'n baantjie aangetrek want dit is regtig koud vanoggend. So mamma maak die sakke kou bokke teen Wallis. En natuurlik staan ons agter ons bokke 100%. So onthou 'n bietjie daar JKB gaan kyk bietjie daar. Dankie ook vir jou keuse van musiek. Die speelhuis is lekker vol en ek dink jy gaan die musiek lekker geniet.

0: Dan's Demi Lee Moore met daai gevoel. Sampertyd vir local is lekker, maar as kyk jy is die boodskappe wat hier inkom, ek dink is Mandy wat hier praat. Kom ons hoor.
1: Goeiemôre, pastoor. Ek wil hier die boodskap instuur vir Dante Greep.
0: Ja.
1: Hy is ouma se trots, hy is vandag 18 en mag hy sy pad vorentoe al sy drome waar word, want hy maak klaar matriek ook en hy is 'n groot, slim kind. Ouma is baie lief om hom, mag al die blessings oor sy pad vandag kom. En ook vir jou, pastoor, blessings vir jou in jou huis as in die naweek. Veilig reis toe. Liefde, Mandy vanuit die nag.
0: Dankie, Mandy, vir daai mooi wense selle vir jou daar. Waltus.
2: Môre, JK, Waltus. Ek wil net graag 'n verjaarsdagwens stuur aan Gert Melanie. Hy staan nou op 'n stewige telling van 70, so hy sal goed lyk in 'n Protea cricketspan. Dan aan Charles Melanie wat ook vandag saam met hom verjaar, met sy 42ste. Nou Charles gaan moontlik nie hoort nie want hy sit in Amerika. Ja, so 'n baie geseënde dag vir hulle twee. En sterkte, liefde en vrede. Indien moontlik David Kramer onder water. Daai man van 70 se voete kan jy. Mooi dag, JK.
0: Waltus, ons sal definitief jou inpas ook deur die loop van die oggend, hoor. JK, ek en my vrou Zelda is môre die 18e 51 jaar getroud. Wil net sê Lyfie bly nog al die pad lief vir jou. Ah. So ek en my vrou Zelda, ons 18de is dit 51 jaar getroud, dis nou môre, nê? En hy sê Lyfie bly nog al die pad lief vir jou. Ah, jene, dis so spesiaal, spesiaal soos hulle sê. Nou ja, altyd lekker om hierdie boodskappe te kry. Nou dit is tyd vir local is lekker. Lekker ons eie Ooskaap talent. Rap en Ferdie terug na jou en Morras met Houtkabouter.

0: Lekker locals, lekker morras met houtkamp bouter. Net voor het was die klank van Rob en Ferdy terug na jou. Besig met jou boodskap in 082-333-667.
1: Hi Jack, morgen. Ek wil ook net vir my man 'n boodskap hier instuur. Mm-hmm. André van Wyk, ons is vandag 50 jaar getroud, deur die genade. En wat kan ek sê? Die jare het aangestap en ons by mekaar gebly. Deur al die swaar kry, die lekker kry, die mooi kry, kinders grootgemaak, kleinkinders grootgemaak. Ja, baie dankie daarvoor my man. Ek waardeer dit opreg. En met al my liefde. Lekker dag vir jou. Bye.
0: Dankie Marie en ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskap. Baie geluk aan julle hoor. Ek wil graag vir Willie van Rooyen geluk wens met sy B-Day môre. Mag hy nog jare gespaar word vir ons almal en baie seëninge van juffrou Zelda. Dis dan Willie van Rooyen. Willie my maat, lekker verjaar môre en mag die Here jou ryklik seën, geniet elke oomblik.
2: Do you have a do-it-yourself challenge or project? Feel free to walk into Supermix DIY and hardware store centrally located in Commercial Road, Sidwell. At Supermix DIY, we provide top quality building materials for all types of projects. Come and get all your tools and equipment, cement, sand and stone, in small or large scale, even water tanks, safety equipment, super gatvol pothole mix and much more. Now with new services also available to the public, such as maintenance, installations and repairs for all buildings and all properties. Let us do it for you or do it yourself with Supermix DIY Hardware Store.
3: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
4: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaans, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Ooskaap.
5: Ek is Ewan Grobler.
4: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
5: Kom gesels met ons.
4: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
5: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
4: 041-581-5363.
6: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Nou, so lekker enig hierdie Zerberg, dis die Weskus, regte Weskus Lidaai, nê? Ons tyd hardloop uit vir die eerste uur van die JKB. Mense, dit hardloop maar lekker die tyd as jy 'n lekker tyd het. Nou ja, 10 uur is nuustyd, 10 oor 10 is Boere Pompie en natuurlik vandag speel ons meer musiek en minder praat. Wel, ons probeer in elk geval. Want van 'n legende wat ons net baie lank terug verloor het, nie Bonnie Tyler met Bitse Blue.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die afsettingskomitee gaan voort met sy werk na voorbehoue uitspraak. Port Elizabeth moordverdagte keer terug na die hof en dan kriketnuus. Ruto Engeland se reeks hoop lewendig. Die parlement se afsettingskomitee sê dat hulle sal voortgaan met hulle voorbereidende werk terwyl hulle wag op uitspraak in president Ramaphosa se poging om die verrigtinge te staak. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak in die saak voorbehou met 'n besluit wat teen die einde van volgende week verwag word. Ramaphosa wil die parlement se afsettingsproses teen hom opskort hangende 'n geregtelike hersiening van die artikel 89 onafhanklike paneelverslag. Die verslag het bevind dat hy moontlike saak het om te beantwoord rakende die diefstal van buitelandse valuta in 2020 van sy Pala Wilsplaas. Die komitee se voorsitter Magashula Gane se voorbereidings van die aanstelling van bewysleiers en die finalisering van die verwysingsraad

naamwerk insluit, sal voortduur. Een van Port Elizabeth se mees gesoekte verdagtes sal na verwagting vandag in die Uitenaaglanders Hof in die Oos-Kaap saam met sy medebeskuldigdes verskyn. Donovan Williams en Irvincia Basson staan tereg op aanklagte in verband met 'n reeks moorde in Uitenaag en omliggende gebiede. Dit sluit in die moorde van Earl Klassen en Clarissa Swart in 2021 en Isaac Moses en Merlin Axted in 2022. Williams is in Junie in hegtenis geneem nadat hy na bewering maande lank die polisie ontduik het, terwyl Basson vroeër van dese maand in hegtenis geneem is. Nuus 24 berig dat beide verdagtes voorheen al borgtog aansoeke laat vaar het. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Shlabisa, het munisipaliteite aangespoor om bekwame en gekwalifiseerde amptenare aan te stel. Hy het die oproep gemaak terwyl hy die Kaapstadse persklap toegespreek het oor hervormings, wat daarop gemik is om Suid-Afrika se stelsel van plaaslike regering te versterk. Hy sê munisipaliteite moet 'n duidelike skeiding tussen politieke leierskap en administrasie handhaaf. Shlabisa voeg by dat die inkomste invordering moet verbeter, terwyl hy die uitdagings van armoede en werkloosheid erken. Die minister doen ook 'n beroep op munisipaliteite om die instandhouding van bestaande infrastruktuur te prioritiseer in plaas daarvan om hoofsaaklik op nuwe projekte te fokus. President Ramaphosa het Toyota Suid-Afrika se jongste belegging in die land verwelkom. Die voertuigvervaardiger het gister 'n belegging van 10,4 miljard rand in sy vervaardigingsaanleg in Durban aangekondig. Die belegging sal na verwagting Suid-Afrika se posisie as 'n belangrike motorvervaardigersentrum versterk. Ramaphosa sê hierdie belegging is 'n sterk bewys van vertroue in Suid-Afrika se vervaardigingssektor. Sportnuus. Joe Root het 'n onoorwonde 99 lopies aangeteken om Engeland na oorwinning van 4 paaltjies teen Indië in die tweede eendag internasionale wedstryd in Cardiff te lei, wat die reeks van 3 wedstryde gelykop op 1-1 bring. Engeland het herstel van vroeë probleme toe hulle op 8-2 gestaan het, 8-2, maar Root het die jagtog na die teiken van 234 gestabiliseer en belangrike vennootskappe gevorm. Jofra Archer het 'n vroeër 3-47 geneem toe Engeland se bowler teruggeveg het om Indië vir 233 lopies uit te bul. Met Virat Kohli wat 65 lopies aangeteken het en Shreyas Iyer wat 66 bygedra het. Root het Engeland se veerkragtigheid geprys en gesê dat die reeks nou perfek opgestel is vir die beslissende kragmeting wat Sondag op Lords plaasvind. En dan die president van die VSA, Donald Trump, het China weer beskuldig van inmenging in die land se 2020 verkiesing. Trump het die verkiesing teen voormalige president Joe Biden verloor. Trump het geen deklassifiseerde intelligensie wat hy beweer toon dat China inmeng in verkiesings in die VSA nie. Hy het beweer 'n beroep op Republikeinse party gedoen om wetgewing te voer wat nuwe vereistes vir kiesersidentifikasie en burgerskap sal instel. Geld sake nou. Jou goud is $3,996.84 per fyn ons en 'n vat Brent olie $84.47. Jou rand is R16.46 teen die Amerikaanse dollar, R18.84 teen die euro, R22.17 teen die pond. Bitcoin is $62,827. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 11.

0: Dis Bruce Springsteen daar met Glory Days en net voor het David Kramer se Onderwater. Tweede uur van die JKB, ons gaan binnenkort 'n nuwe liedjie vrystel ook daar van Adam Tass en Liesel Pieters. Kan ingeskakel bly daarvoor en daar's ook 'n bekende in Suid-Afrikaanse bodem, 'n sanger wat ook vandag verjaar. Maar ons kyk eers nou wat maak jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maksimum temperature op hierdie Vrydag 17 Julie, Pletterberg Baai 12-18, Gramstad 11-20, Mtata 5-23. Queenstown, jy hardloop daar sou kon skei waar jy 6-22, Graaf-Reinet 2-22, Kraddock 5-22. Port St. John's 13-22, Bishu 10-21, Oos-London 10-19. Port Elizabeth jy's op 11-19, Jeffreys Baai 14-20, Uitenaag Dispatch 9-22. Grade. So mistige bewolkte weer in die oggend, andersins raak het mooi weer deur die dag en jou wind is lig in 'n westelike rigting. Windspoed 10 km/h vir oggend op tot 20 tot 22 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Klipwerf Orkest met Lapland en Kobus Gous met Valhoed se baas.

0: Jeeha, dis al wat ons kan sê, mense, dis allemaal lekker vrijdag muziek daar, ek hoop jy het jou voete laat juk, Dion Gerber, hy het omtrent lekker score goed gewas, en Johannes sê, ey, hy het die besem gegryp. Jay, kyk wel net vir my ma, Hester van Grenen, sê baie geluk met haar verjaarsdag, so geseend om nog een levensjaar saam ma te kan vier, dankie vir alles wat ma vir my doen, liefde Charlene, so Charlene en ma Hester van Grenen, baie geluk met ma se verjaarsdag.
1: Would you like to improve the values, security and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with VibraCrete quality building works and reliable roof ceiling services. With a focus on quality, excellent workmanship and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut. cut.co.za.
0: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Ons se verjaardag man vandag, baie geluk aan SA sanger en TV persoonlikheid Wiekus van der Merwe, wat vandag verjaar 54 jaar oud. Wiekus wie die seun van die bekende SA storieverteller Tolla van der Merwe is, het sy debuutalbum Hier kom 'n ding vrygestel dan 2004. Hy is natuurlik bekend vir sy treffers soos Vat hom Papi, Ketty en Klip en Spietkop en dan vele meer. Nou Wiekus was ook op televisie te sien as aanbieder van sy eie program Opskop, as ook die mede-aanbieder van die program Jou Show, saam met Imo Adams. Vier van Wiekus se albums het goue status ontvang en deur sy loopbaan het hy 2 SAMA nominasies, 'n Guma toekenning en 'n huisgenoot Tempo toekenning ontvang. So baie geluk, Wiekus van der Merwe, hier sy met groen blare.

0: Wiekus van der Merwe met groenblare, baie geluk, Wiekus 54 jaar oud vandag. Tyd vir 'n splinternuwe enkelsnit, goue stemme bring hulde aan erfenis. Adam Tas en Liesel Pieters span saam vir 'n nuwe voortrekker gedenklied. Twee van Suid-Afrika se mees geliefde stemme, Adam Tas en Liesel Pieters, het kragte saamgesnoer vir die vrystelling van 'n aangrypende nuwe gedenklied wat die ryk geskiedenis en blink toekoms van die voortrekkers vier. Met lirieke wat diep gewortel is in traditie, geloof en gemeenskap beloof hierdie uitsonderlike samewerking om harte reg oor die land te roer en 'n gevoel van trots te wek. Die lied neem luisteraars op 'n reis deur die tyd. Dit begin by die stigting van die voortrekkers in 1931 en herinner ons aan die dekades se impak wat van geslag tot geslag oorgedra is. Dis nie net 'n terugblik op die verlede nie, maar 'n kragtige verklaring van die waardes wat vandag nog rotsvas staan. Adam Tas en Liesel Pieters vul mekaar perfek aan en hierdie kragbron van 'n liedjie van hoop, diensbaarheid en geloof. Die hart van die lied lê in sy onmiskenbare boodskap van standvastigheid en eenheid. Nou hierdie samewerking is meer as net 'n lied, dis 'n belydenis van wie ons is, waar ons vandaan kom en die rigting waarin ons op pad is. Dis die perfekte huldeblyk aan 'n organisasie wat reeds vir amper 'n eeu lank help om leiers van môre te vorm. Adam en Liesel met Rotsvas.
1: Ons het 'n storie.

Splint in die weenikie, daar hoop jy het om geniet Adam Tass en Liesel Pieters en daar's rotsvas. Ja, lekker mas erfenis so 'n bietjie te herdenk, nê? Nee? As kyk ek wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, 'n bietjie na die sportfront toe. Malcolm in die middel ratel Ty Hacker gee voor hy Wuma. Nou Malcolm Mark sak Saterdag saam met Gerard Steenekamp en Carlo Sani in die skram wanneer die Springbokke teen Wallis daar in die Nasieskampioenskap wedstryd op Kings Park speel. Die vierde gehaker Marks met 88 toetse agter sy naam en verre weg die meeste voor hy ervaring. Tog is hy opgewonde om saam met Sadie te skram. Die 29-jarige oudleder van Hoërskool Bellville speel weliswaar in sy eerste amptelike boktoets, maar hy was op sy stikke in die klere van Bordeaux daar in Frankryk. Nou Carlo het uitstekende seisoen vir Bordeaux agter die blad en nou kry hy sy kans in 'n Springbok-trui, het Marks gesê. Ek het saam met hom by die Leeus in 2018-19 gespeel, dis weet ek waartoe hy in staat is. Sedertdien het die twee spelers in verskillende klaprigtings gespat. Mark speel deesdae vir die Kabuto Spears in Japan, terwyl Sadi 'n keuste Cape stop by die Sharks gemaak het voor 'n tasse na Frankryk gepak het. Ons het nou vir hele ruk nie saam gespeel het, gaan nou daaroor om spelerkombinasies te toets en te sien wat die beste werk. Ek sien beslis uit die naweek se uitdaging. Suid-Afrika het sy laaste 5 toetse teen die Rooidrake gewen met die Bokke in November in Cardiff die arme span daar met 73-0 oor rompel. Toch kyk Marks hulle nie noodwendig na die vorige uitslaa vas nie. Maar ek moet nogal sê, Wallis lyk bietjie beter as daai tyd, so ek dink ons gaan 'n bietjie 'n tyre wedstryd teen hulle hê.

Yes, Ernie Bates, Guilty, I'm Guilty of the Crime. 20 minute weg van 11:00. Jou keuse musiek sover dit moontlik is. En baie mense wat my gevra die elektriese voertuig wat ek ry, hy gaan nou vandag terug. Is daai Dongfeng 007. Ek het 'n videoetjie opgesit daar op JKB, gaan kyk 'n bietjie, dis 'n monster van 'n voertuig, hoor. En definitief, ek moet vir jou sê, ek gaan nou nogal snaaks voel vandag om weer 'n motor te bestuur wat 'n engine het, nê? Soos hulle nou maar sê. Gaan kyk 'n bietjie daar, regtig interessant om hierdie voertuig te sien. En hy's leaks en hy's sportief en hy's vinnig en het alles in wat jy nodig het daar. Kyk seker bietjie JKB op Luister FM, jy's meer as welkom. Rikus Nel sê Strandfontein.

0: Joe Black met skepe en Rieke Snel met Strandfontein. 13 minute weg van 11 uur om nuustyd. En nou hierheen sê man gevonnis wat bejaarde vrou anderhand. Dis volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Na byna 3 jaar het 'n bejaarde vrou wat aangerand is uiteindelik berusting gevind met die toedoen van Afriforum se privaat vervolgingseenheid wat haar en haar man deur 'n uitgerekte en traumatiese regsproses verteenwoordig en ondersteun het. Dylan Ferreras in Mei 2024 in die Boysens Landdrolshof in Johannesburg skuldig bevind op aanklag van aanranding met die doel om ernstig te beseer nadat hy Lucille Oosthuizen van Kibler Park aangeval het. Marula Media het vroeër berig die saak spruit uit 'n voorval op 5 Augustus 2023 in Mayfield in die suide van Johannesburg na dispuut oor 'n stel duplikaatsleutels vir 'n eiendom wat Ferreira 31 en sy verloofde Kylie Pelser by die Oosthuizen egpaar gehuur het. Die argument het daartoe gelei dat Ferreira Oosthuizen swaard gestamp het dat sy op die plaveisel beland het. Oosthuizen was 79 ten tyde van die voorval. Die hof het van DSV beveel dat Ferreira R10,000 sakevergoeding aan Oosthuizen te betaal. Hy is ook addisionele boete van R10,000 opgelê of 12 maande gevangenisstraf wat in geheel vir 5 jaar opgeskort is. Nou ja, daar is soms 'n bietjie goeie nuus.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.

En hy mag hom sing nie, Roan. De twee dae sit, toe hy nog saam met Touch of Class gesing het, The Sound of Silence. En nee, die man lyk goed, hoor, baie, baie gewig verloor, wow. Hy lyk soos die heeltemal een ander mens, maar kyk, die stem het glad nie verander nie. So lekker om Roan se musiek te kan speel, nog steeds al die pad hier op Luister FM, vooral op die JKB. So 6 minute weg van nuustyd om 11:00, dan is dit alweer die laaste uur daar van die JKB. Ek hoop jy geniet die musiek. Vrydag, jou keuse van musiek in die speellys is lekker vol. En as hier en daar so ou stadig en niekie, maar meest van die tyd so lekker opgewekte nommerkies soos Jay en Liani, daar vat hy.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Madlanga kommissie heroorweeg dwelm inbreek in Potchefstroom. Die parlement reageer op kritiek oor die afvaardiging in Rusland en in rugby nuus, junior Springbokke vroue gereed vir FSA uitdaging. Die Madlanga kommissie van ondersoek na polisiekorrupsie se fokus het teruggekeer na die dwelmfonds in Potchefstroom in 2021 in KwaZulu-Natal. 'N voormalige valkespeder adjudant offisier Livingston Mpangase getuig vandag voor die kommissie. Hy het die saak ondersoek wat 541 kg kokaine behels, want in beslag geneem en later na beweringe die valke se kantore gesteel is. Die kommissie se na verwagting ook 'n aansoek om die uitstel van die regspan van sakeman Suleiman Karim verteenwoordig aan te hoor. Die parlement het gereageer op kommer rakende die Afrikaanse afvaardiging wat tans op 'n amptelike bilaterale werkbesoek aan Rusland is. Die MK-party het die parlement gekritiseer omdat hulle die amptelike oppositie van die afvaardiging uitgesluit het en die stap ongrondwetlik en ondemokraties genoem. Die afvaardiging gelei deur die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies, Rewilwe Mashweni Tsipane, sluit parlementslede van die ANC en die Al-Jamaa in. Woordvoerder van die parlement Moloto Motapu sê die voorsitter bepaal die grootte en die samenstelling van afvaardiging

vir bilaterale vergaderings. Hy sê klagtes wat deur sommige politieke partye in die huidige afvaarding geopper word, sal deur die toepasselike parlementêre prosesse hanteer word. Drie verdagtes wat met die dodelike Cleveland massaskietery verbind word, sal na verwagting vandag in Johannesburgse Landdroshof in Gauteng terugkeer vir borgtog aansoek. Molobili Mosia, Roman Tsebela en Sipho Metsing, almal is Sotho-burgers, staan tereg op aanklagte van moord en poging tot moord. Die drie word daarvan beskuldig dat hulle 13 mense vermoor en 14 ander beseer het tydens 'n skietery by die Jumpers informele nedersettings verlede maand. Hul borgtog aansoek is verlede week uitgestel nadat hulle prokureur aan die hof gesê het dat hy nie behoorlik met sy kliënte kon konsulteer nie. Die verdagtes se prokureur hou ook vol dat die polisie die verkeerde man se hegtenis geneem het en beweer dat sy kliënte geïmpliseer is omdat hulle Lesotho burgers is. Afgetredenes in Suid-Afrika word gedwing om aan te hou werk op nie hoë lewenskoste te dek. Volgens die 2026 FNB Retirement Insight Survey gaan die aftredejare vir baie aftredenes oor oorlewing. Die opname toon 'n teenstrydigheid tussen die samelewing se verwagtinge en wat die lewe vir afgetredenes kos. Die opname sê aftrede kos meer as wat die meeste mense wat aan die studie deelgeneem het, verwag het. Sportnuus. Nelson Mandela Universiteitsstudent Chuma Isaac sal as kaptein van die Junior Springbokke vroue optree van hulle vanmiddag in Stellenbosch teen die VSA se onder 20 vrouespan te staan kom. Hoofafrigter Hayden Groepe sê sy span beskik oor 'n sterk mengsel van ervaring met twee spelers wat reeds vir die Springbok vroue gespeel het, 'n Springbok vroue 7 speler as ook verskeie spelers wat van jare in die vroue Superliga beïndruk het. Daar word verwag dat die ervare Abigail Smit en Zetu Gasa leierskap voorlangs sal bied, terwyl die agterspelers Jolene Haas, Sipho Malele Mtlalose en Tereske Kobayka saam met die impakplaasvervanger Uwami Moli en die span se vernaamste aanvallende bedreigings is. En hulle verwag 'n fisieke stryd teen die VSA, maar glo sy span is gereed om die groen en goud trots te maak. 'n Woedende skare het Ebola-pasiënte en gesondheidswerkers gedwing om uit 'n hospitaal in die ooste van die DRK te vlug. Dit bemoeilik pogings verder om die uitbreking van die siekte te bekamp. Die geweld het uitgebreek nadat 'n vrou by die Yankunde hospitaal dood is. Verskeie Ebola-pasiënte het ontsnap terwyl mediese personeel die hospitaal ontruim het. Die jongste uitbreking in die land het reeds meer as 2000 bevestigde gevalle en 796 sterftes geëis. Kyk jy nou na jou geld sake, jou rand is R16.46 teen die dollar, R18.84 teen die euro, R22.18 teen die pond. Bitcoin is $62,861. Jou prys van goud is nou $3,995.43 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $83.63. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: new romance with Head Over Heels. En Kudarin sê, bos is my kos. Laaste uur van die JKB. Tyd nou gestap nou so 13 minuut oor 11. So ons gaan jou laaste weerbulletin vir vandag gee. En dan sal Etienne Kalitz die naweekse weer vir jou in sy program net hierna gee.
1: Luister FM weer.
0: Kyk gou nou jou minimum en maximum temperature Vrydag 17 Julie, Plettenberg Baai 12 18, Gramstad 11 20, Mthatha 5 23, Queenstown 6 22, Graaf-Reinet 2 22, Kraddock 5 22, Potchefstroom Johns 13 22, Bishu 10 21, Oos-London 10 19, Polisbeed is op 11 19, Jeffreys Baai 14 20, dan uit en naag Dispatch, jylle hark op 9 22 grade. Was bewolk vanoggend, dan raak het mooi weer en jou wind is lig in 'n westelike richting, 10 km per uur vanoggend op na 20 tot 22 km per uur vanmiddag, wat nie bad is nie, wat nie sleg is nie. Môre so 20 km per uur en Sondag 24 km per uur. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: 'n lied wat ongelooflik goed doen vir Danny Smoke, ek beloof, verseker. Nou die 18de Julie, dis nou môre, is dit tyd vir die Toyota uit en na 4x4 dag aangebied deur Eastern Cape 4x4 Challenge Club. Dis by die uit en na vliegveld, die aksie begin 9:00 die oggend met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder laat spat. Daar's kostalletjies, uitstallers en pret vir die hele gesin. Toegang slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 jaar kry gratis toegang. Deelnemer inskrywings het gesluit op die 10de Julie, maar die dag is ten bate van Aunt Mynmering Ouetehuis. Sy bring gerus 'n skenking saam en gee dit daar by die hek af. Luister FM gaan ook regstreeks vanaf die geleentheid uitsaai. Vir navraag skakel Karel. Nou Karel se nommer is 082-827-7922 of Linda op 078-542-2466.
1: Druk jouself in om elke oggend wakker te word met pragtige voëlgesang. Dit is presies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vrugteplik in seisoen, staproutes in Sitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: You have family when you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
0: KKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

was beautiful. Een Beaufort wees. En ek was so verskrik. En verskrik lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine. Op Fort Verleine. Sy agtersiets gevry. En nou is jy en jou man. Both computer analysts. Last winter, you tried to cut above your wrist, and now it's

maar met die goue stem teens Jordaan, beautiful in Beaufort West. 24 minuut oor 11. As kyk so op die sportfront, volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, is dat Driekus wil weer amok in Agthoek maak. Driekus Du Plessis klim die naweek terug in die Agthoek wanneer hy teen Kamaru Usman in die hoofgeveg van die UFC Fight Night geleentheid dan Oklahoma City te staan kom. Dit sal die Suid-Afrikaanse eerste geveg wees sê dat hy verlede jaar sy middelgewig titel aan Khamzat Chimaev afgestaan het en sê dat hy daar veranderinge in sy gewigsklas plaasgevind. Sean Strickland is die nuwe kampioen nadat hy met en New Jersey klaar gespeel het daar, maar Du Plessis se volle aandag is nou op sy tweestryd met Usman. Ek was natuurlik platgeslaan na my nederlaag, dit was aklig om my gordel prys te gee, en die gehele is ek nie 'n goeie verloder nie, het die Suid-Afrikaner in 'n onderhoud met die UFC gesê. Die lewe van 'n gemengde gevegkunsheld kan met die lirieke van 'n Dani Bota treffer vergelyk word, as jy val, dan moet jy gou weer opstaan. Die geveg teen Khamzat is nou in die verlede, en ek is baie opgewonde om terug te wees. Dit is al waarop ek nou konsentreer. Volgens Du Plessis het hy in sy africhtersgroep lesse uit sy nederlaag geleer. Ek het verloor, ons weet wat verkeerd geloop het. Wat ons nou kan doen is om dit te verhoed, dat dit weer gebeur. Nee, ja, ek dink allemaal sal voor die kassie wees vir daai een.

uit meneer huis. Stil soos 'n muis, botong in die spens is sy grootste vriend met 'n groot gevoel.

'n groot treffer soos in Gerry Pretorius Hey June. Nou hey jy, ja, jy wat nou luister as jy lus is vir lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil jy sien wat jou gunsteling luister FM omroeper alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik luister FM se TikTok volg. Soek net @luisterfmlive daar op TikTok. Dis waar al die snaakste video's agter die skerm oomblikke hoop op pret kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Nou moenie uitmis nie, gaan volg @luisterfmlive vandag nog en dan bring jy sommer jou vriende saam. Amper tyd, 5 minute en dan groet ek jou.

0: sy naam is Arne Jordaan. Hy sê, jy is my na. Daarmee tyd vir my om te groet. Dis amper 11:45. Etienne Kalitz gaan die naweek vir jou afskop. En dan van die grootman Big Nick jou huis toe. Hier van 3:00 af dan by Big Nick Drive. Van my was het heerlik om saam met te carry met 'n lekker, fantastiese, wonderlike naweek. He. Geniet het lekker. En ja, soos we gaan groot, soos ons altyd sê. Speel uit met Brendan Piper, Jennifer Simudio, Steve Hofmeyer, as ook die Kanye Warriors Dans Orkest, wat so 'n bietjie boere musiek treffer elke keer vir jou gee. Dan die Kliniek Heer, ons sê dankie vir julle vir die JKB. Hulle maak die JKB moontlik en ondersteun gerus vir ons vriende daar by die JKB. Nou ja, ons gaan vir jou maandag sien as alles mooi uitwerk. Jy met 'n fantastiese naweek hê. Go bokke, bokke boe. Dis al wat ons kan sê. Mag hulle daai Wallismanne so 'n bietjie wys hoe word rugby gespeel hier in Suid-Afrika. Ek groet vir jou tot maandag. Gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hy dit. Speedy Quip.

0: Banke sal binne die volgende 3 jaar in alle laerskole aangebied word. Die adjunkminister sê die regering brei kodering en robotika uit om leerders voor te berei vir 'n tegnologie-gedrewe toekoms. In jou sportnuus, die Kaling Karibeker Premier afdeling begin hierdie naweek wanneer die verdedigende kampioene Suzuki Griquas hulle titelverdediging teen die DHL Stormers in Kaapstad open, terwyl die Eling Pumas vandag in die ander wedstryd as gasheer vir die Hollywood Bets Sharks optree. Sondag se aksie behels 'n kragmeting tussen die Toyota Cheetahs en die Fidelity ADT Lions in Bloemfontein, waarna die Sanlam Boland Cavaliers die Vodacom Bulls in Wellington verwelkom. In die eerste divisie kom Oostelike Provinsie in Port Elizabeth teen die Valke te staan en die Dutch Shore SVD Eagles ontvang môre die Leopards in George. Die openingsnaweek beloof verskeie taai kragmetings met gevestigde aanspraakmakers en ambisieuse uitdagers wat hulle strewe na Karibeker sukses begin, terwyl die semifinaliste van die eerste divisie om 'n plek in die eindstryd meeding. En ten slotte, president Donald Trump sê sy administrasie is besig om inligting te ontrafel wat dui op die skokkende kwesbaarheid van die land se verkiesing-infrastruktuur. Dit sluit in kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging. Hy het herhaaldelik en sonder bewyse aangevoer die verkiesing in 2020 wat Joe Biden gewen het, was teen hom bekonkel. Volgens Trump het die Departement van Binnelandse Veiligheid sowat 278.000 nie-landsburgers op kieserslyste gevind. Hy sê met die inligting wil hy nie die vertroue in die verkiesing verswak nie, maar die vertroue te versterk deur kwesbaarhede uit te wys. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,781. Die prys van goud is $3,993.60 per fyn ons en die prys van Brent olie is $83.64 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 1:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag, die 18de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 18de Julie, ek skop af in Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19. Bishu staan op 11:21, Cradock 11:21, Oos-London 15:20, Fort Beaufort 11 met 'n maksimum van 20, Graafrynet 13:20, Gramstad 11:20, Mthatha 10 met 'n maksimum van 23, Port Elfred 14:19, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 19, Port St. John's 14:22, Queenstown 10 met 'n maksimum van 21. Uit Nagende Spanje staan op 13 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Luister FM.

Okay, Sally, jy het nou vir ons gevang. Ons is nou op jitterdaad betrap, maar kan ons nie maar plan maak dat ons toch jou lemoene zien? Iets vir iets. Ons sal jou ons pere wys, en wys jy ons jou lemoene.

0: Bok van Blerk sê vir ons, wys my jou limoene.
1: Perrikies.
0: Net voor het Miller brand met de braaibroeikies en natuurlijk Traveling Wilburys met End of the Line. Tijd is zo'n 16 minuten oor 12. Goeiemiddag vrienden en welkom bij die naweek afskop. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jean-Kilian baie dankie sê vir weer eens een pintprogram. Ek hou vir Jean-Kilian weeksdaan krijg tussen 9 en 12 op die Jean-Kilian brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou, dit is uiteindelijk vrijdag in die kontrei. Ons allemaal sien al die heel week uit na vrijdag en ek gaan natuurlijk jou dag vir jou so kort as moontlik maak vir diegene wat by die huis is, of wel by die werk is, diegene wat by die huis is in elk geval ingeskakel en by die huis, maar die oukies wat by die werk is vandag, wat natuurlijk by die huis wil kom, ek sal jou dag vir jou so kort as moontlik maak met goeie muziek en natuurlijk een goeie geselskap. Nou vandag in Kombuiskas Canaris vriende, deel ek nou een van my gunstelinge vir julle en ek het vroeger op Facebook het ek die recept geplaas en daar soveel mense wat nou saamstem, hierdie is nou maar net een gunstelinge, dit is nou natuurlijk een pineappelslaai. Nou is een makkelijke slaai uit net 3 bestanddele wat my als natuurlijk pineappelstukke, maar dan krijg jy nou condensmelk en siroom by. Nou dit is nou een perfecte recept as jy nou wil braai en jy soek een vinnige slaai wat jy aan mekaar kan slaan, en natuurlijk kan hy nou so halve lichte nagereig ook wees, dat ek jy nou vertel, hier is nou net een van die slaai wat jy net nie kan ophou en eet nie, is heerlijk, vir diegene wat nou nog nie probeer het, die probeer het geris, is een baie makkelijke recept, en jy kan hom natuurlijk aanpas soos jy wil, hierdie specifieke recept wat ek nou vandag met julle deel, krijg 3 blikke pineappelstukke, 'n koppie siroom, of 250 ml siroom, en 'n blik condensmelk. Jy kan die recept halveer as jy wil, maar ek kan jou nou al sê, dis die moeite werd om al 3 blikke pineappelstukke te gebruik, want ek gaan vir jou sê, as jy hom nou vandag nou geniet, saam met jou braaivleis, môre is hy nou nog lekkerder, en dit is nou as hy nou nog gaan oorblij, want as hy eers invaar in so'n slaai, jy kan hom nie los, ek beloof vir jou. Hy is baie lekker, maak een merk in hy recepteboek die naweek as jylle gaan braai, die springbokke speel ook natuurlijk morgen, so dis die perfecte geleentheid om hierdie slaai aan mekaar te slaan. En dan wil ek nou vandag eens heel wat mense wat my gevra het, Etienne, asseblief ons ook net een ordentlike kaaskoek recept. Nou ek weet, een kaaskoek is nou nie een van die goedkoopste, as ek nou so kan stel, recepte om aan mekaar te slaan nie, maar vir diegene wat nou regtig waar lief is vir een ordentlike properse kaaskoek. Ek deel vandag met jou 'n karamel condensmelk kaaskoek. Nou, hy kry natuurlijk nou die roomkaas by, hy kry siroom by, condensmelk, en dan wat hom nou baie uniek maak is, hy kry sy boonste laag, kry hy 'n karamel condensmelk, en dan kan jy nou, as jy hom nou wil versier, dan as jy nou so 3 blokkies, sal ons nou sê, fudge daar in die ijskas het, dan rasper jy nou die fudge bo oor hierdie kaaskoek, en hy word natuurlijk gebak in die oond, vir so 'n uur lang, en dan bedien jy hom nou koud, as hy nou afgekoel het. Is een van my gunsteling, ek is mal oor 'n kaaskoek, vir alle gebakte kaaskoek, en hierdie een is vooral vir diegene wat nou lief is vir 'n gebakte, 'n properse gebakte karamel condensmelk kaaskoek. Hierdie een is net vir julle, hy is op my Facebookblad ook, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom om my boodskap in die atelier te stuur. Ek sal met graagte die recept vir jou aanstuur, 082-333-367. Nou, dit is vrijdag in die kontrei, vriende, ons wil die dag moest nou bykie opjolig, en jy is welkom om vir my versoekie deur te stuur, dat die speelhuis is natuurlijk oop, en jy weet al waar hy nommer is, ek het om vir julle genoem, 082-333-367. Kom, ons kry die program aan die gang.

0: Die klanke van Pieter Coutinho en Marula Boom met Feli Makiti. Net oor Adrian Benardi met Bonsveld Therapy en Jive Bunny en die Master Mixers. Tyd is so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel. Jy is definitief op die regte plek. Dis Luister FM. Dis die naweek afskop en ons maak goeie musiek vandag hier op Luister FM. Vriende, is nou tyd vir kombuiskas kanades. En vandag deel ek met julle 'n heerlike pineapple slice, soos ek vir jou gesê, dis een van daai wenners wat 'n ou nou so kan geniet as 'n ou braai of net sommer so saam met enigiets kan geniet of as 'n nagereg, as 'n heerlike slaai en hy's so maklik om aan mekaar te slaan. Dan deel ek ook met julle 'n proper se karamel kondensmelk kaaskoek wat jy natuurlik in die oond bak, hy bly 'n wenner. En vir diegene wat nou lief is vir 'n gebakte kaaskoek, hierdie een is net vir julle. Hy is op my Facebook blad, Etienne Kahnerts op Luister FM en ook op die Luister FM resepte groepies. Welkom, stuur my boodskap in die ateljee 082333367. Ek skop af met die heerlike pineapple slice. So wat jy nodig het is 3 blikke pineappelstukke, 250 ml siroom en 'n blik kondensmelk. Nou jy kan die resept nou aanpas soos wat jy wil. Jy hoef nou nie so baie pineappel te gebruik en kondensmelk en siroom, maar jy gaan nou maar in elk geval die siroom in 'n kopje in 'n 250 ml houertjie koop en net so ook met die blikkie kondensmelk wat 397 gram is. So jy maar as jy die hele resept maak, ek beloof vir jy gaan nie spyt wees nie, want hy gaan definitief opgeëet word. Dit kan ek vir jou waarborg. Dis een van daai wenner pineapple slaai. Hy is regtig waar baie lekker vir alles ou nou die naweek gaan braai. Die bokke speel ons nou môre middag, so heel wat mense sal sekerlik nou maar vuur aansteek. En dan kan jy nou gerus hierdie pineapple slaai geniet saam met jou skaapchop of jou lamschop of jou steak of wat ook al jy dit wil geniet, met hoender net so lekker. So, ek skop af met hom, so wat jy doen is, jy dreineer, baie belangrik, jy dreineer die stroop van die pineappelstukke deeglik af. Maak seker die pineappel is so droog as moontlik, hy moet nou nie waterig wees nie, want jy wil nou nie met die siroom en die kondensmelk gaan hy nou nie die tekstuur reg gee nie, so sorg dat jou pineappel goed gedreineer is, die stroop. Jy kan die stroop natuurlik gebruik ook, daai stroop is natuurlik wonderlik as jy sê nou maar jy gaan nou steak braai om jou steak te marineer in daai pineappelsap. Maak hy steak ekstra sag, so die stroop gaan nie weggaan nie. Jy gaan hom nie moet weggooi as ek nou so kan stel. Jy kan hom gebruik. Hy's heerlik as 'n marinade vir vleis om hom sag te maak. So dis net ietsie om aan te dink, so 'n bietjie inligting daar. So wat jy nodig het, dan maak nou seker die pineappel is droog. As jy haastig is, druk jy oortollige stroop liggies uit. So jy meng nou jou siroom en jou kondensmelk baie goed saam. Voeg net die pineappel by, meng alles liggies deur en dan skep jy dit nou in 'n mooi opdienbak. As jy nou gaste het, dan dit vertoon mooi op die kombuistafel, op die etenstafel, maar as dit nou net julle is, sal ek vir jou nou al sê, is daai ouetjie reg klaar deurgeskep. Is heel eerste ding wat jy gaan doen, is jy gaan nou maar 'n lepel uit die laai uithaal, net om te proef of hy reg is, en ek kan jou waarborg, jy gaan nie wil ophou eet aan hom, jy is baie, baie lekker. Verkoel hom ten minste vir 'n uur in die yskas, sodat die geure nou lekker goed deur kan meng. En soos ek sê, jy kan die slaai nou saam met 'n braai geniet en ook as 'n ligte nagereg. As jy hom probeer, dan gaan jy presies weet waarvan ek praat. Probeer hom gerus maak 'n groot merk in jou resepteboek vandag. Dan nou vir diegene wat nou lief is vir 'n gebakte kaaskoek, ek deel nou met julle hierdie proper se karamel kondensmelk kaaskoek. Nou dit is nou nie een van die goedkoopste resepte nie, ek gaan julle dood eerlik wees, maar diegene wat nou lief is vir 'n lekker gebakte kaaskoek, julle sal nou verstaan en hom waardeer soos wat ek hom waardeer. So wat jy nodig het, is 'n lekker groot tert, so of koek, sal ek nou sê. Vir die kors het jy nodig 2 pakkies klapperkoekies en dan nou so 160 ml gesmelte botter. Dit is nou vir die kors. Dan het jy nodig vir die vulsel 2 houertjies roomkaas, 250 ml siroom, 'n blik kondensmelk, so 100 ml sielemoensap, 4 eiers geklits, so 'n halwe blik karamel kondensmelk. En as jy nou fancy aan die yskas het, dit is lekker as jy nou, as hy nou klaar is, dan rasper jy nou vir versiering, kan jy nou die fudge bo oor die kaaskoek rasper, maar dis nou optioneel, jy hoef nou regtig nou nie uit jou pad uit te gaan om te gaan fudge, kan jy, maar as jy nou die resep wil doen soos wat die, of wil die taart, die koek wil bak, soos wat die resep sê, dan sal dit nou wonderlik wees as jy die fudge ook kan bo rasper, maar dis nou nie 'n moet nie, kom ons stel dit so, die taart gaan nog steeds heerlik wees, dit kan ek jou waarborg. So, wat jy doen is jy voorfrit jou oond op 160 grade, dan smeer jy nou jou losboomkoekpan, die 26 cm ouetjie, gewone standaard grootte, met botter, of jy kan hom natuurlik spuit met kleewerende kossprui. Verwerk jou klapperkoekies tot fyn krummels, as jy nou een van daai ouetjies het wat jy hom kan verwerk, anders kan jy hom maar net lekker met 'n koekroller, kan jy hom lekker fyn maak, en dan meng jy dit met jou gesmelte botter. Druk dan nou daai klapperkoekie mengsel stewig op die bodem en teen die kante op van die koekpan. Dit is nou hoekom jy twee pakkies koekies gebruik, want hierdie tert, sy kors kom lekker tot heel bo om die ring. So, jy gaan nou het gaan soos 'n bakkie wees wat jy nou die vulsel binne in sit. Is jy nou kan verstaan hoe ek dit nou vir julle verduidelik. So, dit is baie belangrik, want dit maak hom so lekker. Vir al die kors, die klapperkoekie kors saam met die karamel, dit komplementeer mekaar net so wonderlik. So, jy druk hom nou stewig vast in die bodem en die kant op van die koekpan. Dan klits jy jou roomkaas, jou suurroom, jou kondensmelk en suurlemoensap saam tot hy nou glad is. Voeg die geklitste eiers by en meng hom goed deur. Verkoel nou daai mengsel vir ten minste uur in die yskas. Dan giet jy nou daai vulsel bo oor jou voorbereide kors. Dan skep jy nou, hierso kom nou die lekker die gedeelte. Jy skep nou teelepels vol karamel kondensmelk. Jy hoef nie hele blik te gebruik, die halve blik is genoeg. Jy wil nog so 'n bietjie hê vir die kinders ook as jy vir hulle pannekoek gaan maak, want wat is nou lekkerder as pannekoek met karamel kondensmelk? So jy gaan nie die helfte van die blikkie gebruik. Skep jy nou teelepels vol van die karamel kondensmelk in die kaaskoek mengsel en dan maak jy seker die versprei het egalig deur die vulsel. So jy gaan nou die teelepel vat en dan gaan jy hom net so deur meng, maar nie heeltemal nie, net so ligtig. Dan wat jy doen is die karamel kondensmelk, as jy hom in die oondruk, sal afsak tot onder en dan sal hy nou in die middel in die beslag bly. So as jy hom nou geniet, as hy nou klaar is, dan gaan jy nou die karamel tussen jou beslag sal jy nou kry as jy hom nou geniet. So wat jy dan nou doen is, jy kan nou die fudge kan jy nou bo oor krummel oor die kaaskoek en dan bak jy nou daai hele beslag, daai hele koek op 160 vir 'n uur lank. Of totdat die kaaskoek ferm is, laat hom heeltemal afkoel en verkoel hom vir so paar net in die yskas voordat jy hom voorsit. Jy wil hom natuurlik nou lekker styf hê. En dan geniet jy hom nou so. En is nou een van daai tipe kaaskoeke wat 'n ou nou so half synig op is. Ek gaan met jou eerlik wees, as ek so kaaskoek maak, dan kyk, jy kan natuurlik as jy die familie oorgenooi het en jy wil dat jou bak vernuf bietjie spog mee, dan kan jy nou gerus hierdie kaaskoek vir hulle maak. Maar as jy nou so lief is vir kaaskoek soos wat ek is, dan sal 'n ou hom nou so al wegsteek in die yskas, want jy gaan geniet saam met 'n koppie tee vandag en dan môre weer. Die lekkerste met hierdie kaaskoeke is hy hou 'n hele paar dae in die yskas, so jy hoef nou nie op een dag op te eet, jy kan hom maar vir jouself so elke dag 'n bederf maak en dan kan jy nou saam met jou koppie tee of boeretroos dan geniet jy nou so 'n lekker karamel kondensmelk kaaskoek. Hy is baie baie lekker, julle vriende, probeer hom gerus as jy lief is vir 'n gebakte kaaskoek. Hy is 'n absolute wenner. Hy is op my Facebookblad Etienne Karlans op Luister FM en ook op daai Luister FM resepte groep. Ons die boodskapie van Peer, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Hi Etienne, lekker naweek. Ja, sê ons almal sien uit na die Vrydag. Etienne, kan jy vir my asseblief Jack Perrone dans met my Karina, wat saam met die klipwerfokkies speel en sing? Kan jy dit vir almal op het en haag wat my ken, Perry Stroebel, vir almal speel en hulle met hulle naweek geniet en selfs jy ook in veiligheid huisterij. Lekker, ek hou van jou muziek, dat is lekker warm jou pet en haag en soos die muziek speel. Dankie, Pel.
0: Nou sê Peer, baie, baie dankie vir jou boodskap. Ek het hom vir jou gelaai, hy sal so deur die loop van die program speel. Ons waardeer jou opreg. Nog 'n boodskap wat vir my sê, hallo Etienne, kan jy asseblief, oos het vroeger gevra vir dogter van Jean Boucher, het kom van Kayla Randall af en ek het hom van gespeel. En dan was hier nog 'n boodskap van Rina, hallo Etienne, dit is Vrydag in die baie, ek moet net vir die liefde van my lewe, François, sê baie dankie vir die 9 maande saam met jou. Jy het my lewe kom verryk, kon nie vir iemand beter gevra het nie. Sien uit na die lewe verder saam met jou. Ek lief jou dieper as die see. Kan jy asseblief vir my Alles van Bobby van Jaarsveld speel? So kom het van Rina nou van Somersuid Oos af, sy verloofde. Daar is hy die liefde blom in die kontry. Baie, baie dankie vir jou boodskap. Ek sal so deur die loop van die program definitief vir jou my Alles van Bobby van Jaarsveld speel. Maar van nou gee ek vir jou Armand Steenkamp en hy sê vir ons die woeste manne van Woester.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Medlanga kommissie hoor besonderhede van die 2021 Port Shapes and Dwellum Fonds. Die openbare beskermer lig frontmaatskappye in die Spaza winkelsektor uit. En in jou rugbynuus, Wilson wil die Wallabies die toekoms in lyn. Die tyd is nou soos kyns na 1, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Adjudant-offisier Bongeleni Mampkase sê hy het ingestem om deel te neem aan die 2021 Port Shepstone Dwellum Fonds omdat hy ondervinding wou opdoen. Hy het aan die Medlanga Kommissie van Onderzoek gesê dat hy tydens sy politie loopbaan aan operasies deelgeneem het, maar nog nooit betrokke was by een groot Dwellum Fonds nie. Die kommissie ondersoek die verdwyning van kokain ter waarde van 200 miljoen rand uit die Valkese kantore in KwaZulu-Natal. Mpangase het onthul dat die kokain onder politiebegeleiding na die Valke kantore in Port Shepstone vervoer is. Hy sê die dwelms is in een kluis geplaas en die sleutels is by majoor-generaal Leseya Senona gelaat. Die openbare beskermer Koleka Kaleka sê in voortgesette ondersoek het wydverspreide frontmaatskappye in die Spaza winkelsektor aan die lig gebring wat kommer wek oor nakoming en verantwoordbaarheid in informele handel. Sy het die media vroeger vandag toegespreek. Kaleka sê die bevindinge vorm deel van een sistemiese ondersoek na beweringe dat verskeie staatsinstellings versuim het om voedselveiligheid en regulatoriese standaarde voldoende af te dwing. Suid-Afrika se nuwe voertuigmark het sy sterkste Junie prestasie in byna 2 dekades aangeteken. Volgens onlangse data is meer as 54.000 nuwe voertuie verlede maand in die land verkoop. Dit verteenwoordig 'n toename van 15,3% in vergelyking met Junie verlede jaar. Die Nasionale Vereniging van Motorvervaardigers van Suid-Afrika sê dit weerspieël veerkragtige verbruikersvraag ondanks voortdurende ekonomiese druk. Dit sê dat die verligting van inflasie, laer rentekoerse en verbeterde sakevertroue die plaaslike voertuigmark steeds ondersteun.

0: Die veroordeelde Tsjechiese voortvluchtige Radovan Kreshkir sal na verwagting vandag in die Kempton Park Landroshof in Gauteng verskyn. Hy staan tereg op aanklagte wat verband hou met een beweerde ontsnappingspoging in 2016 uit die Zonderwater Korrektiewe Sentrum in Cullinan. Volgens berigte word hy daarvan beskuldig dat hy beplan het om te ontsnap deur gewapende mans te gebruik om die tronk met gewere te bestorm. Kreshkir dien tans een vonnis van 35 jaar tronkstraf uit by die Gosimampuru Korrektiewe Sentrum in Pretoria vir die ontvoering en poging tot moord. Sy prokureur sê vandag se verrigtinge sal na verwagting fokus op die vordering van Kreshkir se hofbevele geestesgesondheidsondersoek. In jou sportnuus, Harry Wilson sê hy hoop om as Australiese kaptein aan te bly terwyl die Wallabies voorberei vir die volgende jaar se tuis rugby wêreldbeker en bedank ook die uittredende africhter Joe Schmidt vir die vertroue en ondersteuning wat sy leierskap help vorm het. Schmidt se termyn as africhter eindig na môre se nasieskampioenskapswedstryd teen Italië in Perth met Australië wat 11 van hul 30 toetswedstryde onder die leisels van die Nieu-Seelander gewen het. Wilson hoop ook om in sterk verhouding met die inkomende africhter Les Kies te bou en glo dat die kapteinskap hom 'n meer selfversekerde en verantwoordelike speler gemaak het. Die Wallabies mik na 'n verbeterde vertoning na opeenvolgende nederlaag teen Ierland en Frankryk en Wilson beklemtoon die noodsaaklikheid van beter dissipline en vertonings in die tweede helfte. En ten slotte, president Donald Trump sê sy administrasie is besig om inligting te ontrafel wat dui op die skokkende kwesbaarheid van die landse verkiesing infrastruktuur. Dit sluit in kiberkraking, uitbuiting en buitelandse inmenging. Hy het herhaaldelik en sonder bewyse aangevoer die verkiesing in 2020 wat Joe Biden gewen het, was teen hom bekonkel. Volgens Trump het die Departement van Binnenlandse Veiligheid sowat 278.000 nie-lands burgers op kieserslyste gevind. Hy sê met die inligting wat hy nie die vertroue in die verkiesing verswak nie, maar die vertroue te versterk deur kwesbaarhede uit te wys. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R22.16 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,901. Die prys van goud is $3,999.47 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.52 per vat. En op daai noot is dit die einde van die nuusbulletin. Ek is Etienne Karlitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Saterdag die 18de Julie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir Saterdag die 18de Julie, ek skop aan vanuit Nage Dispatch 13 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 10:21, Port St. John's 14:22, Port Elizabeth 14 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 14:19, Mtata 10 met 'n maksimum van 23, Gramstad 11:20, Graafry net 13 met 'n maksimum van 20, Fort Beaufort 11:20, Oos-London 15:20, Kraddock 11 met 'n maksimum van 21, Bishop dieselfde 11:21, Aliwal Noord 8 met 'n maksimum van 19 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

ICRS 1

0: Daar zijn die klanken van Armand Hofmeyer met Ga Diep in Marai. Net hoorde die Klipherboerorkest met Jack Parrow en natuurlijk Niels Somer sê vir ons Mosambiek my nou. Die tyd is so 18 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dit is Luister FM. Ek het 'n boodskap hier in die atelier wat vir my sê, goeiemiddag Etienne, mag ek asseblief verjaardag wense stuur aan Mani en Fani Wessels, asseblief. Manne, jy het albei titel van oupa en papa ontvang. Groot geskenk vanuit ons hemelse vaders hand, so op jy albei se verjaarsdag. Geniet 'n pragtige dag en vier dit rondom braaivleis vieren. Etienne, mag ons asseblief vraag vir Steve Leakey. As het beskikbaar is, baie dankie. Groete uit Jeffries. Baie. Daar is hy baie geluk. Annie en Fanny Wessels met julle verjaarsdag. Hoop julle het 'n wonderlike dag en mag die Here vir julle ryklik seën. Natuurlik die lekker ding is ou nou so op 'n Vrydag verjaarkie en 'n heel naweek partytjie hou. So ek is seker op van nou die bokke speel ook natuurlik nou môre so gaan definitief môre gebraai word. So geniet julle verjaarsdag en so kom dit van Alta van Jeffries baie af. Ek het in die ateljee vandag vir Eddie van Eddie Locksmiths. Goeiemiddag Eddie, hoe gaan dit met jou?
1: Middag Etienne, middag luisteraars. Ja, dankie vir die geleentheid.
0: Ons is altyd lekker om jou in die ateljee te hê. Dis al ek dink die derde keer wat jy nou al hier by my kom kuier.
1: Ja.
0: So hy is al gekonfite in die atelier, die man weet nou al waar het gaan, ek wil hom amper al hier achter die skerm sit, dat hy ons muziek kan speel, maar die man specialiseer natuurlijk in sletels en slotte, en dit is ook om hy vandag hier is, hy het natuurlijk een wonderlijke promotie, wat ons later oor gaan gesels, wat hy aanbied vir mense, wat natuurlijk een Volkswagen Polo eienaars is, en, maar op die stadium wil ek net by Eddie hoor, Eddie, wat is het precies, jy is natuurlijk een slotmaker van formaat, jy is een man wat nou al, jy het gesê, 27 jaar in die bedrijf is.
1: Ja.
0: 27 jaar.
1: Ja, nee, kijk, is een bitte lang tyd. Baie sletels gesny al, baie huise opgemaak.
0: Ek kan nogal dink.
1: Ja, kijk, dit wat ons doen is, ons sny sletels, ons is een mobiele locksmith, so ons kan na jou toe kom, ons sny sletels alles op die perseel, en dan ook die mense wat spaarsletels vir hulle karre nodig het, hulle karre uitsluit, huise oopmaak, jy weet, ons doen alles wat enige slotmaker kan doen, doen ons. Maar ons specialiseer in die motorbedrijf, die spaarsletels en so sletels verloor. Ons is baie goed met die keycoding.
0: Okay.
1: Ja, ons is baie goed met dit. En soos ek sê, ons kan dit op die perseel doen. Jy hoef jou kar in te sleep nie, jy hoef nie ten deze betaal vir die dienste nie. Ons kan op by jou huis of by jou werksplek of waar ook al die kar staan, kan ons die sletel kom maak vir.
0: En is die lekker ding, want dit het met my nou al gebeur, so rikkie terug, en jylle rikkie terug, wat ek my sletel, geloof of nie, ek verloor my motorsletel in Bywest. In Bywest, ek was in een winkel, kettingwinkel, en ek het kruideniersware gekoop, en ek het my sletel ergens neergesit. Jy weet ons in gedagte hou, loop, jy sit die sletel ergens neer. Nou kom ek op my voertuig, en ek druk my hand in my sak, en my sletel is weg. Nou gaan ek terug nou, om nou by die winkel nou te vra, om na die CCTV camera beeldmateriaal te kyk, is een proces, is die hele proces. Hulle kon toe nou nie die sletel kry nie. Toe sit ek nou in 'n panari, wat moet ek nou doen? Ek het jou toe nou nog die daadheid nou nog geken nie, as ek geweet het wat ek vandag weet, so het my lewe baie makkelijk gemaakt het. Maar het kost my toe nou slotmaker kontak. Hulle moest nou ry by OS toe. My kar oopbreek, wil die slot breek. En dan nou natuurlijk die ignition, soos die Engelsman hom nou sal noem, moest hulle toe nou uithaal en teruggaan na die werkswinkel toe en het wat toe nou, ek moes my motor al los vir soos 'n dag of twee.
1: Ja.
0: Toe moes hulle nou sletels laat maak. Het was die hele proces geweest, ek het twee dae sonder 'n voertuig gesit as gevolg van dit. En jy sê nou vir my dat jy kan dit sommer net daar op die plek doen.
1: Net daar op die perseel, ons het machine wat in ons voertuie is, wat ons hoef nie nog op en af te rij nie.
0: Ja.
1: Ons kan enige sletel, enige kaarsletel op die perseel sny. En dan ook, ek moet sê, baie karre, ons kan hom mobile kry binne 2 ure, 3 ure. Die dag van heel dag lang wacht,
0: ja,
1: jou kar
0: ja,
1: om gedoen
0: ja.
1: Te word, dit bestaan.
0: Dis verby.
1: Ja,
0: Eddie Locksmith het uitgesorteer vir
1: ja,
0: ons.
1: Ja.
0: Want dit is goed om te weet, so jy kan enige plek, in watse areas doen jy oor als Eddie, as ek nou so mag vraag?
1: Ja, kyk, ons doen natuurlijk die hele PE uit en haar dispatch.
0: Okay.
1: Ons doen baie werk in Kirkwood.
0: Okay.
1: Addo. Ons het een hele paar plaasboere wat bakkies verloor en stedels verloor.
0: Ja.
1: Ons caddy vat so'n bietjie bak slaap in modderpaaie, maar
0: ek
1: ons doen het.
0: Denk.
1: Ons gaan uit en ons snij die stedels. Ons was, hierdie maand was ons Willem Hoor toe gewees om sleutels te maak.
0: Oh wow.
1: Want daar is net iemand wat die diens kan lewer aan.
0: Kan jy het glo nie?
1: So ons ry Willem Hoor toe, sleutels gemaak daar toevallig vir 'n Volkswagen Polo en ja, so daai ou ons het sy probleem daar in Willem Hoor gaan.
0: Hoe wonderlik is dit. Dan sê so julle is hier in die hele luisterie van Maitsaai area sal ek sê, ja. Kan julle enigiemand help? So as jy nou jou motorsleutel verloor het of jy wil dalk spaar sleutels vir jou motor laat sny, Eddie doen dit sommer daar op die perseel vir jou en natuurlik by die huis ook. Hy doen slotte en enigiets daar, kluise ook.
1: Kluise ook, ja. En dan ook ons doen baie van die motorhandelaars hulle moet ook maar een stetel vir jou gee, spaar stetel, as hulle karrie verkoop.
0: So,
1: as daar nog motorhandelaars is, daar buiten wat
0: iemand
1: betrouwbaar soek om hulle spaar stetels vir karre te doen. Jy hoef nie jou kar te bring en daar in die workshop te kom los en goed soos daar nie. Ons kom doen het daar. So, dis minder risiko. Jy het nie iemand nodig om op en af te rij met die karre nie.
0: Ja.
1: So, ons kan het op jou perseel in jou parking lot.
0: Daar is hy. Jy spaar petrol, want nou hoef jy nie te rij al die pad na Eddie toe nie. Hy kom na jou toe. Ja. Dis die lekker ding. So, dis Eddie, hy is een natuurlijke mobiele slotmaker. Definitief die man om te kontak. Eddie, is jy op sociale media? Kan die mense jou aan kontak?
1: Ja, ek is op Facebook. Om eerlijk te wees, ons het nie baie tyd vir Facebook nie, maar
0: julle is te besig met die slotte.
1: Maar ons neem so nou dan 'n fotootjie en ja, en ons promotion sal ons natuurlik daarop sit, maar ja, Facebook en dan as iemand my nodig het, moet hulle my bel.
0: Of WhatsApp, ek gaan die nommers sommer gee.
1: Ja, WhatsApp. Kyk, as jy werk hierdie dag, partykeer dan vat jy half uur om terug te kom na WhatsApp. Ja. As jy uitgesluit is en jy het 'n noodgeval, jy bel my op my selfoon. Dit is die maklikste manier.
0: Daar is die nommer baie maklik, jy 073-993-8917. Dis Eddie Locksmiths. Ek herhaal die nommer 073-993-8917. Is welkom om in die atelier van my boodskapie te stuur. Ek sal sy kontakbesonderhede vir jou aanstuur. So as jy enige slotverwante probleme het, is Eddie die man om mee te gesels. Nou Eddie, jy sê te promosie op die Volkswagen Polo, sal ek sê, spaarstetels op sleutels wat gesny kan word.
1: Ja. Sien, daar is verskriklik baie Volkswagen Polo, Vivo's, Classics hier so in ons kontry, maar Volkswagen hier so sit en ek weet daar is baie mense wat Volkswagens rij. So ons het op die oomblik het ons remote sleutel wat ons sal programmeer, sny, programmeer, instel na die kar toe vir R1200 vir 'n complete full remote key.
0: Dit is baie goedkoop. Dit is baie goed. As jy nou daai sleutel moet nou gaan koop by die motorhandelaar, wat gaan 'n ou nou vir hom baie geld betaal?
1: Kyk, 'n linkernier te bes.
0: 'n linkernier, daar het jy dit. So R1200, enige Volkswagen Polo spaarstetels wil jy sny, hy lyk presies soos die sleutel wat so uitskiet met die knop hier, is die selle sleutel, jy kodeer hom, is perfect, precies.
1: Dis die Polo Vivo's, die 9Ns, die type is, die TSI is nie, dis net
0: die ouwer modelle.
1: Die ouwer modelle.
0: Dis hy, die gewone wat ons allemaal nou mag ken en leer ken het. Daar is hy, so vir R1200
1: sleutel sny en programmeer na die kaart toe. Centerlocking, alles al werk.
0: En hy kom na jou toe, jy hoef nie eens na hom toe te gaan, hy vraag klaar mense vir jou nommer, so gaan het nou vir hulle deurstuur. Eddie, ek sê, op enig iets laaste woorde van jou kant af?
1: Nee, ek wil net sê, as daar enige slotprobleme is, gee my maar een likeie. Ek kan het definitief uitsorteer. En dan, net baie dankie vir die geleentheid weer eens.
0: Altijd een plezier en altijd lekker om jou in die atelier te hê. Dan sal julle contact vir Eddie, van Eddie Locksmiths, die mobiele slotmaker die in die luister FM kontry. As jy enige slotverwante probleem met contact om, hy kom na jou toe en hy kom sorteer jou probleem net daar uit. Hy het die promosie op die VW Polo spaarsleutel, as ek nou so kan stel, of jy extra sleutel vir jou laat sny, vir R1200 doen hy vir jou die hele sleutel met, en hy kodeer om vir jou, hy kom doen dit nou al by jou huis. Dis een winskoop, is een groot promosie, so maak gebruik van hierdie promosie. En vir hoe lang sal hierdie promosie aan?
1: Tot die einde van die maand.
0: Tot die einde van die maand. Ja. So ons het nie baie tyd, hier is die 17de vandag, so 2 weke sal ek sê. So 2 weke. Daar is hy en sy nommer natuurlijk weer 073-993-8917. Eddie, ek sê vir jou baie dankie en altyd lekker om jou in die atelier te gaan. Sien ek jou weer so oor 6 weke.
1: Ja, baie dankie.
0: Daar is hy die tyd so amper half, 2 is ingeskakel op die naweek afskop. Kom ons gaan terug na die muziek toe.

Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Daar is uit die klanke van Desmond Wells met sy 80s pop shop medley. Net voor het roe aan de tooi met Kanne Man en die West sê vir ons, if I said you have a beautiful body. Die tyd so 17 minuten voor, 2 goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, ek de boodskapie van Karel, kom ons hoor gou wat sê hy.
1: Middag Etienne, is Karel en so nou die helpbordie van Veldrif, Weskaap. Ek wil net sê vir jy speel uitstekende muziek. Ek wil net vir die Weskaap mense sê, vir Langnale en Corrie Beneke, vir my vrou se niggie, vir sy die groete en so, en allemaal wat van de spets en uit en naag en die baie wat my ken, groete stier en so, vir Langnale na hulle, is van Karel Delpoort en so nie, van Veldrif, Weskaap.
0: Dan sê Karel en Sunei, baie dankie vir julle boodskap. Ons waardeer julle opreg ingeskakel al die pad van Veldrif af. Natuurlik aanlyn www.luisterfm.co.za. Ons waardeer julle opreg, baie dankie vir jou boodskap. Vriende, dis die 18e Julie is het tyd vir die Toyota Uitenaag 4x4 dag. Dis natuurlik môre aangebied deur die Eastern Cape 4x4 Challenge Club by die Uitenaag vliegveld. Die aksie begin om 9:00 met alles van gewone 4x4s tot extreme 4x4 uitdagings wat die modder gaan laat spat. Daar is kostannetjies, uitstanders en pret vir die hele gesin. Toegang is slegs R50 per toeskouer en kinders onder 12 kry gratis toegang. Deelnemer inskrywing sê, sluit op 10 Julie wat natuurlijk klaar gesluit het. Die dag is ten bate van die aand mymering ouwetuis, so bring gerus 'n skenking saam en geen het by die hek af. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf die geleentheid vir meer navraag. Skakel vir Karel by 082-827-7922 of Linda by 078 542-2466.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur die INEC hoofse getuienis voor die Midlanga kommissie sal herskeduleer word. Die Kuga spesiale ekonomiese sone wen 'n toptoekenning. En in jou motorsportnuus Norris spring in 10de plek weg by die Belgiese Grand Prix. Die tyd is nou 2:00. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, sê getuienis voor die Midlanga kommissie van ondersoek sal herskeduleer word. Die woordvoerder van die kommissie, Jeremy Michaels, het dit vandag bevestig terwyl hy met die media gepraat het. Johnson kon nie vroeër van dees week voor die kommissie verskyn nie, omdat sy siek was. Sy het sedertdien teruggekeer werk toe. Michaels sê die kommissie wil hê Johnson moet so gauw as moontlik getuig. Die Kuga spesiale ekonomiese sone in Nelson Mandela Bay munisipaliteit in die Oos-Kaap is aangewys as die spesiale ekonomiese sone van die jaar. Die toekenning is aangekondig deur die minister van Handel en Nywerheid, Parks Tau, tydens die internasionale spesiale ekonomiese sone konferensie se gala diner in KwaZulu-Natal. Volgens die Kuga Ontwikkelingskorporasie herbevestig hierdie toekenning die sone se status as 'n toonaangewende katalisator vir ekonomiese groei en werkskepping. Die korporasie voeg by dat die erkenning sy rol in die aantrek van beleggings en die ondersteuning van industriële ontwikkeling beklemtoon. Dit sê verder dat dit steeds verbind is tot die ontsluiting van geleenthede vir plaaslike gemeenskappe en die ondersteuning van die land se breër ekonomiese transformasie agenda. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibië moet voortgaan om saam te werk om samewerking te versterk, ekonomiese groei te bevorder en gedeelde ontwikkelingsdoelwitte te bevorder. Ramaphosa het tydens die 4de Suid-Afrika-Namibië binasionale kommissie gepraat. Hy het ook die Namibiese president Netumbo Nandi Tajwa verseker dat Suid-Afrika steeds daartoe verbind is om sy immigrasiewette billik en ferm af te dwing, terwyl migrasieuitdagings deur streeksamewerking aangespreek word. Ramaphosa sê nouer samewerking sal streeksstabiliteit, handel en ontwikkeling ondersteun. Netflix sê Suid-Afrikaanse produksies kry internasionale erkenning na sterk wêreldwye kyksyfers in die eerste helfte van 2026. Die stroomplatform se jongste What We Watched verslag toon dat Polygamist 17 miljoen kyke wêreldwyd gelok het, terwyl die plaaslike Engelse film 180 miljoen kyke aangeteken het. Netflix het Suid-Afrika saam met groot produksiemarkte uitgelig en sê dat plaaslike stories steeds by gehore tuis en reg oor die wêreld aanklank vind. In jou sportnuus, die heersende wêreldkampioen Lando Norris spring die naweek in die 10de plek weg by die Belgiese Grand Prix. Hy het 'n boete ontvang nadat hy die toegelate hoeveelheid krageenhede oorskry het. Die McLaren-renjaer se voertuig sal met 'n nuwe krageenheid sy 4de hierdie seisoen toegerus word. Dit is een meer as wat volgens F1-regulasies sonder 'n boete toegelaat word. Na 'n serie opgraderings behoort 'n verskil te maak. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het in die eerste maand vinniger versprei as in enige ander uitbreking. Tot dusver is 2273 gevalle aangemeld en 796 sterftes is in slegs 2 maande opgeteken. In die 2018-19 Ebola-uitbreking in die land het dit meer as 10 maande geneem om 2000 gevalle aan te meld. Die WHO se direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus sê die uitbreking in die DRK is nou die 3de grootste op rekord. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.49 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R22.15 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,095. Die prys van goud is $3,994.61 per fyn ons en die prys van Brent olie is $84.43 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Saterdag die 18de Julie.
1: Luister FM.

In jou maximum temperature vir Saterdag die 18de Julie, ek skop af in Aliwal Noord, 'n maximum van 19, Bisu staan op 21, Kraddock 'n maximum van 21, Oos-London 20, Fort Beaufort 20, Graaf-Reinet 20, Gramstad 'n maximum van 20, Mthatha 23, Port Elizabeth staan op 19, Port Elizabeth 'n maximum van 19, Port St. John's 22, Queenstown 21, Uitnagend Dispatch 19 en Jeffreys Bay staan op 'n maximum van 20. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.

Die klank op aan die zank van die kerk met lekker kry. Net oor het Brendan Piper met haar twee hart en Ray Dillon sê vir ons, hy het jou nodig. Tijd so kwart oor twee, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, is Luister FM. Ek wil vanmiddag bykie met julle gesels. Kijk, meeste van ons mense is nou al getrouwd en in die lewe en kinders en groot. Jy weet, ons is nou families en goed, maar nou, daar is nou ons nou maar in die kontrei mense wat nou nog heel waarschijnlijk op ontmoeting, soos die Engelsman nou sal sê, op een date gaan. Met natuurlijk iemand van die teenoorgestelde geslag. En wat ek nou, ons het nou so rikkie terug onthou julle toe gesels ons oor wat is die een liekie wat jy nou nie moet speel as jy nou voor in die kerk staan en is nou in stede van die trouwmars wat gespeel moet word as jy nou die bruidegom staan voor en hy wacht nou vir sy mooi bruid om nou af te stap met haar pa, en dan speel die trauma's mos nou. Nou, toe vraag ek mos nou vir julle, wat is nou die een liedjie wat jy nou glattie kan speel, is het in stede van die trauma's, en al het nou een hele paar, ek onthou die dag, ons het omtrent gelag vir dit. En toe laat het my nou so'n bietjie verder dink vandag, ek wil nou by jou weet, so vir diegene wat nou nog enkel wil, ek dink, allemaal kan inspan op hierdie ene, maar wat is die, as jy nou so op een ontmoeting, een damiekie of een man nou, julle ontmoet mekaar nou by een restaurant, is nou die heel eerste ontmoeting, en jy is nou mooi aangetrek, en die vrou is mooi aangetrek, jy haar is gedoen, jy sit terecht, en jy het nou heel waarschijnlijk nou al, miskien op WhatsApp gesels, en toe jy nou die ontmoeting gereel, wat is nou die een vraag, wat jy nou glattie moet vra, vir 'n man of 'n vrou, as jy nou by jou eerste ontmoeting is nie, die een wat nou 'n groot nee is, wat jy nou nie moet vra nie, want dit gaan nou dadelijk die persoon afsit, of net dat wonder, rooi vlag, definitief nie, stap weg. Wat is die een vraag, ek wil graag by jou weer, die een vraag wat jy nie vir 'n persoon moet vra, as jy op die eerste ontmoeting, of soos die Engelsman hom nou sal noem, 'n date gaan nie. 082-333-667.

0: Would you like to improve the value, security, and appearance of your property? Razor Wall offers professional solutions for residential and commercial properties. Hannes and his team specialize in raising existing walls with Vibrocrete quality building works and reliable roof sealing services. With a focus on quality, excellent workmanship, and competitive pricing, we deliver results you can depend on. Contact Hannes today for a free quotation on 0688202253. Razor Wall, transforming properties with strength and style.
1: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

fatt mig ant. En ek fatt jou sielen vis plasti tussen die bosse op die sand. En die platte lander op jou naam. En die platte lander op jou naam.

0: Die klanke van John Rock Prophet en hy gee vir ons platteland. Net vir het Christian Baartman met Fellies op die dansvloer en Christijn sê vir ons in die bos. Tijd 12:30, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ons gesels een piekie oor, wat is daai een vraag wat jy nou nie op jou eerste ontmoeting vir jou, vir die persoon natuurlijk moet vraag, as jy nou op haar eerste date moet gaan met die persoon. Jylle praat nou al so rikkie op WhatsApp of op een of ander, sal ons sê, online dating site, soos die Engelsman hom nou sal noem, en jylle het nou mekaar nou besluit, ook as gaan vanavond nou ontmoet. Wat is nou die een vraag wat jy nou nie vir die dametjie of vir die man moet vraag nie, want het gaan nou heel waarschijnlijk die persoon afsit en natuurlijk rooi vlag gooi en sê, nee, wat hierdie is nie vir my nie. Ek het 'n hele paar boodskappe hierso wat ingekom het. Troy sê vir my, is jy finansieel sterk? Ek dink dit is die heel eerste ding wat wel heel was, die meeste mense het natuurlijk dit vir my gevra. Is jy finansieel sterk? Dit is natuurlijk een vraag wat jy nou glad die vir iemand sal vra nie. En hier is ons ene van hulle net wat sê, kan jy vir my sorg? En as die persoon die antwoord die aan my, jy sê, wel kan jy, ek is ernstig, kan jy vir my sorg? En ek kan nogal dink wat wat die persoon natuurlijk moet dink. Hier is een wat vir my sê, kan jy gauw vir my vraaglys van 150 vraag voltooi? Kyk, as iemand vir my dit moet vraag, staan ek net daarop en ek loop. Natuurlijk die ander een wat hy ook nog nie sal vraag nie, as jy nou net gaan sit en sê nou maar, jy is nou die man en die vrou kom sit nou en natuurlijk mooi aangetrek, jy haar is gedoen. En dan sê nou van, hoorie, so ek het my beersie by die huis vergeet, is dit nou okay wees as jy vanaand sy rekening kan betaal. Dit is ook nou natuurlijk een rooi vlag. En ek het al gehoor waar het gebeur het, jylle, dan denk nou seker ek terg, maar ek het al met mense gesels wat al in so'n situasie was, op die eerste ontmoeting, wat die man sy beersie nou kwam sy by die huis vergeet het, en dan moet die dametjie nou betaal. En het gebeur nogal hoor. Ek kan het nie glo nie, maar dit gebeur, blykbaar gebeur het, en ek is so bly, ek is nie meer in daai kategorie nie. Rudy sê vir my, hoeveel geld het jy? Biola sê vir my, het jy baie geld? Gerkie sê het nogal goeie ne. Is jy op enige kroniese medikasie? Ek gaan moet leef met daai dinge. Nou, die ander ding is nou, en as die persoon nou sê vir jou ja, dan moet en die ander een antwoord terug, en hy sê, kan jy vir my 'n pil gee? Dan moet jy weet, daar is probleme. Daar is probleme, nee, ek terg net. Marina is in die huis, kom ons hoor wat sy sê.
1: Middag, Etienne, luister, jy sal het ek jou nou vertel. Mens moet nooit met die eerste ontmoeting vir die ander persoon vra, hoe voel jy oor my nie? Dit, jy moet rustig wees. Jy moet rustig wees, ja. En alles sal met die tyd regkom. Dan sal jy weet, dan sal jy een antwoord kan gee. Maar nie al die eerste dag nie.
0: Nee, dit is bykie van een rooi vlag, daai Marina, as iemand vir jou so vinnig daai vraagie moet vraag, ek sou ook jy sê, ou moet maar nou eerst die persoon beter leer ken, voordat ou nou so iets vraag. Hier is een boodskapie van Veldblom af, as hy sê, Etienne, wat is jou gewig, is een vraag wat jy nie vraag nie. Hoeveel meisies of kerels het jy al gehad? Wat is jou bankbalans of jou salaris? Is dit jou eie klerare? Ek dink baie mense, baie dinge sit mense af vandag. Maar as dit jou toekomstige lewensmaat is, sal jy enig iets kan vraag. Ach, en een mens weet ook maar, jy weet, ek sal nou nie die type vraag op heel eerste ontmoeting nie, maar ou sal mos nou maar, as jy weet as die persoon, ou weet mos maar, dan sal jy mos nou maar die vraagies kan vraag. Op een latere stadium sal ek sê, van die verhouding. Sy sê ook, ek het ou geken wie sy bestuurder die eienaar van die besigheid was. Hy vra wraggies die ou of sy meisie met wie hy eerste ontmoeting gehad het. Ok, ek weet nie of ek dit op die licht kan sê nie. Ek gaan het maar liever een kant hou van nou. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat vir my sê, ek sal vraag, kan jy braai en kan jy braai broekie maak? Daar is een goeie een, Natasha. Ek dink dit is nogal een wat een ou kan vraag, want dit is vir my baie belangrik dat die mense braai broekie kan maak en natuurlijk iets op die kolen kan draai. So dit is een goeie een, daai baie, baie dankie vir jou boodskap. Hier is nog iemand wat my sê, hoe oud is jy? Vra natuurlijk ook nooit vir iemand hoe oud jy is nie. En die grootste, sal ek sê, die grootste rooi vlag, of wat hy nou nie moet vra nie, is as jy nou vir een dametjie moet vra, hoeveel weeg jy? Kyk, dit is nou een ding, jy vra nie vir een vrou al gewig nie, en jy vra nie vir een vrou al ouderdom. Dit het ek nou al geleer, en ek dink as jy nou wil moeilikheid, dan moet jy nou so iets vra. Maar baie mense, het gee nie om oor sulke goede nie, maar jy kry nou maar mense wat baie keer gevoelig is, as dit kom by daai type persoonlike vraag. So ek dink ons los daai maar een kant van nou. Die tyd is so 25 minute voor 3, ons gesels lekker op luister FM, ons gaan terug na die muziek toe.

Die klanke van Jan Matthys met 'n stofskop. Net voor het wennen van een hoofd met Henry Versaghi en Benson Boone sê vir ons beautiful things. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tijd vir my om te groet laatste boodskap. Hallo luister FM, ek is Rian, van ek na kan julle asseblief my vrou lief Jenny sê ek is baie lief haar en speel vir haar song vir my dad van Snotkop. So kom het van Rian, waar is hy die liefde blom in die kontry? Jenny, jou man is baie lief vir jou en is so mooi om sulke boodskappe te ontvang. Baie, baie dankie vir allemaal se boodskappe vandag in die atelier, ek waardeer julle opreg. Julle moet 'n mooi naweek hê, wees veilig waar ook al julle gaan, kom ons hou duim vas vir die bokke môre en soos ek sê, Big Nick is reg vir julle met die Big Nick Drive, hy van die stuurwiel oor by my en hy hou vir jou geselskap tot net so voor sê. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Ek is maandag terug met die middag saam, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.

0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Die Madlanga Kommissie dagvaar weer die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. En 'n verslag toon mislukte voedselveiligheidswette in die Gautengse informele sektor. Die Madlanga Kommissie het 'n nuwe dagvaarding uitgereik aan die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, Andrea Johnson. Woordvoerder Jeremy Michaels het bevestig sy is terug by die werk nadat sy in die hospitaal was. Die kommissie ondersoek beweringe van magsmisbruik in verband met ondersoeke deur misdaadintelligensie, as ook aantuigings dat Johnson vir generaal-majoor Feroz Khan beskerm het in 'n saak van aanranding en intimidasie. Michael sê 'n nuwe verskyningsdatum sal aangekondig word.
1: As far as we are aware, she is no longer ill. The commission needs to and wants to hear from her as soon as possible and her responses to a whole range of serious issues.
0: Die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad veroordeel aksentgebaseerde diskriminasie te midde van voortdurende immigrasiespanning. Uitvoerende hoof Kelbaka Seshoka het aan die SABC gesê, taal is nie 'n geldige aanduiding van nasionaliteit nie en waarskynlik daarteen om mense se burgerskap volgens hulle aksent te beoordeel. Sy sê aksente moet nooit as verdag beskou word nie, aangesien baie Afrika-tale grense oorsteek. Seshoka vra respek vir meertalige regte en waardigheid vir almal ongeag hulle aksent of moedertaal.
2: People have been asked to pronounce words to test their nationality. An accent is not an identity document. We need to resist making assumptions. A different accent does not automatically mean that a person is a foreign national or illegally here. Being a foreign national does not mean that a person is undocumented.
0: Openbare beskermer Koleka Kaleka het bevind Gautengse munisipaliteite versuim om voedselveiligheidswette in die informele sektor af te dwing. Meer as 16,240 kosverkopers voldoen nie aan regulasies nie, terwyl die provinsie slegs 30% van die vereiste omgewingsgesondheidsinspekteurs in diens het. Kaleka sê die versuim kan verbruikersveiligheid in gedrang bring. Sy verwys ook na skoolvoedingsskemas wat nie voldoen nie en bewyse van moontlike bedrog waarby Spaza winkeleienaars betrek word.
3: Further evidence from all three metros in Gauteng between the 2024 and 2025 financial years reveals staff shortages within the ADT departments of the metropolitan municipalities in Gauteng, which are key and central to processing business applications received from Spaza shops.
0: Nuus uit die buiteland. Iranse staatsmedia en Syriese militêre bron sê Iran het vroeër vandag die ooste van Sirië aangeval in die eerste bekende Iranse aanval op Syriese grondgebied sedert die Midde-Oosterse oorlog vroeër vanjaar begin het. Iranse revolusionêre wag sê hy het 'n Amerikaanse bevelsentrum in Sirië aangeval as vergelding vir Iranse soldate wat in Iran Sar gesterf het. 'n Syriese militêre bron het aan Reuters gesê Iran het 'n aanval naby Tanf uitgevoer, maar het nie die basis self getref nie. In jou geldsaak het die rand R16,50 teen die dollar, R18,86 teen die euro en R22,17 teen die pond. Bitcoin $63,087. Die prys van goud $3,992.72 per fynons en Brent ruolie $84.74 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Taylor Swift, I Don't Want to Live Forever. Dis uit die 50 Shades movie uit. Big Nick, saam met jou. Goeiemiddag. Voor Dionys, Msaki en Jesse Clegg, How Dare You. Dis 'n Vrydag op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek is saam met jou tot so net voor 6. Ons doen weer sport topic bokant van die uur. Dan gaan ons ook kyk na jou kiekie kyk. Ja, ook jou Netflix, wat's op jou skerms groot en klein. Dit doen ons in die tweede uur van die program. Ook natuurlik jou hartstaan van jou kant toe kom. Dit en vele, vele meer net hierso op die Big Nick Drive. Dankie Etienne Karits vir die naweek afskop. Ek is saam met jou tot so net voor 6. Christian Visser sing vir ons Beste Leenwem.

0: Luister FM.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Big news, Port Elizabeth. Prominent Paints has a brand new home. Come and visit us at Fairview Retail Park, corner of William Moffett Avenue and Willow Road. We're celebrating with an amazing home.

0: FM weer.
1: Kyk wat maak jou weer dinge vir môre Saterdag die 18de Julie Aliwal Noord 819 Bishu 1121 Kraddock 1121 Dispatch 1318 West London 1520 Fort Beaufort 1120 Graaf Reinet 1320 Gramstad 1120 Jeffreys Bay 1520 Mtata 1023 Port Alfred 1419 Port Elizabeth 1419 Port St John's 1422 Queenstown 1021 en uit die nag 1319. Dis jou weer dinge vir môre Saterdag die 18de Julie.

0: Dirk van der Westhuizen, gooi jou suiker op my. Bliksemstraat, sy is op haar mooiste in my geskeerde t-shirt en Jan Bloukaas se vlug. Moenie vlug nie, want ons gaan luister na wat aangaan in jou sportnuus om die draai. Kyk ons wat gaan alles aan. Lekker en dit is natuurlik 'n Bok Vrydag. Môre pak ons vir Wallis aan. Ek is glad nie bekommerd nie, nee, wat vanoggend het julle ook geluister na Kan Klein Klets op die Groot Back Breakfast. En ja, nee, hulle ook almal nie een persoon gaan sê Wallis gaan dalk wen nie, nee, wat sal nie gebeur nie. Kom ons gaan loer.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, Marge Train.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Kom ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kyk na rugby dinge. Die Karibeker Premier Liga skop hierdie naweek af met die Pumas wat die Haie vanmiddag om 5:00 in die Bombela Stadion ontmoet. Die verdedigende kampioen Griquas begin hulle veldtog in Kaapstad teen die Stormers vanaand om 5:07. Die Karibeker Eerste Liga halfeindstryde word saterdagmiddag om 3:00 beslis wanneer die oostelike provinsie die Valke in Port Elizabeth ontvang en die SWD Arende verwelkom die Leopards in George. Die Griffins verlede jaar se kampioene het nie daarin geslaag om vir die uitspeelrondes te kwalifiseer nie. En nog rugby, die Walliese afrigter Steve Tandy wil 'n deeglike fisiese aanslag sien wanneer sy span in môre se Nasieskampioenskap ontmoeting teen die Springbokke in Durban te staan kom. Hy besef hulle gaan teen waarskynlik die mees fisieke span ter wêreld speel en sê dis 'n wonderlike geleentheid om hulle self teen die wêreldkampioene te bewys. Tandy het 6 veranderinge aan sy beginspan aangebring wat verlede naweek teen Argentinië verloor het, insluitend die versterking van sy voorspelers. Kaptein Dewey Lyke het 'n laat fiksheidstoets geslaag en sal die span lei. Die afrigter van die junior springbokke, Kevin Foot, het 3 veranderinge aangebring aan die span wat Engeland in die junior wêreldkampioenskap halfeindstryd geklop het. Hy het 2 aanpassings onder die voorspelers gemaak vir môre se eindstryd teen Frankryk in Georgia met Wasi Wiambwera wat op nommer 8 uitdraf en Gert Kemp wat na die bank skuif. Resi Makosa begin op flank en El Zaidan Felix kom in op heel agter vir Luan Gilumi wat 'n rooi kaart gekry het teen Engeland. Afskop is môre aand 6:30. In jou gemengde geveg kuns, Driekus Du Plessis hoop om Sondag sy reis terug na die UFC middelgewig wêreldtitel te begin in sy geveg teen die Nigeriese-Amerikaner Kamara Usman in Oklahoma, Amerika. Hy het sy gordel 2 keer suksesvol verdedig voordat die Rus Kamzat Chiaev om in Augustus verlede jaar verslaan het. Die 32-jarige Du Plessis dink nie 'n oorwinning oor Usman sal genoeg wees om hom 'n wêreldtitelgeveg te besorg nie, maar sal die organiseerder se aandag trek met 'n vertoning wat sal bewys hy is die beste in die wêreld. In jou golfnuus, die Amerikaner Jackson Suber loop op 500 baansyfer 65 voor na die eerste ronde van die 154ste Open Kampioenskap op Royal Birkdale in Engeland. Dis die 26-jarige Suber se open debuut en eerste besoek aan Europa. Hy is een nou voor Dan Brown van Engeland en die Suid-Koreaan Im Sung-jae. Die verdedigende kampioen Scottie Scheffler van Amerika het geopen met 268. Rory McIlroy van Noord-Ierland het sy poging vir 'n sewende major titel met 'n teleurstellende 2/72 begin. Suber sê hy het die eerste ronde geniet.
4: I'd only played 27 holes in Lynx Golf before teeing off. Definitely settled in on the back nine, but it's really cool and it's so different and just having to really think about, okay, this bunker at 320s and play with the four irons a little different. So just trying to figure that out, but enjoying it.
0: Cricket News, Aiden Markram en Laura Wolfhard was die groot wenners op Cricket Suid-Afrika se toekennings in Johannesburg, toe hulle as mans en vroue speler van die jaar aangewys is. Markram het ook die speler se speler van die jaar toekenning gekry. Wolfhard is ook vereer as beste eendagspeler, beste T20 speler en speler se speler van die jaar. Simon Harmer en Matthew Breedske is onderskeidelik aangewys as die mans toets en eendagspeler van die jaar. Lungi Ngidi is die T20 internasionale speler van die jaar en Suid-Afrikaanse ondersteuners se speler van die jaar. In motorsport, die heersende Formule 1 wêreldkampioen Lando Norris word met 10 wegspringplekke gestraf in die Belgiese Grand Prix nadat hy toegelate krageenheid toewysings oorskry is. Sy McLaren sal met 'n nuwe krageenheid toegerus wees, sy vierde hierdie seisoen, wat een meer is as wat toegelaat word sonder straf. Norris sal Sondag hoogstens in die 11de posisie kan wegspring, maar sê die opgraderings wat aangebring is, sal hopelik 'n verskil maak.
5: The weekend to look forward to, yeah, trying to race well, trying to qualify well and try a good weekend. See what we can improve on, of course. Certainly won't be made easier by the grid penalty. I'm just on the back foot from a spare parts point of view, but that's out of my hands. But this is certainly a better track to take the penalties than the next two.
0: Nog rugby nie, is die Springbok-haker Malcolm Marx sê hulle maak hulle gereed vir 'n ewige fisieke stryd teen Wallis in môre se laaste Nasieskampioenskaps tuiswedstryd in Durban. Wallis het sy grootste tuisnederlaag ooit van 73-0 gelei in die span se vorige kragmeting in November verlede jaar. Marx het aansprake verwerp dat die Bokke die volslag gunsteling is om die wedstryd te wen en sê Wallis is 'n taai span ongeag vorige uitslae.
6: The game of rugby is not perfect and there will obviously always be errors and mistakes. So I think just working on the small things that maybe we felt we didn't get right last week or in the previous 2 weeks that we've played, try and improve those. We're focusing on Wales, we know how physical they can be and what a threat they are. So just obviously preparing ourselves the best that we can and working on those small little 1 or 2% to get better for this weekend.
0: En dan in sokker nuus, Argentinië se afrigter Lionel Scaloni kom teen sy Spaanse mentor te staan in Sondag se Wêreldbeker eindstryd. Luis de la Fuente was sy instrukteur toe hy in 2017 in Spanje studeer het vir sy beroepsafrigting lisensie. Die 48-jarige Scaloni het die volgende jaar as afrigter van sy land oorgeneem en hulle in 2022 tot die titel gelei. Die 65-jarige de la Fuente het ook 'n oplewing in Spaanse sokker teweeggebring sedert hy in Desember 2022 oorgeneem het. Frankryk en Engeland speel môre in die uitspeelstryd om derde plek. En nog kriket, die eendagreeks tussen Engeland en India sal Sondag op Lords in Londen beslis word nadat die gasheer gisteraand die reeks gelyk opgemaak het. India het die eerste kragmeting in Bristol met 56 lopies gewen en Engeland het in Cardiff teruggeslaan. India is in 44 balbeurte vir 233 uitgebal na Jofra Archer en Gus Atkinson elk 3 paaltjies geneem het. Joe Root se onoorwonne 99 het Engeland in die 45ste balbeurt tot 'n oorwinning gelei met 6 paaltjies plat. Karnoor Braar het 2 paaltjies laat kantel. En ons sluit af met rugby. Die All Blacks afrigter Dave Rennie sê elke speler in die toergroep sal tydens die wedstryd teen plaaslike Suid-Afrikaanse spanne kans kry om mee te ding om plekke in toetsspanne. Die toer begin op 7 Augustus in Kaapstad teen die Stormers, gevolg deur wedstryde teen die Haie in Durban en die Bulle in Pretoria voor die eerste toets teen die Springbokke op Ellis Park. Die All Blacks speel daarna in Johannesburg teen die Lions en dan toetse in Kaapstad en op die FNB Stadion. Dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport op Leicester FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

Man, Veil Kouks, die Afrikaans wil dans mix. Die piesangskille is Inge 2 en Jean Belcher dans met gevaar. Jou nie sneeuw mee draai, maar ons kyk gegou na 'n paar van julle comments of boodskappe oor vandagse topic. Die topic vandag is, ek vraag vir jou, hulle sê allemaal het die een laai. Ergens in die huis, in jou kamer, waar ook, of miskien is daar so ene by die werk of as kassie. En het al hierdie random lekraak dinge in, kabels en batterye en vreemde dinge. En het al hierdie random lekraak dinge in, kabels en batterye en

0: Je luistert naar Luister FM. Het is nu 4 uur en ek is Big Nick met jou nieuws in die bulletin. Ramaphosa vraagt sterker vennootskap tussen Zuid-Afrika en Namibia. En Sappi sluit aan bij een wereldwijde program voor veiliger textielproductie. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika en Namibia moet hulle samenwerking versterk om ekonomiese groei en gedeelde ontwikkeling te bevorder. Hy en die Namibiese president Netumbo Nandi Ndaitwa was medevoorsitters van die 4de Binationale Kommissie in Pretoria. Ramaphosa het Namibia beskryf as Suid-Afrikaanse sisternasie, gebind deur 'n gedeelde vryheidsstryd. Hy sê die sukses van die kommissie sal gemeet word deur bestaande ooreenkomste in te stel om streeksvoorspoed, bestendigheid en samenwerking te bevorder.
1: Your visit is a reaffirmation of one of the most enduring and treasured partnerships on our continent. This commission represents our collective determination to contribute to the development and to the stability of our region and our continent.
0: Afriforum sê hy sal sy regsgeding teen die energiereguleerder NERSA oor Eskom se bykomende elektrisiteitstariefverhoging van 54 miljard rand voorsit. Die dringende aansoek is van die hofrol verwyder en sal nou later in die Hooggeregshof in Pretoria aangehoor word. Delena Beyers van Afriforum voer aan NERSA het versuim om redes vir die goedkeuring van die verhoging te verskaf tot net voor die verhoor wat kommer wek oor die deursigtigheid en die besluitnemingsproses.
2: Hierdie verhoging raak alle kragverbruikers. Daarom is behoorlike openbare deelname en die openbaarmaking van die redes vir die besluit noodsaaklik en in die belang van verbruikers. Die proses was duidelik uit die staanspoort twyfelagtig en wys op irrasionele besluitneming en ondeursigtigheid.
0: Die Suid-Afrikaanse hernieuwbare hulpbrononderneming SAPI het aangesluit by die padkaart na Zero program wat die stichting vir die Zero vrystelling van gevaarlike chemikalie geskep het om skadelike chemikalie uit wêreldwye modevoorsieningskettings te verwyder. Die onderneming verskaf deur middel van SAPI Verve handelsmerk oplosbare houtvesels wat gebruik word om volhoubare tekstiele te vervaardig. SAPI sê die vennootskap sal verantwoordelike chemiese bestuur versterk en deursigtigheid in die voorsieningsketting bevorder. Die program sal ook samenwerking met vervaardigers en handelsmerke ondersteun om veilige en volhoubare tekstielproduksie wêreldwyd aan te moedig. Die Media Ontwikkelings- en Verskeidenheidsagentskap het kwalifiserende gemeenskapsmediaorganisasies gevra om aansoek te doen vir finansiële steun deur sy jaarlikse oproep vir toelaatbefondsing aansoeke. Die program vorm deel van die agentskap se voortgesette pogings om Suid-Afrika se medialandskap te vernuwe en die gemeenskapsmediasektor te versterk. Die agentskap sê die befondsing het ten doel om 'n uiteenlopende, inklusiewe en volhoubare gemeenskapsmediaomgewing te ondersteun. Aansoeke sluit einde van die maand. In jou geldsaak, die rand R16.51 teen die dollar, R18.87 teen die euro en R22.18 teen die pond. Bitcoin is $63,167. Die prys van goud $3,986.43 per fynons en Brent ruolie $84.99 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Dis Wes Salane, luister FM Big Nick saam met jou. Peter, as hallo my maatjie. So ek verkies hom net. Net so 'n bietjie meer. Ons gesels die topic, vra vir jou. Hulle sê ons almal het daai een laai ergens in die huis met 'n klomp nonsens. En jy kan nie sê wat daarin is nie. Maar ek vra nou maar vir jou, waar is jou laai en weet jy wat is daar binne? Wat is alles binne daai laai van jou wat vol junk is? The junk drawer in Engels. Of net die hulle kraak dinge wat nie 'n plekkie het nie, gooi alles sommer net so saam daarin. Roselsie kombuis en sitkamer het elkeen een in. Middelsie, my hele huis is 'n klomp random nonsens. Karen sê, in my kombuis genaamd die goeikie laai. Kom ons kyk, Kate sê vir my, dis in die kombuis. George sê, ek het so paar chargers in 'n laai wat nie eers werk nie. Ek het nou die dag, nee, jy kom ons die prop wat jy jou foon se kabel indruk en dan sit jy hom in die prop in, met die USB dingetjie. Ek het so ene wat heel duidelik opgehou werk het en ek het reg tot by die drom gekom verlede week. En toe sit ek hom op die kragboks wat bo die drom staan. So hy's nog nie weggegooi nie. Asof hy nou net, ek het myself oorreed, ek gaan hom miskien oopmaak en hom reg kry en dit gaan nie gebeur nie. Kom ons kyk wat sê die enetjie vir my. Helga sê, ek is single, daarom het myne tools, isolation tape, skroewedraaiers en so voort. Wil nie nog krap as al iets moet reggemaak word nie. As my kinders iets soek, hoop, loop hulle reguit na die laai toe. As sy, Linda sê, in my kombuis is 'n kas met 'n laai net vir tools. Madeline sê, heel onderste laai in die kombuis, random goed, tissue papier, sousaties, stokkies, batterye en. Alet sê tape, skêr, tang, gom, plastiek sakke en 'n klomp ander goede wat ons op die plaas gebruik. Cherie sê my kantoor laai het dit en het van tomatiesous tot chili mayo sakkies en skroefies, spanners, elektriese komponente en vishoekies. Sal nie verbaas wees as een van my kollegas ook hier uitspring nie. Ja, jy wonder wat het geword van Sandra in rekeninge. Tielman sê, altyd onderste laai in die kombuis gewees. Nou, as gevolg van my ure, kleiner plekkie, so dis so klein hoekkassie. Bly heeltemal alleen, so hoef ek nie te worry dat iemand in my goed gaan krap nie. Sal verander as ek weet, as ek weer pot se deksel is, of as pot myne kry. Ja, praat saam, dit is vandag se topic. Hulle sê almal in daai een laai, ergens in die huis, met 'n klomp random nonsens in. Jy weet amper nie eens, Dis net 'n laai vir goed. Dis 'n goetjie laai. Waar is joune in die huis? En weet jy ooit wat is alles daar binne? Praat 'n bietjie saam. 08233336.

0: Gnam weggooi. Ik hoop hier doen het die naweek niet. Nee. Gedraal je maar liever, jong. lekker muziek van Danny Smuik en die winnetje van Oom Daai. Ons gesels die topic. Hulle sê allemaal in die ene line met een klomp random nonsense in. Waar is joune en wat is daar binnen? Kom ons loer een bietjie wat sê hulle vir my op die WhatsApp line. Mine is in my garage and there's random wires, car pipes and fishing lines. Don't ask me why, says Jared. wat sê Karen van ons middag, Niek? Ek het daarom nie so een laai nie, want ek hou nie van die mekaar goed nie. Oké, so jy sê nie wat, jy het die laai dinge nie. Middag Niek, in die laai nie kombuis is net gereedskap van my seun Wessel, want hy het een gereedskapkas, maar kyk, jy kan van alles in die laai kry. Hy sê, dit is makkelijk om aan sy scooter te werk. Geseende middag en naweek veilig reis toe. Baie dankie, Yvonne. Jean sê, in die kombuis, te veel om te noem, dis vol van die vir ingeval goeders, nee? Altyd, ek het nog Motorola V250 charger, vir ingeval ek weer so voor kry. Jy weet ook nooit nie. Kom ons hoor wat sê Marina.
1: Middag Niek.
0: Hallo.
1: Ek het so laai in my kamer met kersblakers en dan verskillende soorte kersen en so aan. Dit is nou wanneer ek vir my manne eete by candlelight wil gee.
0: Ah.
1: Mis leer het laterhand af as jy ouer word, maar so af en toe is het een goeie ding. Ek dink mens moet jong van gees wees en aangaan daarmee. Dankie vir jou program.
0: Dankie baie Marina. Kijk, ek het ook lekker kersen. Ek het voor het de Kaap toe getrek. Het ek so, ek van die, jy weet, die is die Joodse geloof wat het het. Net hulle die blakers, wat so lang kandelier, die met die klomp kersen kan sit. Ek het een van hulle ergens gevind by so pankies winkel. En joh, dit was nou lekker gewees. Toe ons so gesikkel het met die beerdkracht. So het was nie vir rouwmens gewees nie. Het was meer vir load shedding, wat nie baie romanties was nie. Gaan volg vir Luister FM op TikTok. Ons is daar at Luister FM Live. Wie gaan sien, ons sit een klomp dinge daar op. Snaakse video's nou en dan. Wat ons dink ons is snaaks? Jy kan miskien dink ons is simpel. Maar gaan sê sommer vir ons daar. Comment al, jylle is die snaaksie. Jylle is simpel op ons TikTok. Is at Luister FM Live.
2: Is jy op soek na die perfecte venue vir jou troue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste optie. Gedrapeer en betoverend de feekie ligte vir jou speciale dag. Tiffany stoele, een keuse van tafels, alle versierings voorsien en speciale stoele vir die bruid en bruidegom. En selfs een aantrekkamer vir die bruid, as ook akkommodasie vir gaste. As het kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@françoisduizel.co.za.
3: Krane drup, toilette lek, wat nou?
4: Bel Johan Plammers.
3: Plumber! Waterprobleme. Weg in een hoogbank. Van geezers, jojo tanken, krane, toilette. Alles recht met ammers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen. Lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten. Geen probleem nie. Johan Plammers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plammers. Bekostigbare prijse. 079-388-2483.
5: Johan Plammers! Luister FM, weer.
0: Ons kyk, wat maak jou weer dinge vermoorde? Dit is saterdag die 18de juli, Alival Noord 819, Bishu 1121, Kradok 1121, Dispatch 1318, West London 1520, Fort Beaufort 1120, Graaf Renet 1320, Gramstad 1120, Jeffreys Bay 1520, Mtata 1023, Port Alfred 1419, Port Elizabeth ook 1419, Port St. John's 1422, Queenstown 1021 en uit Den Haag 1319. Dis jou weer vanmôre, saterdag die 18de Julie.
6: Hoeveel keer vir God gevra, dat hy hierdie van my vat, die gevoel in my hart, die memories van die verleden.

0: Spoegwolf, Jody Yankees, Erika Way. Een mooi liedje nog steeds, ek dink so jong. Ons kyk na die topic dinge voor daar geluister na Luffy se huis toe. Ek wil by jou hoor. Hulle sê ons het allemaal die laai ergens in die huis wat een klomp junk in het, nonsens. Of hulle kraak dinge, random, miskien is dit die nonsens. Is dis hy goed van, miskien sal ek het een dag nodig. Jy weet nooit wanneer ek hierdie aanvatsel vir Cortina 1983 model sal nodig kry nie. Ek weet nie. Wat ook al daarin is, het jy daar ding? Kom ons kyk. Alta Bekes, hallo, sy sê, middag Nick, met die kiekie, sy sê, verseker het ek ook so laai in my slaapkamer, die heel onderste laai van die laai, kas en daar word alles ingepak van batterije, isolation type, sponsies, muurproppe, die rede vir die laai, is specifiek vir my twee volwassen seuns en kleinkinders, wat na lekker kry daaraan kan krap, en die ander laai bly netjies. Dankie vir die deel. Esmerie sê, hi Nick, ek het vier sulke laai, en praat hier van die boks en die ek, bera alles in geval ek dit nodig gaan kry. Dankie vir die klets. My plezier is meer, die is altyd lekker. Hierdie sê, ek ken om daai een laai. Ja nee, sê sy met sy foto gestuur van 'n klomp junk, wat iemand nou sê, dat hulle kas skoon gemaak. Hallo Nick, ons laai is in die kombuis, dis die gadget laai. Daar is alles in wat soos 'n toolbox hoort, selfs tou, gom, batterye, en dan is daar een medisyne laai, een mini-apteek, sê Erika. Ek weet, dit is die een ding, nie. En dit sê ek omdat ek nou maar ou jong kerel is, maar die een ding wat ek nog nooit in my leven gehad, is een medisyne kassie of een medisyne laai nie. Rarig waar. Tot my eie nadeel, want dan sal ek betie keer, ek weet, een keer het ek my hand gebrand met olie, en toe kon ek niks doen. Het was laat die aand gewees, dit was hier van nachtapteke toe rij die tyd die. Ek het maar net gehuil en gewens ek was by my ouma, want sy sal weet wat om aan te smeer of hoe om het beter te laat voel. Sakkie sê, hy en ek my pa het altyd genoem die krap en kry kas, die kas by die achterdeur. Jezus, dit is een lekker naam, as jy my naam gee, is dit ons lekker. Middag, Biglik, hi Tia, na van Botswana, ek het sommer een groot kas op die stoep, vol allerhande goed, vir werkies in en om die huis. As jy iets soek, is dit daar, want ek is ver van die winkel af, so ek sorg dat ek alles het vir die nood. Hy is opgestok, so sê Tia, nee. Marta, wys my ook 'n voet eraan. Middag, Pekling, ek het so laai my kombuis. Dis my man se laai, daar is alles van wat ook al in daai laai is. As jy iets soek, sê ek net, ek gaan kyk in jou laai. Ja, ek kan sien daar. Ek dink daar's 'n kwas al binne, ek sien daar's messe al binne, borsels, alles. Wil nie sê wat in die laai is nie, is 'n oogseer. Dankie vir die laai, sê Francis. Jy sien Francis, jou nou lyk omtrent. Of waar ietsie van alles daar kan binne wees. Want daarom is baie goed in plastiek sakkies ook daar. Hallo Nick, nee, ek het nie so ietsie. Probeer maar alles apart met mekaar, sê Rina. Want so, as een mens trek, dan besef mense hoeveel jy eindelijk opgaar. Die lekker naweek vir jou. Hyd Somers het oos. Hy, dankie vir die boodskap en jy moet ook een lieflike naweek hee. As nog een paar boodskappe wat jy so leeg nog by hulle allemaal uitkom. En dan gaan ek vir jou deel wat die mense sê. As nog so 4 of 5 boodskappe wat jy leeg. Maar ons het jou Netflix nou om die draai. Dan kyk ons wat gaan aan op jou groot en klein skerms. Wat jy kan geniet hierdie naweek. En al is 'n paar treffers. Een grote wat vandag uitkom. En ek het hom al vir jou genoem, ek sal weer vir jou noem. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute in aanbod. Hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na 'n voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Webuycars, die maklike manier om te koop of te verkoop.
1: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle type projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, super gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die publiek, soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardewarewinkel. Back.

0: Bruno Mars, I just might op luister FM. Pieter sê vir my, bly weg van Scary Movie af. Hy sê, jy gaan uitloop na 20 minute, is regtig nie goed nie. Jy gaan teleurgesteld wees, omdat ek my geld gemors het. You've been warned. Pieter, dankie. Weet jy wat? Ek is deel van die membership, die club, waar ek een maandelikse bedrag betaal, en dan gaan kyk ek hoeveel movies ek nou maar wil. So, ek mors jy eindig geld nie, maar ek moet die kaart gebruik. As ek hom nie gebruik, dan mors ek nog meer geld, want dan gaan kyk ek niks nie. En hier is nou maar die enigste ene wat ek wil gaan kyk, of wat ek kan gaan kyk vanavond, om in die moeite werd te. Morgen of zondag sal ek The Odyssey gaan kyk, definitief, Christopher Nolan. So, die ding gaan een slechte smaak, sekerlik, ek is nie verbaas nie. Die Scary Movies, als ons dat 5 of 6 van hulle, het iets slechter geraak na elke nommer. So ek verwag nie great dinge van die nie. Die nieuwe Jackass was ook absoluut. Ek het dit nie geniet nie. Maar ek het die uitgeloop nie. Maar in die einde was ek soos, okay, en ek is blij, dis klaar. Maar dankie vir die laat weet. Kom ons kyk gauw laaste paar boodskappe vir vandagse topic. Doreen, wat vertel jy my?
1: Jy sal nie glo nie, praat van die laai. Daar is een laai by my man se bedkant. Man, ek het, wat het ek gesoek? Ek het, ek het een measuring tape gesoek, en het gesê dit in sy laai. Toe ek die laai oopmaak, hoor jy so, ek kry bietjie van alles. Dit is tools, en dit alles. Is oud chargers, en ek weet nie wat nog daarin is. Ek het dit dadelijk toegemaak, want ek sê, vanavond, as hy van die huis kom, van die werk afkom, moet hy die laai kom regmaak. Want ek het my gol weggeskrik. Want ek soek die measure tape. Hy sê, hy het daar gesit, want hy wil een tafelkie van my maak. En ek kry die laai oop, hoor die soe, charges, tot ou mesies, en nul klippers, en goed is wat ek nooit ooit gedink het sal daar, baie goed is wat ek, maar daar was een paar,
0: vybrand
1: coins wat ek collect, ek het daan gekry, dit is soos een scrap line, nee, jy moet dit vanavond kom reg maak, dit is,
0: ek gaan hom daar stop weer doorheen, een bietjie lang, maar ja, nee, maar hy moet ons moet so laai hee, dis die punt van hom. Middag, Weekniek, my die mekaar laai, is my bedkassie langs my bed, daar is gebruikte en ongebruikte tissues, tandestokkies, wet wipe, stik in die TV remote, bietjie van die wiper, rap vir die muskiete, flits, wil jy nog weer, daar is die plek vir nog goed nie.
2: Leek, middag om JP, en ons Bob, hoe gaan het daar sien?
0: Lekker man.
2: Maar ek het ook so'n laikie, so'n computer laikie, waar my computer op staan. Daar is alles in battery chargers, in kabelkies, en goeterkies en dinge. As jy daar krap, daar is tot een dooie polisman in een kopspel daar. Daar is enige ding in die laikie. Geniet jou muziek, Leek. Mooi reis toe, hoor.
0: Dankie om JP. Anton sê nie, ek het so laai in die gangkas. Daar is elektrische drade, slotensletels, bulbskakelaars, boute en nats, dit leen nie daar. Maar ek weet, een dag krijg ek het nodig. kom ons kyk, hi, die laai met alles in vir just in case jy iets nodig het. Ja, dit is, jy moet, ons het die laai nodig. Hi Nick, ek lach nou lekker vir my man. Hy sê, ons het nie een laai nie, maar een paar kaste wat vol is van een bietjie alles en niks. Melanie sê, of iedereen sê, Johan sê vir my, my vrou het so laai wat sy saamdra. Sy noem dit haar handsak. As dit nie daarom pas nie, is dit in die laai onder die sink. Johan, sy gee my die handsak slaan. Ek het een houtkist in my kombuis waarop staan goeders. Dis precies wat daarin is. Goeders, en dankie vir die voetie, Tracy. Ja, daar staan reg waar goeders daarop. Kyk nou net daar vir my aai. Ja, dis omtrent dit, al die boodskappe vandag, het ek so laai, ja, ek dink ek het ook so laai, maar my goed staan maar rond, dis mos die lekker ding, dis ek kan het maar net rond staan, niemand gaan het vat of geskuif, dis maar lekker as dat niemand anders is in die plek, saam met jou nie. Ek dink is tyd vir ons om die kiekie kyk op die WhatsApp status te sit, dat jylle kan begin speel, Vandag sin, ja, ek dink jylle sal hom kry. Nie allemaal nie, ek dink een paar mense sal hom kry, sal kan raai wat vandag sy kiekie kyk is. Maar ek geloof nie niemand gaan hom kry nie. Ek dink daar gaan ten minste 3 mense wees, wat vandag sy kiekie kyk gaan recht kry. Soos jy nie weet wat het is nie, ek sit een foto daar op die WhatsApp status, en dan moet jy vir my raai, waar het is wat jy daar sien. Dis die dinge werk. So kom ek maak so vir jou, kom ek maak reg om om daar te laai, en dan moet jylle vir my raai, wat is het wat jy daar sien. So kom ek klik op die knoppie, en ek sê daar af ander ek die tyd is nou, en as jy hom kry, stuur my boodskap 082333667, wat is vandag as ek kiekie kyk, gaan raai daar vir my.
3: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Womer Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
5: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Bicknick op Luister FM.

0: Rooksein, saam met Early B, halfpad op Luister FM. Liani Meisen, Chill Paul en Robbie Wessels in die hevels, fantastisch. Wat een lekker tune daar van die Bomb Squad Blues. En ja, ek is ek die alle spanne gaan die blues hee as hulle tune speel. Vooral Wallace is morgen hulle beurt om een bykie geklap te word. Ons kyk na vandag sy Kiki kyk. Ek het jou gesê, hy is nie makkelijk nie, maar ek dink jylle gaan beslis kry, nie baie van jylle in elk geval nie. Paul, yes, jy het hom. Kenny ook, Hazai, John Paul, jy het hom, 100%. Louis, Hazai, ek gaan vir jou gee, ja. Yes, Nicolien, jy is reg. Ladonna ook reg. André Kemp, jy is 100% reg, my mater. Iedereen sê, Karen vraag, could it be a snake catcher? Alberta vraag, sy sê, oudtijdse krachtmeter. Dat is wat sy daar vir my raai. Kom ons kyk, en Soma sê vir my, ja, het hem recht. Kan hem vind by die Marie Roden Museum in Maikiesfontein. Wow. En wat is die? Natuurlijk, as jy mooi kyk en sê, jy sien in so 2 blokkies. Van al die blokkies in die kiekie kyk, gee dit om weg. Natuurlijk, dit is een ou petrolpomp, want hy heeft een ou trek. Dit is ons die zebra, nee, ou trek. Hy was ons in die Leon Schuster film ook gewees, die trek vulstasie, wat so oorals in Zuid-Afrika was, die tyd. En snaaks die dinge verander, hulle is weg. En nou is het weer, die skulpies gaan allemaal verdwijn, ons nou binnenkort. En dan is het net die haai wat die wiele laat rol, wat oor is. Die enigste ou oorspronkelijke ene wat ek kan onthou van ek kinders is, nee. Ons laat die wiele rol. Het gaan die laatste ene oor wees van die originals. Top 5 vinnigste vingers vir vandag se kiekie. Kyk, Ladonna aan 5de plek. André Kemp 4de, JP 3de, 2de is Kenny, heel vinnigste vir die kiekie kyk. Paul, baie geluk, jy wen absoluut niks, maar is een goeie ding om te wen, maak die saak wat hy. Dankie vir allemaal wat samenspeel, Kiki, kyk, maandag weer terug met nog een prentjie vir jou, ek sê die naweek een bykie dink, ek moet een keer wen volgende week, waar jylle om glad nie kan reggeraan nie, maar ook nou nie belaglik moeilik nie, sê dis een moeilike balans om te kry. Jou hartstaf, Leo, met drank het jou lekker woordkie vir hartstaf, wat jy vir my sin mee gaan maak, 082-333-667, hou hom dop, dan kom ons by hom uit. Ons gaan wel krakke toe, dan vang ons wat gaan aan in jou nies.
1: 2 woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Luister FM Nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. In Bongeleni en Bangase getuig oor spanning in SAPD na kokainbeslaglegging in Port Shepstone. Solidariteit paal een rechtsoorwinning in een geskil oor vakman certificate. En Namibia vra vir diens aan ander op Mandela Dag. Een adjudant-officier van die politie in Bongeleni Mpangase het voor die Madlanka-commissie getuig, luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings in Bongeleni Mpangase het voor die Madlanka-commissie getuig, luitenant-kolonel Gavin Jacob het gespanne verhoudings met sekere

0: Father, he worked. He always got people who were not within his area of operation.
1: Die vakbond Solidariteit verwelkom 'n bevel deur die arbeidshof om die langdurige vertragings met die uitreiking van rooi seël sertifikate aan gekwalifiseerde vakmanne te beëindig. Die hof het regeringsdepartemente en vaardigheidsontwikkelingsliggame gelas om voor einde September probleme met die sertifiseringsproses aan te spreek. Stef Pretorius van Solidariteit sê die vertragings verhoed ambagslui om werk te kry en hulle loopbane te bevorder.
2: Al 87 van hierdie jong ambagslui namens wie Solidariteit opgetree het, se rooi seels binne 20 werksdae uitgereik moet word. Die bevel bepaal verder ook dat Solidariteit nie net 'n plek rondom hierdie ronde tafel het nie, maar ook die autoriteit beskik om oorsigtelik op te tree. Dit is dus 'n baie groot wen vir jong ambagslui in Suid-Afrika.
1: Die adjunkt-minister van Wetenskap, Tegnologie en Innovering, Dr. Nomalungela Gina, sê Suid-Afrika is verbind tot die gebruik van wetenskap, tegnologie en innovering om inklusiewe groei te versterk, ontwikkeling te ondersteun en lewensgehalte te verbeter. Sy verteenwoordig die land by UNESCO 2026 se wêreldwye konferensie oor die internasionale dekade van wetenskappe en volhoubare ontwikkeling in Parys. Gina sê beleidmaking gegrond op bewyse, internasionale samewerking en bekwame ontwikkeling in praktiese mensgerigte oplossings vir globale uitdagings soos klimaatverandering, voedsel en waterveiligheid en openbare gesondheid is noodsaaklik. Namibiese president Netumbo Nandi Ndaitwa het mense aangespoor om 67 minute te wy aan ander wanneer die wêreld môre Nelson Mandela Internasionale Dag vier. Sy het in Pretoria gesê dit vereer Nelson Mandela se 67 jaar van diens en toewyding aan geregtigheid, gelykheid en menswaardigheid. Nandi Ndaitwa vra mense om sy nalatenskap te eerbiedig deur deernisvolle, betekenisvolle optrede en 'n gemeenskaplike toewyding aan die bou van 'n regverdiger, vreedsamer en meer inklusiewe samelewing.
3: As we commemorate his extraordinary legacy, it is a reminder that each of us has the power to make a meaningful and lasting difference in the lives of others. It's for this reason, as neighbors, we have no choice but to cooperate in good faith.
1: In jou geldsaak, die rand R16.57 teen die dollar, R18.93 teen die euro en R22.25 teen die pond. Bitcoin is $62,800. Die prys van goud $3,972.38 per fyn ons en Brent olie $85.62 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

Daft Punk met One More Time. Wat nou, treffer, vat my terug. Is 'n Vrydag, die Big Nick draai, die laaste uur van die program. En is tyd vir ons om 'n bietjie hardstaff te speel. Ja. As jy nie weet hoe dit werk nie, ek gee vir jou lekker ou woord uit die handwoordboek van die Afrikaanse taal. Ek sit hom op die WhatsApp status. Jy gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin in die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaff, ouwyfs. Ouwyfs. O-U-W-Y-F. Is net so. Ouwyfs. O-U-W-Y-F-S. Gebruik hom in 'n sin. Stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe. En asseblief, moenie vir my die betekenis stuur. En moet ook nie vir my 'n sinnetjie stuur waar jy half verduidelik wat dit beteken nie. Dis ek mos nou maar net so goed soos 'n betekenis. Kom ons wees kreatief, mense. Gebruik hom in 'n storie of 'n scenario, asseblief. Kom ons gebruik 'n bietjie die kreatiwiteit in ons breine en ons doen dit vir hardstaff. Ouwyfs is die woord O-U-W-Y-F-S. Gebruik hom in 'n sin. Jy stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn toe. Moenie betekenis stuur nie, asseblief. En moenie 'n baie soos 'n hierdie weet beteken. Ja, asseblief. Kom ons wees kreatief. Maak 'n storie. Kom ons wees cool. Ons doen dit. 082-333-667. Vandag se woord vir hardstaff, ouwyfs.

Luister FM is Engele bo my. So klap ons op 'n Vrydag. Speaking saam met jou en speel Hardstaff op die oomblik. So kry daai sin vir my in. Vandag se woord vir Hardstaff is ouwives. O-I-W-I-F-S. O-I-W-I-F-S. Dis is vandag se woord. Stuur vir my sin waar jy hom gebruik. Bietjie van 'n shout-out aan Groenbossies drankwinkel, Greenbushes drankwinkel. Ek hoor Luister FM klop op binne. Mense wat opstak vir die naweek, laat hy klap. Dankie baie Groenbossies drankwinkel. Jy weet nooit, as ons jou hoor speel binne jou winkel, gaan ons vir jou shout-out gee.

0: bags. Ons kan 'n bietjie lid, Jack Parrow saam met Ryter, Piet Picnic saam met jou, is 'n Vrydag. Ons luister FM, vat jou in jou naweek in. Ian is saam met jou, Ian Diedriks, vanaf 6 uur af, en kan jy weer lekker saam met hom. So bly geskakel, jy weet, sommer, het gaan ook net so lekker wees, hier op jou lekker luister, staan hier. So loop dit net hier so. As jy op soek na jou volgende motor, kyk deur meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek jy van hulle 20 takke landswyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het en meer.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap kap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: slim ID-kaarte by banktakke. En in sokkernuus, Argentinië se afrigter kom teen sy mentor te staan in Sondag se Wêreldbeker-eindstryd. Dit is nou 6:00 en ek is Ian Diedriks met jou laaste nuusbulletin vir vandag. Goeienaand. Die Activists and Citizens Forum het weer gevra vir die ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie na getuienis voor die Matlanga-kommissie. Woordvoerder Dennis Bloem sê senior ondersoeker Brian Priyaki se getuienis het beweerde misbruik binne die eenheid blootgelê rondom die arrestasie van die hoof van misdaad intelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo en 6 ander senior offisiere vir bedrog en korrupsie wat met onreëlmatige aanstellings verband hou. Hy die minister van Justisie, Mamaloko Kubayi, versoek om die direktoraat te ontbind.
1: This IDEC is a law unto themselves with their own rogue laws. This vicious action was only to humiliate Brigadier Dineo Mukwele, General Dumisani Khumalo and others. These are cooked up charges.
0: Die DA het die Departement van Binnelandse Sake se mylpaal geloof waar meer as 400.000 aansoeke vir slim idees deur sy nuwe digitale vennootskap model met die banksektor verwerk is. Absa het nou aangesluit by banke soos Capitec, Standard Bank en First National Bank wat Suid-Afrikaners toegang gee tot slim ID-kaarte dienste by 'n landwye netwerk van 296 deelnemende banktakke. Adrian Ruiz van die DA sê in 'n identiteitsdokument is 'n wegspringplek na geleenthede.
2: Hierdie vennootskap maak noodsaaklike dienste veiliger en geriefliker, terwyl dit Suid-Afrikaners help om bedroggevoelige groen ID-boeke te vervang. Dit wys dat binnelandse sake se digitale transformasie praktiese vooruitgang lewer en die waardigheid van openbare dienste herstel.
0: Die vakbond GIWUSA verwerp die afleggingsvoorstelle van die farmaseutiese vervaardiger Adoc Ingram. Die maatskappy het die vakbond met 'n artikel 189A kennisgewing bedien dat hy 250 werkers by die Kleiwil aanleg in Ekurhuleni, Gauteng wil aflê. GIWUSA se president Maleti Sibayi sê Adoc Ingram se besnoemingsstrategie is 'n aanval op al hulle werkers.
3: We are, however, fully committed to consultation and engagement with company about restructuring of the operations and not of the workforce that lead to job losses. Open the books fully so that we can have a transparent financial data to verify the company's claims.
0: En dan in sportnuus met sokker onder die vergrootglas, Argentinië se afrigter Lionel Scaloni kom teen sy Spaanse mentor te staan in Sondag se Wêreldbeker-eindstryd. Luis de la Fuente was sy instrukteur toe hy in 2017 in Spanje studeer het vir sy beroepsafrigting lisensie. Die 48-jarige Scaloni het die volgende jaar as afrigter van sy land oorgeneem en hulle in 2022 tot die titel gelei. En jou finansiële aanwysers, heel eerstens jou wisselkoerse, die rand verhandel teen R16.52 in die dollar, R18.88 in die euro en R22.21 teen die pond. Een bitcoin verhandel tans teen $63,115. Dan in jou kommoditeite. Die prys van goud is $3,993, 16 sent per fyn ons en die prys van Brent olie is $85.88 per vat. Daarmee ten slotte, jou hoofstorie hierdie uur. Die Activists and Citizens Forum het weer gevra vir die ontbinding van die onafhanklike direktoraat teen korrupsie na getuienis voor die Matlanga-kommissie. Woordvoerder Dennis Bloem sê senior ondersoeker Brian Pariyaki se getuienis het beweerde misbruik binne die eenheid blootgelê rondom die arrestasie van die hoof van misdaad intelligensie. Dit is einde van die nuusbulletin. Jou volgende nuusbulletin volg môreoggend om 7:00 op die Saterdag ontbyt en sportprogram. Vir Luister FM Nuus, ek is Ian Diedriks, objektief en insiggewend in Afrikaans. Kom ons kyk nou like weer in die Oos-Kaap hier in die Luister FM wêreld.
4: Luister FM weer.
0: Heel eerstens kyk ons na jou minimum en maksimum temperature vir môre en dit is Saterdag die 18de Julie. Port Elizabeth, minimum van 14 op na maximum van 19.

0: sterke nag, Dispatcher Wêreld 13 op na 19 grade Celsius, Jeffreys Bay 'n minimum van 15 op na maksimum van 20 grade Celsius vir môre. Diegene van julle wat miskien 'n lang pad mag aandurf môre in jou Breër Ooskaap, alhoewel Noord 8 19, Abisho 11 21, Krarok 11 21, Oos-London 15 20, Fort Beaufort 11 20, Graafrenet 13 20, Gramstad 11 20, Mthatha 10 23, Port Alfred 14 19, Paulson Johns 14 22 en Queenstown 10 op na maksimum van 21 grade Celsius. Dan vir diegene van julle wat dalk miskien Sondag die 19de Julie iets beplan, Port Elizabeth 14 op na 18, Uitenhaag Dispatch 13 20, Jeffreys Bay 12 op na maksimum van 19 grade Celsius. Dis al vir die weerbulletin, vriendelik vir jou verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir meer gedetailleerde weerbulletin besoek gerus weathersa.co.za.
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

Love the boy, but working for the weekend. Hoef ek enig iets anders te sê? Word dit ge... Impliseer, wel nie geïmpliseer nie, maar... Word dit genoding, genood gedwong om die volgende te sê? Ons werk net vir die naweek, en as die naweek arriveer, dan of jy weet wat om met jouself te doen nie, of jy het te veel wat aangaan op 'n naweek. En dan voel het asof jou naweek maar net verby jou vlieg. Soos 'n taxi op pad na sy volgende bestemming. Maar net om 'n hartlike en verrukkelike goeie naand luister FM Kontrariteit is nou 12 minute net na 6 op die Vrydag aand. Heerlike weer, is bietjie koelerig, maar is lekker. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plaatjoggie en omroeper agter die mikrofoon en klankbord net op luister FM, jou lekker luisterstasie op die program getiteld Klankgolf, waar ek vir die liggolwe aan die brand maak vanavond met die beste musiek moontlik. Hoekom? Want ons slagspreek is nie verniet. Jou lekker luisterstasie. So ek maar net hier om my verantwoordelikheid deeglik uit te voer om vir julle die beste vermaak te bring vir die Vrydag aand. Hierdie is 'n versoekprogram. Versoeke begin amptelik speel van 6:45 af, so jy's meer as welkom om jou versoeke op die WhatsApp lyn deur te stuur. 082-333-667 standaard data tariewe geld. As jy net wil vinnig stemnota deur stuur, jy's meer as welkom. Moet nou vir my te sê as jy hom nou wil hê hy moet op die lig speel of nie, want baie keer stuur jy net vir my stemnota en dan sê Jan, hierdie is maar net vir jou in die ateljee. Ek wil graag liedjie A, B, C, hoor, asseblief, kies asseblief vir my een. Of as jy regtig nou vir iemand wil sê, veels geluk met hulle verjaarsdag, of vir my stemnota stuur, om te sê, hoor hoe jolig en hoe verrukkelijk gaan die atmosfeer, waar ook al jy kuier, dan stuur dit van boodskap om te sê, jy moet op die lig speel. As die stemnota op die lig gespeel word, moet hy 30 sekondes of minder wees, en jy moet daarom hoorbaar wees. Ek wil nou nie die geblær van my eie stem in die agtergrond hoor nie. En ek het die volgende op sosiale media teëgekom vandag. Vanaf die bladsy, dis mooi, wat sê. Jy het nog 'n week oorleef sonder om iemand met 'n stoel te gooi. Wees trots daarop. En dis mos hoe moet wees. Jy moet trots wees op die klein dingetjies in die lewe. Jy kan nie net altyd wag vir die groot items en aktiwiteite of doelwit in ons lewe om te gebeur nie. Vier die klein aspekte. Jy het nie jou hier meer tot op die punt van om in 'n sekere sel te gaan oornag nie oorleef. Maar indien jy dalk nog voel die naweek is nog nie amptelik hier nie, bring John Belcher vir ons vrydag aand se klok. Wat dit beteken is, vrydag aand het arriveer. Jy kan jouself net so 'n klein bietjie bederf. En hoe kan jy dit doen? Ek weet nie, jylle moet maar vir my laat weet hoe jylle dit wil doen.

Ja, wanneer vrijdag aan se klok amptelik geluid, soos hy alreeds gedoen het, dan weet jy, kan nou rustig wees, of jy nou môre werk of nie, maak net die beste daarvan en geniet die musiek saam met my. As jy dalk nou eers ingeskakel het, hartlike goeie naand aan ieder en elk van julle baie belangrike luisteraars hier van Luister FM. My naam is Ian Diedriks en hierdie is die Klankgolf program elke vrijdag aand 6 tot 9 na middag. Baie dankie ook daar so aan my mede-kollega Big Nick vir die Big Nick Drive elke weeksdag 3 tot 6 na middag bring hy vir jou die beste in verkeer, vermaak en dies meer. So of het sy jy nou skool toe ry, werk toe ry of van die werk af ry, huis toe ry of net 'n paar draaie gaan ry en winkels toe gaan. Dit is die Big Nick Drive elke weeksdag 3 tot 6 na middag. So baie dankie Nick, ek hoop jy het 'n lekker naweek en ek hoop dat jy ook 'n salige ruskans gaan geniet. Ons begin nou met ons eerste insetsel en dit is jou opgekikkerde ouwes. Drie Afrikaanse treffers wat so'n bietjie van 'n nuwe baadjie of 'n ek wil nou eintlik dit sê nie, maar jy weet, ons kyk nou wat doen 'n blazer met hierdie treffers. Geniet hulle. Natuurlik begin ons met my tannie Annelie van Rooyen, met Neem op Vlerke, Karika Kees en Kamp, Hoeka Toeka en Sonja Herold met Treina Maaikies Fontein.

0: Nou, jy hoef nie by die trein na Maaikiesfontein te wees nie, maar wel as jy saam met my op die tuimel trein rit is tot in my kwart voor en aan, toe net hier op die klanggolf program op Luister FM. Mag het vir ons 'n vrolike rit wees. Dit was ons opgekikkerde ouwes daar begin met Annelie van Rooyen met Neem my op Vlerke, Karika Kesenkamp met Hoeka Toeka en Sonja Herald met Trein na Maaikiesfontein. Die sensasie herverwerkte weergawes van hierdie treffers. Omdat ek sê die opgeklitste treffers. Op, ja, die herverwerkte weergawes klink so lekker nie, maar as ek sê hulle is 'n bietjie opgeklitst, dis maar wat die mens dit nou maar noem. Die tyd is nou so paar sekondes weg, dan is dit 6:30 net hier op Luister FM jou lekker luisterstasie. As jy versoek het, stuur dit deur 082-333-667 standaard data tariewe geld. 'N paar boodskappe hier op die WhatsApp lyn wat deurgekom het. Diegene sê goeienaand Ian, Jessica en Alicia hier. Ons wil net graag aan ons broer Pieter sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy 'n fantastiese tyd hê. Hy is oor see en hy luister graag Luister FM. Boeta, maak die beste van jou verjaarsdag. Ons is jammer ons kan nou nie saam met jou wees of dat jy by die huis is vir jou verjaarsdag nie, maar ons sien jou wel vir Kersfees. Maak die beste van hierdie laaste gedeelte van jou werkskontrak. Oorsee, ons kan nie wag om jou terug in die Luister FM kontry te verwelkom nie van jou sissas af. Nou, dit is nou spesiaal. So Pieter, baie geluk daar met jou verjaarsdag en ek hoop dat Luister FM jou aan die gang hou en trots Afrikaans hou daar waar ook al jy jouself bevind. Die volgende boodskap sê, hallo Luister FM Kontry, hallo Ian, dankie vir die heerlike musiek, ons sien uit na 'n lekker fantastiese program en 'n naweek, en dit is mos hoe mens dit moet begin. Ons kuier in Jeffreys Bay, ons kuier by die Van der Merwe gesin, baie dankie dat julle ons huisves vir die naweek, en ons kan nie wag om Luister FM saam met ons hierdie naweek te hê nie. Ons wil graag ook net aan ons bure daarso van Suideinde, Estelle en Etienne sê baie geluk met hulle 32ste huwelik herdenking. Mag dit 'n fantastiese nuwe hoofstuk vir julle wees, soos julle ook later Kaapstad toe gaan verhuis. Maar vir nou, dankie Luister FM vir die heerlike musiek. Dit is 'n groot plesier en opwindende planne wat daarso vir julle bure in die pipeline wag. Dan 'n goeie naam daar ook, Maat Chips, dankie vir jou boodskap, Anton, wat sê hulle is ingeskakel. En dan Tannie Alta daarso van Jeffreys Bay, wat sê, ek hoopelik gaan die musiek al lekker warm maak met die ysige wind wat waai. Op pad in ateljee toe voel ek die wind druk die kar so 'n bietjie links en regs, ek voel of ek hier en daar op 'n seiljag is, maar ons het dit gemaak, ons is hier en die klanke vloei lekker. Ek het 'n boodskap hierso gekry van Divan af wat wys hoe hulle lekker kuier daarso op een of ander, ek dink dit is iewers op 'n dek, maar met 'n verskriklike mooi uitsig en natuurlik die braai wat ook daarso, kan jy die vuur mooi sien. Wanneer jy sê die Bosveld TV, so kom ons maar net die vuur TV wat daar aan is en die klanke van Luister FM wat dan julle daarso vergesel. Diana sê, dankie vir die great musiek, soos altyd. Ons braai bietjie kom van Mark and Diane, en hulle vra iets vir dan teens Jordaan af. Nou, ek gaan kyk wat ek daar vir julle kan. Laat aan die Alta wat ook vra vir teens Jordaan en Juanita se ek sal. So ek sal sommer daar so vir julle gesamentlik daar 'n versoek insit. Dan sien ek ook, ons het nog 'n boodskap hier wat sê, hi Ian, dankie vir 'n gatskool program, speel asseblief vir my en my vroukie Adele iets van Jakkels vibes, soos mooiste monster of heeltemal stom groete JP. Nou JP en Adele, ek gaan vir julle definitief ook iets daar laai. Dit kom van Jean Paul af, wat sê goeienaand Ian, dankie aan Luister FM dat julle altyd ons naweke opkikker met julle musiek en julle geselskap tussendeur. As ek mag, wil ek net van die geleentheid gebruik maak om aan my ma Doreen te sê, veel geluk met jou verjaarsdag vanmôre moeder. Ons gaan Baviaans toe, so ek glo nie ons gaan môre sy nie, so ons wens jou nou al 'n geseënde verjaarsdag toe en 'n sterkte met môreoggend, is 3:15 die oggend opstaan. Maar moet julle dan nie nou al slaap om gereed te maak vir so vroeg opstaan nie? As iemand my so vroeg wakker maak en ek het nie ten minste 6.5 ure slaap nie, weet net dat my persoonlikheid mag dalk in die pad staan van ons vriendskap se verdere verwikkeling. Net so by voorbaat. Hier is die Rolling Stones en hulle sê vir ons, start me up.
1: Luister FM.

0: Remy Short op Luister FM met hartse snare. En net voor het Rolling Stones met Start Me Up.
1: Speel jou hartse snare vir my.
0: Die volgende treffer vat ons tot en met 7:15 wanneer ek met julle versoeke begin. Ek wou net die atmosfeer vanaand vir julle skep sodat julle weet wat ek verwag in die musiekversoeke. Ek kies nie die speelhuis nie, julle is in beheer van die musiekspeelhuis. Julle, ek wil nie sê julle koop hom nie. Klink so dramaties en ek wou nie meer dramaties wees op hierdie Vrydag aand nie. Julle is verskriklik opgewek op die WhatsApp lyn, so ek weet ons verstaan mekaar, ons connecteer op daai vlak vanaand. Hierdie treffer is amper 36 jaar gelede vrygestel op die 10de September 1990. En die treffer waarvan ek praat is die volgende. Vir van julle gaan dit julle 'n goeie baie kry. Vir ander gaan dit dalk, as jy bestuur, veroorsaak dat jy dalk oor die spoedlimiet mag, dalk moontlik per ongeluk mag ry. En vir die rest van julle gaan julle net graag nostalgies raak toe hierdie treffer vrygestel was, waar jy precies was op die 10de September 1990.
2: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

ACDC with Thunderstruck. Ons beginne met ons interactieve insetsel vir vanaand en dit is musiekfeite waar of onwaar. Waar ek vir jou twee feite gaan gee en jy moet vir my sê of hierdie feit of hierdie stelling waar of onwaar is sonder om 'n soek engine soos Google of kunsmatige intelligensie soos ChatGPT of Copilot of wat ook al wie ook al te vra. Dit is 50-50, dis die waarskynlikheid, 50%. Die stelling vanaand... Die eerste musiekvideo wat ooit op MTV uitgesaai was, was Video Killed the Radio Star. Is hierdie stelling waar of onwaar? Ek herhaal. Die eerste musiekvideo wat ooit op MTV uitgesaai is, was Video Killed the Radio Star. Waar of onwaar? So is ek besig om jou been te trek, of is hierdie 100% een feit? Laat weet vir my. 082-333-667. En ek sien Tiana van Botswana stuur vir my die volgende. Hy sê met Ian se warm, as sy muziek en stem met die bosgeleide, Tem met Luister FM. Die Leeuw se brilkul met mooi klank in my oor om hul die beste stasie. Baie, baie dankie daar so, Tiana. Ek waardeer het op reg baie. Dan sê ek nog een boodskap hier so, wat deurgekom het. Oom JB Rase van Kreersdorp, daai stem dat is bietjie langer, kan jy hom dalk vir my korter maak en dan sal ek hom op die lig daarso speel, maar ek het hom deur geluister en ek waardeer dit en alle sterkte daarso met die track Kaskenaris wat ook daar aangaan en Mariska wat ook ingeskakel is, 'n lekker Vrydag aand, wens sy almal toe. Dankie Mariska, ek waardeer dit opreg baie, selfde daarso vir jou ook en ek waardeer ook altyd hulle luisteraars mekaar so goed toewens. Die ene sê, goeienaand, jou muziek is great, ek wil net aan my neef Piet van Vieren sê, baie geluk met jou verjaarsdag, morgen saam met ons, Nelson Mandela se groot dag, morgen, lief jou baie, ek weet jy gaan lekker bederf word, speel asseblief, indien moontlik aan Vrolase vir 'n versoek, kom van jou niggie Lynn Robson af. So Piet, baie geluk, by voorbaat vir jou verjaarsdag vir morgen, ek hoop dat het 'n verskrikkelike lekker dag gaan wees. Julle versoeke begin nou amptelik. Quiero ser que usted

0: Hi, Nandi, and jy speel great musiek, my maat. Ek wil net graag vir my broer Reino Delport en sy seun Tian, my neef Clint en Zandre Delport, en ook vriende Jaap en François en almal van hulle net 'n mooi aand toewens. Hulle hengel daar by Jeffreys Bay, dis die winter skiens. So ja, ek net vir hulle sê hulle moet 'n great aand hê en alles wat mooi is en stywe lyne vir môre. Nee, okay, dankie my maat. Mooi aand vir jou ook, né?
1: Hi Leon, ek wil net asseblief sê dankie vir die musiek wat jy speel. Dankie dat jy saam ons is vanaand op Luister FM. Ek wil net sê asseblief, sê vir ouma daar en Sitwil en mama, ek is baie lief vir hulle en ek mis hulle verskriklik baie. Maar lekker slaap en veilig reis toe vir jou ook.
2: Here is the news.

'n kostebesparing net vir jou. Flix spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Flix is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Flix Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

So net voor daardie advertensiebreek van een van ons korporatiewe vennote hier by Luister FM met ons daar so na John Paul Young geluister met Yesterday's Euro net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dit is nou tyd om die korrekte antwoord te gee van ons musiekfeit waar of onwaar. Ek het die volgende feit vir jou gegee, die eerste musiekvideo wat ooit op MTV uitgesaai was, was Video Killed the Radio Star. Korrekte antwoord vanavond, en een paar van julle sê, jy het die vraag al reeds tegengekom, maar die korrekte antwoord vir diegene van julle wat nou nie geweet is dat hierdie feit 100% akkuraat is. Hy is waar, ek het nie julle been getrek met die feit nie. Die musiekvideo het op 1 Augustus 1981 op MTV verskyn. Die keuse van die liedjie was uiters simbolies en het 'n nuwe era in die musiekbedryf ingelei. Dat musiekvideo's is belangrijk. Goede luisteraars, wie correct was, ons het also vir André gehad, ons het vir Nicolette, Jana, Jonker, ons het vir Cherise gehad, ons het vir Marlene, ook John, Carina, ek sien ons het daar ook vir Mianka gehad. Dan sien ek, ons het ook daar so vir Lucas gehad, ons het vir Aileen gehad, ons het ook vir Priscilla, ons het vir Deleen gehad, ons het vir Hein, Ritsa, ons het ook daar vir Charles en Jen gehad. Hallo Tannie Koekoes, ek hoop het gaan goed. En dan sien ek ook daar so vir Pietro, ons het vir Brian gehad, Mianka, Ma Chips, ons het ook vir Tannie Alta gehad, ons het ook vir gou kyk Pieter en kan nie met die regte naam uit te kom, die stelsel het hulle keerige naam vir my uitgooi. Dit was daar so Paul en Francine gewees. Baie dankie, ek waardeer julle insette opreg baie. Die tweede en die laaste musiekfeit waar of onwaar vraag wat ek vir julle het, is die volgende. TV-legende en aanbieder van die langlopende Noot vir Noot TV-program Johan Stemmet vier volgende week sy 80ste verjaarsdag. Waar of onwaar, laat weet vir my, 082-333-667. Die TV-legende en aanbieder Johan Stemmet vier volgende week sy 80ste verjaarsdag. Waar of onwaar, kom ons gaan verder met julle musiekversoeke.

Ons het al so vir Laura Brunningen met Gloria Nate, voor het Vincent Gordon met Mechanic en Christia Visser met Baby Chocolates. Net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasies, wat ook al jy doen. En vir hoe lang ook al jy miskien nog wees as daar so met jou Bosveld TV wat aan die gang is, of as jy by die huis is, gesellig daar so met 'n vuurtjie, of as jy net na die radio luister, dis al. Dan hoop ek julle geniet het saam met my en dat julle die beste maak van hierdie Vrydag aand die 17de Julie net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tijd nou vir die korrekte antwoord van ons musiekfight waar of onwaar die tweede sessie en die laaste een. Wat ek vir jou vir die volgende stelling gegee het en jy moes vir my sê of ek jou been trek en of hierdie eindelijk rarig feit is. TV-legende en aanbieder van die langlopende Noot vir Noot Musiek TV-program Johan Stem het word volgende week 80 jaar oud. Meerderheid van julle het vir my gesê hierdie stelling is 100% waar en die korrekte antwoord is eindelijk dat het onwaar is. En hoekom dit onwaar is, is omdat Johan het die 9de februari sy 74ste verjaarsdag gevier. Hy verjaar eers volgende jaar en dan word hy maar eers 75, nog nie 80. So ons het alsof koekoes gehad, ons het ook vir Ma Chips, ek sien ook dan die Alta, ons het vir Carina gehad, Brian en Marlene, ons het Petro, Priscilla, Jana en ek moet het al so van Tertius of om die correct was met hulle, weet wat die raaiskoot was en hoe fijn of julle rarig geweest het. Nou hier al so ook Quintus vir jou boodskap wat dier het op reg baai en ek hoop dat jy die rest van die program saam met my gaan geniet. Dan sien ek hier een boodskap van Charles en Jen wat sê, asseblief, sê vir ons broer Corneille, is het Bernays, baie geluk met jou verjaarsdag, mag jy blessings net meer word, jou vreugde en vrede gee lief vir julle baie. As jy nog enige versoeke het, as jy al reeds my versoek deurgestuur het, dit is op die speellys. Dit sal binnen die volgende half uur speel. Ek laai die muziek soos waar die volgorde inkom. Wat vanuit die radio Kalahari Orkees met Staan My By My Bra.

One Direction met History, net voor die broers met Huis Toe, Jackie Lou, Drie Pikke Wyne en die Radio Kalahari Orkest met Staan My By. So, een lekker 5 spel rig teen rig net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Hier is die program Klankgolf, saam met jou net hier op die draadloos. My naam is Ian Diedriks en ek is jou plate joggie en omhopper hier agter die mikrofoon en klankbord. Vanaand nog 'n treffer, dan begin ons met ons insetsel, die omgekeerde melodie, en dan kom ek by julle boodskap uit. As jy ook nog versoeke het, ek laai die versoeke soos wat dit inkom, een paar van julle wat net vir my julle liedjies deurstuur, so dan gaan ek nou nie hoef te noem dat die liedjie vir iemand is nie, want jy stuur net julle versoeke vir my deur en dit is ook 100% in die hak. Susie Quattro sing for She's in Love With You.

that she's in love with you. Die tyd nou 22 minute net voor 8 uur op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Tyd nou vir die omgekeerde melodie. Nou hierdie insetsel werk is, ek speel vir jou 15 sekonde klankgreep van 'n treffer in die agterste voor volgorde. So hy speel so 'n bietjie agterste voor. Gee wel vir jou inleidende inligting om hierdie liedjie te kan identifiseer. Om so 'n bietjie hierdie legkaartstukke bymekaar te sit en dan om vir my jou raaiskodeer te stuur 082-333-667. Hierdie ikoniese treffer is amptelik in Swede op die 16 Augustus 1976 vrygestel. En hierdie het as die hoofsnit van die album Arrival gedien. So 1976 vrygestel in Swede en toe wêreldwyd trefferparades behaal. En jou omgekeerde melodie klink as volgens jy gereed vir hom. Hier gaan hy.

En dit is al wat ek vir jou gee vanaand. Treffer is in 1976. Op die 16 Augustus in Swede vrygestel en die omgekeerde melodie klink as volg. Laat weet vir my wat dink jy is ons omgekeerde melodie vir vanaand Freddie Ness sê vir ons getoer. Hoopelik kuier julle nie te hard vanaand of ewig dat julle môre voel dat daar iewers 'n towerspel geblaas was nie. Wie van julle kan met hierdie liedjie se lirieke identifiseer?

Vrydie Nest met 'n getoer en amper was daar 'n bietjie stilte op die lig. Ek het vergeet dat ek 'n geselsie tussendeur moes inwerk. Hierdie kantoor stoel is ek baie bly. Die wiele kan daarom nog teen 'n tempo van. Ek gaan dit nie maak per sekonde vlieg hier in die ateljee. Dit is hoekom ons 'n LuisterFM TikTok blad het. @LuisterFM Live. So as jy agter die skerms wil sien wat ons as omroepers aanvang, dan kan jy hopelik nie nou nie, maar in die toekoms of vir eksklusiewe onderhoude met ons kunstenaars en musiekgroepe en met ons adverteerders, as ek om te hoor waar ons wanneer is, gaan besoek ons TikTok blad. Dit is nou daar die sosiale media video platform vir diegene van julle wat nie weet nie. En as jy dit nog nie het nie, gaan laat afhang net spesiaal vir ons. Net vir die LuisterFM familie. Dis @LuisterFM Live, gaan volg daai blad en dan kan jy ook sommer alles sien wat gebeur. En ook vir ons as die omroepers agter die mikrofoon ontmoet. Alhoewel baie van ons net 'n gesig vir radio het, ek waarskyn nie. Ek is een van hulle. Ek geniet dit hier agter, maar tot en met ek op 'n video moet wees en dan, ek weet nie. Dan kyk 'n mens altyd vir jouself bietjie anders. Maar net om die korrekte antwoord van ons omgekeerde melodie vanaand wat vrygestel was in 1976, heel eerste in Swede en toe wêreldwyd 'n bekende treffer geword. Musiekgroep het laas week ook 'n vraag oor hulle gehad, maar meer oor die naam gehad. En omgekeerde melodie vanaand het vir jou so geklink.

En die korrekte antwoord is ABBA met Dancing Queen. Het my gesê, Mamma Mia, en ek het Waterloo gekry, so hulle die groep reg gehad, maar nou nie heeltemal die dansende koningin gedeelte nie, maar so 94% van julle, 95% van julle was korrek gewees. Ons het daar so vir Mornay gehad, ons het vir Jana ook daar vir Norman gehad, ons het vir Cherise, ons het vir Lisa Anton, ek sien ook al vir Amanda Tian, ons het vir Kenny gehad, Priscilla, ons het ook vir Shadreen gehad, is het Shadreen, Shadreen? So ek het al verkeerd uitspreek, ek vir hom verskoning. Tannie Alta, ons het ook al so vir Edjuan gehad, Marius, vir Freddy, ons het ook vir Eugene, ons het ook vir Marilief gehad, Mariska, Adrie, ons het vir Chris gehad, Julie, Tannie Hester, ons het al vir Rochelle ook gehad, André, ons het gekyk daar vir Terrence ook gehad, Karina, dan sien ek ook, ons het vir Marianne gehad, Mornay, Didi, Nadie, ek wil by allemaal uitkom graag. Ons het vir Rona ook gehad, Maat Chips, ek sien ook, ons het daar so vir Justin, Hendrina gehad, wel vir Justin en Hendrina gehad, en dan sien ek ook vir Mariette, en ons het vir Mornay gehad. So dankie vir julle insette en julle raaiskote. So as jy Dancing Queen as raaiskoot gehad het, of as jy nou rarig geweet het, dus as jy leer vir een toets, en daar is een vraag wat jy 100% weet, jy het om net so bestudeer en voorbereid, hetzelfde principe geld. Waterloo, Mamma Mia kan ek nog verstaan. Waterloo is by julle aan die pad. As iemand vir jou sê, hulle krijg een geel kar, en dan gaan soek jy vir een blauw een, as het in een parkeerarea is. Hetzelfde principe wat geld. Boodskap wat hier ingekom is, sê, hi daar, Ian, dankie vir die bike program. Ek wil net vir my dad sê, ek hoop hy geniet sy nieuwe wiele. Hy so blij, sy kar is nou reg om te rij, too legit te quit, sê sy. Dankie dad, lekker aan het allemaal. Indien moontlik vir later speel vir ons een dozy treffer, kom al van Duan af. So, Duan, ek gaan kyk wat ek daar vir jou kan doen om een dozy treffer te laai. Ek sê, nee, ek het laai, dat is die treffer eindelijk vir jou gelaai oor so 4 liedjes. Ek het ou Rupert vir julle gelaai. Sien dat daar nou nieuwe kar is, ek wil nou iets gekry wat nou met riding, en as jy sê, dis too legit too quick, kom ek achter wat sy voertuig het is, en ek wil nou nie sê, dit is een paard nie, of ou paard, of Rupert nie, maar julle verstaan. Van nou, Blackie Swart sê vir ons, Lieve Lulu.

Weile Zak van die kerk. Hartseer om te dink dat hy al vir 14 jaar nie meer hier is nie, maar sy musiek leef voort. My laaste vier spel, voordat ek vir julle groet, Jalome met Daidi, Neil Diamond, Sweet Caroline, Juanita Duplessis met Lepele en Appel met Heitou, Betuitou. Dan is het tyd vir my om vir julle te groet. Koos, ek het daai as die hippies beginne dans ook vir julle gespeel. Ek is nou besig om die speelhuis gesaam te stel, wat tot en met 12 uur toe vir julle gaan speel. Die beste in musiek wat op pad is.

0: diesel.
1: Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.